Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: bread.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Alkutunnus lävähti päälle aika lailla just tasan kuudelta, siis sekunnilleen tasan kuudelta laitettiin aamu käyntiin. Joni Pakarinen äänessä. Kanava, jota kuuntelet tällä hetkellä, on Radio KSML, Radio Keski-Suomalainen, rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta sama tuote on joka tapauksessa kysymyksessä, kun kello on 6, niin tästä eteenpäin semmoinen 4 tuntia vietetään yhteistä aikaa, kunnes sitten 11 annetaan tilaa keskipäivän keitaalle puolen Suomen radiossa. Mutta siihen tosiaan siis aikaa on merkittävä määrä. Tänään on 27. elokuuta, 239. vuorokausi tästä vuodesta ja 126 vuorokautta jäljellä, kun tämä päivä on eletty. Rauli viettää nimipäiviänsä tänään. Ralf Raul Rufus suomenruotsalaisessa kalenterissa Pimeen ja Piminä, ortodoksisessa kalenterissa Ralfa ja Ravle. Puolestaan pohjoissuomenkielisessä kalenterissa Aristillus, Gebard, Ireneus, Lemmitty, Pohto, Rolf, Rudolfus, Toimi, Vilja, Sefirin. Kaikki he nimipäiviensä ovat jossain vaiheessa jonkunlaisissa kalentereissa viettänyt nimipäiviensä. Kun katsoo historiallisesti, mitä tänä päivänä on käynyt, niin DigiTV otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2001, eli 25 vuotta sitten. Onko siitäkin kyllä? Muistan näitä kampanjoita, kun DigiTVstä tuli normaali, eli ihmisten täytyy hommata digibokseja. Tai vaihtoehtoisesti, jos oli oikein kunnolla taalaa lyödä tiskiin, niin sellainen digiviritin löytyi silloin televisiosta jo itsestään. Nythän tuo taitaa enempi uudemmissa vehkeissä olla enempi normaali tuo asia. Mutta muistan kyllä niitä kampanjoita, kun DigiTV oli tulos. Samana päivänä muuten TV-kanava Yle 24 aloitti lähetyksensä. Muistelenkohan, että tuo oli semmoisen 7 vuoden setti, 2007 tai 2008 taisi olla sitten lopputulos, kun lopulta tuo loppunsa kohtasi. Ja hei, maailman ensimmäinen yleisradioasema, Radio Argentina, aloitti säännölliset radiolähetykset Teatro Coliseosta Buenos Airesissa 1920, eli siis radiopuolen juhlapäivä tämä on kans. Siitä tosiaan tulee kuluneeksi semmoinen 106 vuotta, että Radio Argentiina on pistänyt. Ajatelkaa, 106 vuotta sitten, niin siis kaiken näköistä on saatu aikaiseksi, mutta edelleen, niin onkohan samanlaiset biisilistat ollut siihen aikaan pystyssä radio. Mikä se oli? Radio Argentiina. No, anteeksi huutoni, mutta tästä se lähtee. Syntymäpäiviään tänään muuten viettää 60-vuotis syntymäpäiväänsä legendaarinen jalkapallomaalivahti René Higuita, El Loco, kolumbialainen jalkapallomaalivahti. Hän 62 vuotta täyttää puolestaan tänään Antti Reini. Se kuuluu sanoa tuollaisella äänellä, Antti Reini. Joo, pysykäähän matkassa. 11 astetta tätä luvassa. Yö uutiskoosta kohta ääneen. Tämä on 4 ruusua ja ajelen.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista, 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitteita alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 28-34 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Ruotsin kuningas Karl 16 Gustav vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeljön joen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Trivalife-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologian jätti Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli $96.2 miljardia. Eli yli kaksinkertainen vuoden takaisin verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi $59.7 miljardiin. Myös tulos oli yli kaksinkertainen viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja. Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus laitos. Massiiviset tulvat iskivät keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Nepalin poliisi on ilmoittanut, että tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on 3. Kiinan viranomaiset ovat lisäksi kertoneet yli 260 ihmisen olevan kateissa. Torstaina pelastustyöntekijät jatkoivat edelleen kadonneiden etsimistä. Viranomaisten mukaan monet kadonneista ovat ulkomaalaisia turisteja. Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon maan luoteisosassa sijaitsevassa Canin kaupungissa, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisi lähteen mukaan tapahtumapaikalta painut autonkuljettaja otettiin myöhemmin kiinni noin 20 kilometrin päässä. Ja Brasilia haastaa pikaviestipalvelu Discordin oikeuteen ja vaatii palvelua maksamaan liki $100 miljoonan edestä korvauksia. Brasilian hallitus sanoo Discordin laiminlyöneen velvollisuutensa suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Brasilian hallituksen lausunnon mukaan Discord haastettiin oikeuteen sen jälkeen, kun osapuolten väliset neuvottelut epäonnistuivat. Brasilian tietosuojaviranomaiset määräsivät aiemmin tässä kuussa Discordin sulkemaan kaikki live-lähetyspalvelunsa sen jälkeen, kun teini-ikäinen tyttö väitetysti yllytettiin itsemurhaan suorassa verkkolähetyksessä. Yhdysvalloissa puolestaan sotilastuomioistuin on päättänyt alkamispäivämäärän vuoden 2001 terrori-iskujen epäilyn pääsuunnittelijan oikeudenkäynnille. Khalid Sheikh Mohammedin ja 3 muun syytetyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuussa 2028. Muhammed ja muut syytetyt otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2003 ja he ovat olleet Guantanamo Bayn vankileirillä vuodesta 2006. Syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001 sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ja Suomen miesten koripallo maajoukkue kohtaa tänään Ruotsin kello 18.30 Helsingissä käynnistyvässä MM-jatkokarsintaottelussa. Suomi on ennen illan ottelua kuuden joukkueen lohkossa toisena ja lohkon kolme parasta etenee ensi vuonna Katarissa pelattaviin MM-kisoihin. Suomi ja Ruotsi kohtasivat lähes samoilla kokoonpanoilla vuosi sitten MM-kisojen avausottelussaan. Tuolloin Suomi pusersi tasaisen ottelun päätteeksi 3 pisteen voiton. Sunnuntaina Suomi kohtaa Tallinnassa Viron.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Keskisuomalaisen sääennuste.
1: Ja Ilmatieteen laitos meillä kertoo, että sää on melko selkeä ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila nousee 17 ja 21 asteen välille ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa vallitsee niin kuin niin monena aamuna tähänkin saakka. Vaajakosken moottoritiellä tietöitä on Fintrafikin karttojen mukaan, mutta muuten aika lailla normaalissa olosuhteissa mennään. Ei onnettomuuksia eikä muita häiriöitä, mistä tietoa olisi Fintrafikiltä meille tullut.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli sellainen kuin Are You My Woman, Tell Me So, The Chillitesilta, joka just äsken kuultiin Justin Bieber, Sorry, nimisellä kappaleellaan katumusta äänissään hän mukana tässä aamussa. Myös Tasmin Archeria kuunneltiin aiemmin, Sleeping Satellite oli kappaleen nimi, joka muuten on sellainen yksi, siis Tasmin Archerin Sleeping Satellite on sellainen kappale, että yksi näistä kappaleista, kun radiossa aloin työskennellä ja laitoin, kun nämä biisit näkyy täällä semmoisella listalla, kun olen laittamassa soittamaan. Mä en siis arvaa tavallaan, että mitä siellä on, vaan nämä tulee listalla vastaan. Ja joskus on semmoisia hetkiä, että en tiedä yhtään, mistä on kysymys. Mutta sitten tämä oli tämä Tasmin Archerin Sleeping Satellite-kappale, niin se oli sellainen, että ei suorilta sanonut mitään, että minkälainen biisi sieltä on tulossa. Ja sitten kun se alkoi soida, niin tajusin, että tämä legendaarinen kappale kuuluu sellaiselle kuin Tasmin Archerille. Ehkä ei maailman nimekkäimpiä artisteja, mutta onneksemme olemme saaneet Sleeping Satellite-nimisen kappaleen nautittavaksemme. Jatketaan Knipillä. Se on Korttitalo ja The Sounds pääsee ääneen myös Living in America-nimisellä kappaleella. Näiden jälkeen on luvassa aamun avaus Hard Rock hengessä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Joo, ainakin yllättävä osasto on siinä mielessä, että en olisi osannut nimetä tätä hahmoa, kenen kunniaksi musiikkia soitetaan. 27. elokuuta Edinburghissa, Iso-Britanniassa, eli siis Scotteissa, on syntynyt basisti, jonka nimi on Neil Murray. Yhtyötä, jossa hän on soittanut, on muun muassa Colosseum toinen, Whitesnake, Black Sabbath ja The Brian May Band. Lisäksi useita eri sessioita eri artistien kanssa, kuten Danny Mirandan sijaisena Queen ja Paul Rogers -yhtyeen keikoilla ja We Will Rock You -musikaalissa 2000-luvun alussa ja kaikkea sitä. Lahjakas basisti on kysymyksessä, ja piti oikein kysyä, kun tykkään nykypäivänä sillä tavalla, että jos ei ihan varma, että aina, että minkälaista biiseistä tulisi esiin parhaiten tämän kaltainen artisti, otin sitten ihan ajatuksena sellaisen, että kysyn tätä asiaa internetistä ja tekoälyn puolelta. Ja kysyin, että mikä Whitesnaken tuotannosta esimerkiksi se kappale, mikä kannattaa Neil Murraya kunnioittaakseen soittaa, ja tekoäly ja minä olemme sitä mieltä, että se on Whitesnakeiltä Fool for Your Loving.

David Coverdale laulussa, Bernie Marsden kitarassa, John Lord koskettimissa, toisessa kitarassa Mickey Moody, Ian Pacey puolestaan on rummuissa tästä, ja Neil Murray, eli syntymäpäiväsankari, joka hetkinen nyt 76 vuotta täyttää. Uusinta versiossa bassoa soittaa Rudy Sarzo, mutta siinä tosiaan kitarassa sitten on Steve Vaita ja Tommy Aldridge on rummus, jota hyvin paljon, ainoastaan David Coverdale on aina joka uusinta versiossa sitten on tuota samassa osassa, mutta tota, joka tapauksessa vuoden 1980 single tämä on, julkaistiin Ready and Willing -albumilla, ja yksi yhteen suosituimmista, vakiinnuttanut kaiken hyvän lisäksi paikkansa keikkaseteissä ja niin edespäin. Niin tämä uusinta versio, niin se on tehty 1989 vuonna, ja se on Slip of the Tongue -nimiselle albumille, vähän niin kuin sen käärmeen mukaan, kun kieli heilahtaa tai lipsahtaa, kuinka ikinä. Mutta se oli Whitesnake ja Full For Your Lovin, ja 76 vuotta tosiaan Neil Murraylle tulee tänään syntymä tai vuosia alle, niin onnea siitä. Maroon 5:lle jatketaan She Will Be Loved, ja Maija Vilkkumaan pääsee myös ääneen.

0: Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango. Sitä ennen Maroon 5ilta She Will Be Loved. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan aamua kohti päivän kysymystä, aamun kysymystä, kuinka ikinä. Young Hearted on osasto, joka pääsee ääneen ennen sitä Mustangi 2-nimisellä kappaleella.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Viikko tässä pitää vielä ottaa sitä, että jääkiekko SM-liiga lähtee käyntiin ja kilvoittelu siellä on alkava. Ja minun mielestä on ihan syytä kysyä jo tässä vaiheessa. Tänään siis aamukahvivieraaksi saapuu Tuomas Heikkilä, joka on jääkiekkotoimittaja. Ja oliko nyt niin, että tänään tulee kuluneeksi tasan 29 vuotta siitä, että hän on ensimmäisen kerran jääkiekosta juttua lehteen paiskunut, niin tilanne on äitynyt jopa siihen pisteeseen, että keskustelemme jääkiekosta merkittävissä määrin. No, se on sitten sen ajan murhe, mutta vähän ennakkoajatuksia teiltä. Miten Jypille käy tällä kaudella? Mikä on Jypin kohtalo? Sitä voidaan puida sitten lisää tuossa Tuomas Heikkilänkin kanssa, mutta teidän juttujenkin pohjalta. Miten Jypille käy tällä kaudella? Se on 0406195939 tuo WhatsApp-numero, johon viestiä voit viskata. Siis 0406195939. Pistä viestillä tulemaan. Miten Jypille tällä kaudella käy?

0: Alan Walker ja Meek yhdessä Dancing in Love, sitä ennen Miten sydämet toimii, Anssi Kelan kyselemän. Uutisia tulossa ihan kohta, kello tulee nimittäin 7 ja se on Mario Let Me Love You, joka soi ennen sitä.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
3: Mm.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupunginteatterin uuden johtajan nimi selviää tänään, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta tekee päätöksensä. Hakijoita virkaan saatiin kaikkiaan 34, joista loppusuoralle ovat valikoituneet teatteritaiteen maisterit Heta Haanperä ja Seppo Välinen. Keski-Suomalaisen saamien tietojen mukaan lautakunnalla on käsissään esitys Seppo Välisen valinnaksi virkaan. Kaupunginteatterin nykyinen johtaja Marjetta Kunnas jää eläkkeelle maaliskuun 2027 lopussa. Uusi johtaja aloittaa uudistuneessa Alvar Aallon suunnittelemassa teatteritalossa 1. huhtikuuta 2027. Lutikkahavainnot ovat yleistyneet Jyväskylän seudulla edellisten 2 vuoden aikana, kertoo tuholaistorjuntoihin erikoistuneen Anti-Simexin palvelupäällikkö Marko Ihanti. Löydöksiä on tehty eniten yksityisasunnoista sekä jonkin verran myös julkisista rakennuksista. Lutikoiden lisääntyminen johtuu matkustelusta ja vanhojen huonekalujen kierrätyksestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoo, että Pohjois-Suomen ratahanke Rail Nordica saattaa ensi hallituskaudella pyyhältää Etelä-Suomen 3 suuren ratahankkeen, Itäradan, Länsiradan ja Lentoradan ohi. Suunnitteluvaiheessa oleva Rail Nordica toisi eurooppalaisen raideleveyden Norjasta ja Ruotsista Tornion kautta Suomeen. Hanke on noussut esiin etenkin NATO-jäsenyyden ja huoltovarmuuden vuoksi. Ministeri muistuttaa, että Rail Nordica on myös huomattavasti etelän ratoja halvempi. Kaikki 3 etelän rataa ovat noin 3 miljardin euron hankkeita, kun taas Rail Nordica kustantaa noin 1,5 miljardia. Rail Nordica on myös saamassa merkittävästi rahaa Ruotsilta ja EU:lta. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Kusama on erityisen tunnettu taiteessaan toistuvasta täpläkuusikuviosta. Kusama kuoli monielinvaurion Tokion sairaalassa, kertoo japanilainen uutistoimisto Kyodo. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle iskeneissä tulvissa kadonneiden määrä on Kiinan puolella yli tuplaantunut, kertovat maan viranomaiset. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Sitten vielä urheilua. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään 6:00 harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa-JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivustolla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on melko selkeä ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 17.20. Yhteen lämpöastetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tänään vallitsee. Onnettomuuksista ei lain tietoa ole tällä erää. Ja tosiaan uutiset toimitti Laura Keskioja.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mikä tää oli? Japanilainen nykytaiteilija.
0: Joo.
2: Jotenkin ajattelin, että kysymys olisi nuoresta henkilöstä, mutta...
0: Joo, ei oo.
2: Keksiköhän...
0: Niin.
2: Tää on hirveetä tietysti puhua täällä, mutta keksiköhän niinku uraan loppuvaiheella, että hän voisi olla taiteilija.
0: Ei,
2: kun hän on nykyään taiteilija. Tai nykyään hän on kuollut, mutta siis...
0: No niin.
2: Sitä ennen hän oli taiteilija.
0: Hän on tehnyt 60-vuotisen uran. Joo.
2: On, mutta siis ajattelin, jos nyt aloittaisin taiteilijana, Niin. Niin en ihan kerkeisi tehdä 97-vuotiaana niin. Kuolleena niin 60-vuotista uraa.
0: Mutta toisaalta sit, jos hän 60, niin onhan kumminkin silleen vähän myöhemmin aloittanut.
2: Niin, no kyllä, juu, juu. Niin, sitä mä menisinkin, että niin. Jos mä nyt aloittaisin ihan en ehtisi, mutta melkein ehtisin.
0: Kyllä.
2: Eli nykytaiteilija. Mitä 60 vuotta sitten? Eli siis 60-luvulla hän on päättänyt, että
0: näin
2: tästä se lähtee. 20-luvulla syntynyt, niin mitä se niin tarkoittaisi nyt? Niin, se tarkoittaisi just jotakin mun ikäistä tyyppiä, joka päättää, että nyt ruvetaan taiteilemaan. Kyllä siis kyllä taiteilijan nimeä käytetään, mutta sitä käytetään tietysti, se ei ehkä ole niin siinä parhaassa muodossa. Siis teetkö, että joka keksii nyt, että tänään, niin. Että alanpa taiteilla. Onko sussa semmoista taiteellista puolta?
0: No on, kai vähän sen.
2: Mikä on, niin kuin, mikä olisi sun taide? Siis nyt mä en tiedä, niin. Nythän sä saatat olla vaikka taiteilija.
0: En
2: tässä,
0: ole
2: siis,
0: taiteilija.
2: Että?
0: En.
2: Mikä olisi sun taiteen muoto?
0: No varmaan maalaaminen.
2: Okei. Okay.
0: Mikä sun? Jos olisi pakko olla.
2: Varmaan runoilija.
0: No, joo.
2: No en vähäkään. En mä. Kai mä ehkä laulaisin, tai se on aina mitä mä suurin piirtein osaan, mutta siis tota... Mut mikä en ainakaan ole, niin tämmönen tuota runon lausuja en ole.
0: Okei. Okay.
2: Koska okay. Se menisi pelleilyksi.
0: Aivan, no niin, joo.
2: Mut joo. Joo, ei. Pahoittelut tämän jai...
0: Se on vaikea sanoa, joo.
2: Kusaman omaisille. Tämä dingaa sen kunniaksi.

0: Joo, tässä kun tuli rienattua just äsken pois mennyttä. Nyt mä kadotin se, että mikä sen nimi oli. Mutta japanilainen taiteilija, joka tapauksessa nykytaiteilija, 97 vuoden ikään päässyt. Voi että kun kadotinkin nimen tässä juuri. Joo, Kusama. Hän on tehnyt siis merkittävä, kyllä nämä siis tutun näköisiä palloja nämä teokset on, ja yhteistyössä Louis Vuittonin kanssa on syntynyt myös tämmöisiä täplikkäitä laukkuja, eli tämmöinen jumalattoman kallis, onko se luikkariksi, kun ne nykyään sanoo näitä, vai miksikä, niin Louis Vuittonin laukku tällä Vuittonin kuosilla, mutta sitten siihen on löyty tämmöisiä erivärisiä täpliä. Niin semmoisia taideteoksia 97 vuoden ikään asti ehtineen ja Kusaman käsistä on syntynyt. B:tä kuunnellaan. Ehkä vaihdetaan tuo kappale B:ltä sentään. Se vaihdetaan sellaiseksi kuin... Voi että tämä on vaikeaa. Maljapuheeksi. Eikä vaihdeta, kun... Kappale nimi olisi, että emme kuolla kuitenkaan, niin minä kyllä olen sitä mieltä, että nyt me muutetaan tämä kolmatta linjaa nimiseksi kappaleeksi. Ja sen lisäksi niin Osmo Ikonen pääsee ääneen Korpilahden lahja maailmalle.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Osmo Ikonen Myrsky nimisen kappaleen kuultiin. Kuultiin just äsken. John Denveriäkin päästään kohta kuulla. Tässä tuli yksi viesti, että hyvä radiokanava pilataan lätkällä. Lopetan kuuntelun. No, niin käy joskus. Liigassa tultaneen näkemään kaksiosaiset karsinnat, sanotaan toisessa viestissä. Ensin pelilliset sarjataulukon perusteella ja toiset sen perusteella, mitkä joukkueet ovat vielä ensi kevään jälkeen olemassa. Uskon JYPin välttämän ainakin ensimmäiset. Joo. On jännä nähdä, minkälaista karsintaa tässä on tulossa, mutta tosiaan ottaen kantaa tuohon aiempaan asiaan, että ketä kiinnostaa, niin lukujen perusteella aika montaa kiinnostaa. Siihen se kuulkaa perustuu, dataan. Jos ette halua lätkää, niin älkää kuunnelko, älkää lukeeko enää ikinä sitä, niin se auttaa kummasti sitä asiaa. Tänne muuten tuli viesti onnitteluiden osalta. Samanlaista auringon läsnäoloa tänäänkin jo ajatellaan, että ensimmäinen nainen on valittu ensimmäiseksi adjutantiksi. Tosiaan, siis Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi. Sekö se nyt on se arvonimi? Ensimmäinen adjutantti. Ja olipa mikä hyvänsä, niin hieno nimitys ja jo oli aikakin. Kolmaskin on mitä ilmeisimmin nainen, mutta siis onko nyt siis niin, että Anne Eronen on tämä ensimmäisen adjutantin nimi? Sen otsikon siis näin tästä asiasta, mutta en perehtynyt uutiseen sen enempää. Mutta hieno juttu, jos se pitkä työ palkitaan ihan itse kussakin hommassa. John Denveria lupasin, sitä myös soitan, Thank God I'm a Country Boy niminen kappale on seuraavana luvassa. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with

0: John Denver ja Thank God I'm a Country Boy. Jatketaan Kisulta mun kultanimisellä kappaleella ja Alokilta ja John Martinilta Wherever You Go. Näiden jälkeen otetaan käsittelyyn sellainen asia kuin ulkona nukkuminen.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Nuku yö ulkona -päivä on 29.8. luvassa. Se on siis tietysti yksi yksittäinen päivä tässä universumissa, mutta on tietysti myös niin, että ulkona nukkumiseen siinä kohtaa kannustetaan. Suomen latu tässä taustalla on. Ja tänään lehdessä on äitipoikaparivaliokon haastattelu. Maria Anton Mansikkamäki ovat nukkuneet teltassa yli kuukauden. Hupelissa asuva perheäiti ja poika kertoo aiheesta toimittaja Essi Rikamalle, joka kävi toimittajan ominaisuudessa tätä asiaa ihmettelemässä, siis Hupelissa yhdellä peillä.
3: No niin, me ollaan täällä Hupelissa Päijänteen maisemissa ja täällä on todella kauniit maisemat ja teltta tuossa rannassa, niin ketkä siellä on nukkunut ainakin kuukauden päivät?
4: Anton
5: ja Mari Mansikkamäki.
3: Eli äiti ja poika. Mistä tämä alkoi, tämä idea, että olette nukkuneet ulkona?
4: No, oltiin kavereiden kanssa, mietittiin, että pidetään yökylä ja haluttiin telttaa, mutta kotona ei ollut telttaa, vaan se oli meidän mökillä, niin sitten pyydettiin kaverilta, että ottaa semmoisen kaksihenkisen tai kahden hengen teltan. Ja sitten siitä se lähti, että haluttiin sitten, että meillä on isompi teltta tuo, niin että se haetaan tänne ja sitten siellä voi nukkua enemmän porukkaa.
3: Eli kavereiden kanssa aluksi ja sitten jossain vaiheessa tuli äiti-poika.
5: Äiti lyöttäytyi seurueeseen, ei seurueeseen, mutta joo, sitten kaverit lähti kotiin ja seuraavana yönä sitten Anton kysyi, että mentäisikö nukkuun telttaan vai kummanko se idea nyt olikaan. Mutta tosiaan ihan tälleen, että ajateltiin, että yksi yö siinä nukutaan ja se on nyt sitten venähtänyt puolentoista kuukauden mittaiseksi reissuksi.
3: No, minkälaisilla varusteilla tuolla teltassa pärjää? Mitä teillä on siellä?
5: No, meillä on silleen omasta mielestä ihan luksusolosuhteet siellä, että meillähän on varmaan semmoinen 10-15 senttiset vaahtomuovipatjat siellä, mikä tietenkin auttaa aika paljon siihen mukavuusasiaan. Ja sitten meillä on tosi paksut peitot ja hyvät tyynyt. Ja tosiaan mä en ainakaan osaa nukkua oikein makuupussissa, niin peitto on ollut hyvä. Ja hyvät varusteet tai tommoset, niin se siellä varmaan on sitten ajattanut siihen, että siellä on näinkin pitkään viihdytty.
3: Mitäs Anton, sä ajattelet tuosta ulkona nukkumisesta, mikä siinä on niin kuin kaikista parasta ja miksi sä viihdyt siellä edelleen?
4: No, se on raitisilma ja en mä tiedä.
3: Nukkuuko siellä jotenkin tavallista paremmin?
4: Joo.
3: No hei, nyt tulevana lauantaina on tämmöinen nuku yö ulkona -tempauspäivä, eli yritetään saada ihmiset nukkumaan ulos edes yhdeksi yöksi, niin minkälaiset vinkit teillä olisi tämmöiselle vasta-alkajille, nyt kun te olette jo ihan konkareita?
5: No joo, siis kyllähän yksi yö nyt menee vähän huonommillakin varusteilla varmaan, mutta kyllä mä sanoisin, että kannattaa niihin nukkumaan olosuhteisiin silleen panostaa, että on siis mukava patja ja hyvä peitto tai makuupussi, kummasta nyt tykkääkään. Mutta menee varmaan yhden yö, jos nukkuu, niin vähän ihan vaikka telttapatjalla. Mutta se on ihan upea kokemus nukkua ulkona. Ja varsinkin jos sattuu satamaan, niin silloin erityisesti suosittelen, että kannattaa mennä nukkuun telttaan, koska se sateen ropina on jotenkin tosi mukava ja rauhoittava. Ja sitten on tuollaisessa pienessä pesämäisessä tilassa, niin hyvin tulee uni.
3: Ja ehkä nyt kun tätä maisemaa katselee, niin aina ei tarvitse lähteä kovin kauaksi telttailemaan.
5: Ei todellakaan, että ei tarvitse olla kuin pieni maapläntti rivitalon pihassa tai missä vaan lähimaastossa, niin siihen vaan teltta pystyy ja unille.
2: Just näin. Mari ja Anton Mansikkamäki oli siinä siis jututettavana Essi Rikamalla. Suomenlatu.fi on osoite nukuyöulkona, siis suomenlatu.fi kautta nukuyöulkona osoitteessa on lisätietoa asiassa. Tässä mainitaan muun muassa nukuu teltassa, trampalla, riippumatossa, käpysellä, aletaan päämättäällä, kunhan nukut yön ulkona. Ota kainalla oma perhe ja kaverit, näin tässä sanotaan. Itälaisessa siis viikonloppuna tuossa elämäni ensimmäisen golfreissun tahkolla ja mietin, että jos ei paljon huonommin pysty ajoittamaan tätä nukua ulkona, mutta toivon mukaan en nuku itse yötä ulkona, koska se olisi jotenkin ikävä käänne. Ikävä käänne kaiken tämän odotuksen jälkeen. Mutta nukkukaa te yön ulkona. Käykää lisäämässä laskuriin se asia, että olette nukkuneet yön ulkona, niin saatatte voittaa vaikkapa kahden hengen teltan tai makuualustan tai 3 vuoden ajan makuupussi. Myös kevyt rinkka on paljon. Siis useamman 100 palkintoja on tarjolla tuolla. suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Milloin muuten olette nukkunut viimeksi yön ulkona? Menisin sanoa, että itse olisin armeijassa viimeksi, mutta kyllä mä oon itse asiassa siis kotona nukkunut joskus 2 vuotta sitten ennen ilmalämpöpumppua.

Sali, kilistellään kyyneleitä. Rodeolta Anna Puu, Iida Pool ja Eerin tässä osastolla. Nythän tässä joku päivä sitten niin Yhdysvalloista kävi CIA-mies John Ratcliffe. Keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja yllätysvierailulla Moskovassa, ja sitä jonkun verran oli jo ajatuksia sinne, että jahas, että alkaako tässä jonkun asteiset neuvottelut vai mistä on kysymys, onko jotain positiivista tulossa, ei nyt ainakaan vaikuta siltä. Medioiden tietojen mukaan Yhdysvaltain keskustelutiedustelupalvelu CIA:n John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin. Kertoo muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedusteluarvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaisi yrittää testata Naton yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Ja hyökkäys nyt sitten voisi olla vaikka kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi Wall Street Journalin mukaan jokin Baltian maista. Ja nämä nyt on tietysti aina omia lisäämään jännitteitä ja niin poispäin. Toivon mukaan nyt ei nyt mitään sen kaltaista ole. Kyllä itsekin myönnän, että vähän oli semmoisia toiveikkuuksia, että hetkinen, että Jenkkien tämmöinen sotilaskone saapuu Moskovaan, siis ei aseistettuna, niin ajattelin, että olisiko jotain lämpenemistä, mutta on tietysti tapa lämmittää tuokin. Varoittelu. Halkolta maailma pyörii taas, ja jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamua. Joni Pakarinen äänessä.

Se oli Halko ja maailma pyörii taas. Muistatteko muuten semmoisen kuin The Joulukalenteri-nimisen joulukalenterijutu, mikä tuli televisiosta, missä puhuvat tälleen vähän niin kuin hybridinä englantia ja suomea ja niin poispäin. Nyt on tullut tämmöinen, tiedättekö, että pääsee tapaamaan taiteilijat suorastaan. Miksikä tämmöisiä sanotaan, tämmöisiä, mitä on niin kuin, siis tämmöinen juhlanäytös ensinnäkin on niin kuin luvassa tästä ja Espoossa Sellosalissa siis 11. joulukuuta on. Tulee nimittäin 29 vuotta siitä, kun tämä ensimmäisen kerran tämä joulukalenteri on tullut televisiosta, niin Seppo Korjus, Kari Lehtomäki ja Raimo Smedberg, eli Trio Saletti, ja ovat siellä, siis näyttelijät katsovat huippukohtauksia sieltä ja muistelevat tätä asiaa ja niin edespäin. Kyllä huikeita juttuja sitä ihmiset kyllä keksii. Tämä on nimittäin meidänkin perheessäni siirretty seuraavalle sukupolvelle katseluun tämä joulukalenteri. Tämä ei ole muuten joulubiisi, huolimatta siitä, että alku oli sen oloinen. Tämä on Ikkunaprinsessa, Ville Valo ja Agents yhdessä.

JVG, frisbee, joka ikinä ländää. Meillä ländää uutiset kohta radiotaajuuksille. Tanana ja Anna-Liisa ennen sitä. Story Brevi.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupunginteatterin uuden johtajan nimi selviää tänään, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta tekee päätöksensä. Hakijoita virkaan saatiin kaikkiaan 34, joista loppusuoralle ovat valikoituneet teatteritaiteen maisterit Heta Hanperä ja Simo Välinen. Seppo Välinen. Keski-Suomalaisen saamien tietojen mukaan lautakunnalla on käsissään esitys Seppo Välisen valinnaksi virkaan. Kaupunginteatterin nykyinen johtaja Marjetta Kunnas jää eläkkeelle maaliskuun 2027 lopussa. Uusi johtaja aloittaa uudistuneessa Alvar Aallon suunnittelemassa teatteritalossa 1. huhtikuuta 2027. Lutikkahavainnot ovat yleistyneet Jyväskylän seudulla edellisten kahden vuoden aikana, kertoo tuholaistorjuntoihin erikoistuneen Antisimeksin palvelupäällikkö Marko Ihanti. Löydöksiä on tehty eniten yksityisasunnoista sekä jonkin verran myös julkisista rakennuksista. Lutikoiden lisääntyminen johtuu matkustelusta ja vanhojen huonekalujen kierrätyksestä. Jos epäilee lutikoita kodissaan, epäilystä kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle, vuokraisännälle tai tuholaistorjuntayritykseen. Jyväskylä on opiskelijalle Suomen neljäksi edullisin kaupunki, kertoo lainanvälityspalvelu Rahalaitos. Rahalaitos vertaili opiskelijan kuluja 10 yliopistokaupungissa. Suurimman siivun opiskelijan kuukausibudjetista haukkaa asuminen, minkä arvioitiin Jyväskylässä maksavan keskimäärin 498 euroa kuukaudessa. Vertailussa käytettiin opiskelija-asuntosäätiöiden tarjoamien yksiöiden ja kaksioiden vuokria. Edullisinta asuminen oli Lappeenrannassa, missä vuokra on keskimäärin 415 euroa, ja kalleinta Helsingissä, missä kuukausittainen asumiskulu on keskimäärin 665 euroa. Kaikkiaan opiskelijan kuukausikuluksi Jyväskylässä arvioitiin 770 euroa. Vertailusta huomioitiin lisäksi julkinen liikenne, ruokaostokset, opiskelijalounaat, liikuntapalvelut ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Sitten vielä urheilua. JYP ja KalPa kohtaavat tänään ilta kuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan KalPa-JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja sääennuste kertoo meillä, että sää on melko selkeä ja poutainen. Ehkä sen taivaskin vähän kertoo. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 lämpöasteen välillä ja päivän ylilämpötila on... päivän ylilämpötila on 17-21 astetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksista tietoa eikä muutenkin aika lepponen meininki. Laura Keskioja toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Oliko sä täältä päin?
0: No oikeastaan mä oon Helsingistä alun perin.
2: Eli et?
0: Eli en. No mut mä oon asunut täällä niin pitkään. Kuusi vuotta nyt.
2: Okei. Okay. Niin. Opiskelujen perässä tänne.
0: Joo.
2: No. Onko tää tuntunut, onko se ollut ikävä takaisin kustannuksien puolesta?
0: No kustannuksien puolesta ei kyllä ollenkaan ikävä Helsinkiin.
2: Minkälainen se ero muuten on oikeasti Helsingin, jos ajattelisit, että opiskelisit samaa asiaa Helsingissä ja,
0: niin.
2: Ja täällä, niin... Onko ne siis kämppien ero? Onko sulla käsitystä siitä?
0: Siis kämppien hinnoissa vai?
2: Niin.
0: No on ihan hirveä ero. Siis kun Jyväskylässä niin kuin alle 500 euroa saa yksiön, niin kuin lähestulkoon aina.
2: Joo. Ja
0: sitten Helsingissä niin kuin sä voit helposti joutua maksamaan 800 euroa kuukaudesta.
2: Yksiöstä. Ja ei mitenkään ehkä keskustasta kuitenkaan.
0: No ei, varmaan keskustassa menee niin kuin vielä kalliimmaksi. Kyllä mä sanoisin, että varmaan jotakin voi niin kuin hyvältä säkään löytää keskustastakin siihen hintaluokkaan. Mutta siis...
2: Joo.
0: On, no just toki tuota luokkaa mä oon kanssa, kun mä oon välillä ollut kesätöissä Helsingissä, niin sitten maksanut siitä vuokraa jostakin pikkuluukusta.
2: On se aika tiukkaa kyllä. Tiukkaa mennä. Ja jonkun asteista tasoitusta antaa taloudellisesti ainakin siinä.
0: Kyllä. Kyllä.
2: Mikähän olisi semmoinen, niin kuin, jos ihan täysin optimoisi niin kuin taloudellisesti se? Koska mä oon ymmärtänyt siis esimerkiksi, kun joskus mä lähdin siitä olettamasta, että esimerkiksi kun Lapin yliopistossa on oikeustieteellinen,
0: niin.
2: Tieteellinen, että sinnehän se kannattaisi mennä.
0: Niin.
2: Että jos optimoisi talousasiat niin kuin täysin. Mutta ei sieltä löy kämppiä.
0: Ei, kun eikö se ole just siellä Rovaniemellä, missä on ihan hirveät asuntopulat. Joo.
2: Ja siis kun, just nimenomaan, että kun ei mennä rahallakaan löytyä niin kuin kämppää.
0: Kyllä.
2: Ja eikö siis opettajakoulutusta on myös siellä. Mielestäni siis, tässä ei ole pitkä aika, kun tästä jonkun kanssa, tämä oli vaan mun olettama, että ei nyt Rovaniemelle kukaan halua.
0: Niin, kyllä.
2: Mutta, eikä se ilme, siis jos mä jossain vaiheessa olin myös käsityksessä, että eikä se itse asiassa kerrokaan siitä, että Rovaniemi olisi erityisen suosittu kaupunki opiskelulle, vaan se kertoo siitä, että ne kämpät on Airbnb-tarkoituksessa.
0: Kyllä, se on pitkälti. Turistien suosima
2: niin.
0: paikka.
2: Mm. Mikä on käsittämätöntä. Kun miettii Lappia, niin minun ymmärrys on se, että se Rovaniemi ei niin kuin periaatteessa niille, jotka asuu siellä oikeasti pohjoisessa Lapissa, niin ole edes Lappia vielä.
0: Mm. Mun mielestä jos niin kuin oikeasti ehkä turistien kannattaisi lähteä vähän kauemmas pohjoiseen, niin se auttaisi varmaan Rovaniemen asuntotilannetta.
2: Niin, eikä menkö Lappiin se.
0: No,
2: älä. se on nähty. Tämä on Nestori on the run.

Nestor on the run nimisellä kappaleella. 14 minuuttia eli 8 kello Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntele Chase ja Eurythmics pääsee seuraavana ääneen. Ja sitten onkin taas suositus ottaa WhatsApp-välinettä kouraan.

0: Hitillä vai hellästi?
1: Sen tyyppistä tässä nyt on mahdollista tehdä, että toivon musiikkia, niin parinkymmenen minuutin päästä on täysin mahdollista, että toteutan tuon kyseisen toiveen. 0406195939. Minkälainen musiikki tänään olisi mukava toive herättämään tätä aamua enemmänkin? Aamu avauskappale toki tietysti herättää omalla tavalla, mutta se ei varsinaisesti tule toiveesta kumpua se. Mutta tänään olisi nyt semmoinen hetki tässä, että niin kuin parikymmentä minuuttia aikaa olisi pistää jonkun asteinen toive tänne tulemaan. Ja se toive kun toteutuu, niin kuulet omaa haluamaasi musiikkia tämän kanavan taajuuksilla. Heviä, hellyyttä, diskoa, mitä ikinä. Sinäpä sen kerrot minulle, että mitä sinä toivot. Pistä viestiä tulemaan.
0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: James Blunt, Beside You, nimisellä kappaleella on kello on 8.24 ja Joni Pakarinen on äänessä Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Kuten sanottua, niin musiikkia voi toivoa ja on syytäkin toivoa. Se on 0406195939 tuo WhatsApp-numero. Toinen asia, mikä WhatsAppilla hoituu, niin hoituu päivän kysymykseen vastaaminen. Se on sillä tavalla, että tuossa Tuomas Heikkilä tulee vieraaksi 9 jälkeen keskustelemaan jääkiekosta. Ja viikonloppuna on luvassa siis laaja annos jääkiekkoennakointia lauantain lehdessä. Siinä ennakoinnissa nyt käydään sitten tätä superkautta läpi, tietysti Jypinkin kautta. Mutta ehkä sisällöstä enemmän tulee kertomaan 30 vuotta jääkiekkotoimittajana aloittelevaa Tuomas Heikkilä, hän tänne saapuu siitä puhumaan enemmänkin. Mutta päivän kysymys siis liittyy tähän asiaan. Mitä Jypiltä on lupa odottaa tällä kaudella? Uskotko, että menestys on kohtalo vai kadotus? Näitä molempiahan tänä vuonna nyt vähän kaikille tarjoillaan. Rebekka Holia ja Kyntteriä seuraavana ääneen.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Touch me.

Se oli Günteri ja Samantha Fox ja Touch Me. Eikö se nyt about sillä tavalla menee, että tämä Touch Me on Samantha Foxin alkuperäinen kappale ja sitten Günter tuli viiksinensä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja teki tästä oman versionsa Sunshine Girlsin kanssa, jonka jälkeen vielä Samantha Foxin kanssa tämä oma versio. Tämä oli nyt nimenomaan Samantha Foxin kanssa tehty versio Touch Me-kappaleesta. Täällä lukee, että Jyp voittoon. Se, nyt en ole varma, että onko tämä kannustus vai ennustus, mutta voihan tietysti olla samaan lauseeseen ympättynä molempaiset. Kausi alkaa siis reilun viikon kuluttua Jypin osalta noiden runkosarjaotteluiden kanssa. Ja totta kai nyt sitten tietysti muun muassa tänään harjoitusottelua on luvassa Kuopiosta käsin. Tuossa kyseisessä treeniottelussa Jyppi ja Kalpa siis kohtaavat ja se on sitten viimeinen kerta ennen kuin sitten tosi matsit alkavat. Sen verran on muuten sanottava, että jos jääkiekko kiinnostaa muualta kuin Jypin osalta, niin toki Jyp Kasvatin osalta, niin Joakim Kemel, hän on hänestä on tehty pitkäkin juttu, oli Ire Lindberg on KSML.fi-sivuille asiasta kirjoittanut, ja hänellä on edessään uran tärkein kausi, sanotaan. Palokan Kasvatin tavoite on selkeä, vakiinnuttaa paikka NHL:ssä. NHL:ssä mennään vähän normaalimmalla kuviolla. Toki sielläkin on siinä määrin superkausi, että ennen kuin pelattiin 82 matsia, niin tänä vuonna NHL:ssä runkosarja sisältää 84 ottelua, ja joskus 90-luvulla semmoinen muistikuva, että joskus 90-luvulla näin on ollut aiemminkin, mutta nyt sitten tosiaan tuon verran. Ja oliko nyt niin, että liigassa pelataan 64 ottelua runkosarjaa? Siinä sitä on, kuulkaa, vääntämistä runkosarjan kanssa. Ja etenkin mietin just sitä näitä joukkoita, ketkä jos niin sanotusti perään jää, niin nämä perään jäävät sakit, että minkälainen motiivi on jatkaa sitten kautta. Saattaa aika pitkältä tuntuva talvi olla edes, etenkin kun hyvä, että tästä kesästä ollaan päästy eroon. Mutta heti kun syksy alkaa, niin alkaa myös jääkiekko SM-liiga ja tämänkin kanavan taajuuksilla sitä tullaan seuraamaan selostusta ja muutenkin muodossa. Matt Simmons pääsee ääneen Catch and Release-kappaleellaan B-miltä polvet edellä puimuriin. 0406195939, siis 0406195939 WhatsApp-numero, josta voit biisiä toivoa. Vielä on semmoinen 10 minuuttia aikaa toivoa biisiä.

Se oli B-mies, polvet edellä puimuriin. Vielä on semmoinen 4,5 minuuttia aikaa toivoa kappaletta 0406195939 viestiä nopeasti tulemaan, niin saattaa olla, että just sinun toiveesi tulee toteutetuksi. Siis 0406195939. Viskaa viestille.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hitillä vai hellästi?
1: Brewsterista New Yorkissa 1952 syntynyt Laura Ann Branigan ja 26. elokuuta. Itse asiassa eilen muuten, eilen on ollut Laura Branniganin kuolinpäivä. Liekö tässä muuten kuulijan toiveen niin kuin ajatuksena, koska tätä ei perusteltu millään tavalla, että Laura Branniganin soittoa. Mutta siis Brewsterissa New Yorkissa 3. heinäkuuta 1952 hän on syntynyt ja 26. elokuuta 2004 jo pois mennyt 52 vuoden iässä East Quogissa. Yhdysvalloissa hän pois meni. Taas sitä oppii uusia juttuja. Branniganillähän on siis italialaisia ja irlantilaisia sukujuuria. Ja taitavasta laulajasta sinänsä kysymys, ehkä semmoinen selkein suosikkihitti on diskohitti Self Control, joka muuten kohta kuullaan. Mutta se mikä taas opettaa, tämä on cover-kappale. Raffin eli Raffaele Riefolin alkuperäisestä versiosta, tämä on cover-kappale tämä Self Control. Ja Branigan toki on tunnettu vahvasta 4 oktaavia kattavasta sopraano äänestään, näin sanotaan siis Wikipediasta. Itse en kovin hyvin muista, mutta tämä kappale ainakin, niin tämä on melko hyvin jäänyt elämään. Huolimatta siitä, että tosiaan aikaisessa vaiheessa äkillinen aivoaneurysma vei Laura Branniganin pois ja tosiaan Laura Branniganin tuhkat, niin ne puolestaan on siroteltu Long Islandin salmelle. Mutta no, eilisen poismenopäivä, eli eilen tuli 22 vuotta kuluneeksi siitä, kun ollaan oltu ilman Laura Brannigania. Mutta ei onneksi tietysti hänen musiikkiaan.

0: kuumaa, hyvästä ja ihanasti. Kello on 9:02. Se tarkoittaa sitä, että uutiset kohta ääneen Telexiltä lainaksi ystävältäni sitä ennen.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Ja siis monikossa lainaksi ystäviltäni. En tajunnut, että jollain voisi olla useampi.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupunginteatterin uuden johtajan nimi selviää tänään, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta tekee päätöksensä. Hakijoita virkaan saatiin kaikkiaan 34, joista loppusuora ovat valikoituneet teatteritaiteen maisterit Heta Haanperä ja Seppo Välinen. Keski-Suomalaisen saamien tietojen mukaan lautakunnalla on käsissään esitys Seppo Välisen valinnaksi virkaan. Kaupunginteatterin nykyinen johtaja Marjetta Kunnas jää eläkkeelle maaliskuun 2027 lopussa. Uusi johtaja aloittaa uudistuneessa Alvar Aallon suunnittelemassa teatteritalossa 1. huhtikuuta 2027. Lutikkahavainnot ovat yleistyneet Jyväskylän seudulla edellisten 2 vuoden aikana, kertoo tuholaistorjuntoihin erikoistuneen Antisimeksin palvelupäällikkö Marko Ihanti. Löydöksiä on tehty eniten yksityisasunnoista sekä jonkin verran myös julkisista rakennuksista. Lutikoiden lisääntyminen johtuu matkustelusta ja vanhojen huonekalujen kierrätyksestä. Jos epäilee lutikoita kodissaan, epäilystä kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle, vuokraisännälle tai tuholaistorjuntayritykseen. Jyväskylä on opiskelijalle Suomen 4. edullisin kaupunki, kertoo lainanvälityspalvelu Rahalaitos. Rahalaitos vertaa opiskelijan kuluja 10 yliopistokaupungissa. Suurimman siivun opiskelijan kuukausibudjetista haukkaa asuminen, minkä arvioitiin Jyväskylässä maksavan keskimäärin 498 euroa kuukaudessa. Vertailussa käytettiin opiskelija-asuntosäätiöiden tarjoamien yksiöiden ja kaksioiden vuokria. Sitten vielä urheilua. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään 6:00 harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoittelukaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa-JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Se on semmoinen vaihe tästä päivästä, eli aamusta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee. Vailla onnettomuuksista tietoa tai mitään sen kaltaista. Eli hyvin menee liikenteessäkin. Jatketaan kohta jääkiekkoasialla Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Alex Warren ja Kiss soi ennen sitä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: Nuku yö ulkona on vasta lauantaina, mutta tänään on tullut sen näköinen kaveri sisälle, että hän on harrastanut sitä pidempään. Tuomas Heikkilä, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. On tässä joitakin vuosia mennyt.
1: Joo.
2: Vastentahtoisesti.
1: Oli lyönti vyön alle, mutta siis mutta jääkiekosta meillä on tarkoitus puhua. Tänään on siis suuri päivä. Tänään, hetkinen nyt siis, 29 vuotta sitten ensimmäinen kiekkojuttu on tullut sulta julki. Tarkoittaa siis sitä, että 30. kausi lähtee sulle jääkiekko SM-liigaa käyntiin. Toimittaja-ominaisuudessa.
2: Joo, ei, muuhun ei riittänyt, niin, mutta niin. Tähän on vielä toistaiseksi riittänyt
1: sekin,
2: jollakin
1: tavalla. Mutta on sekin nimeä toinen 30 vuotta toimittanut.
2: No.
1: Putkeen toimittanut siis.
2: Joo, siis tavallaan on semmoisia, joilla on paljon enemmänkin, mutta se, että niinku 30 peräkkäistä kautta, niin moni käy välillä kyllä huilaamassa jossain kyllä, muussa hommissa, tai huilaamassa, mutta ainakin vetämässä henkeä.
1: Tai sitten jossain talossa niistä tehdään jotain tuottajia tai jotain.
2: Niin, siis jotkuthan jopa etenee uralla, että se on tietysti niinku, se on mulle tuntematon käsite. Niin, mutta
1: se ei ole synonyymi äskeiselle, mitä äsken.
2: Ei tietenkään, mutta joo, siis tavallaan siinä, jos voisi sanoa ihan niin perus, hommassa, peruskaurassa, mitä itse on tässä niin kuin nyt 30. kausi. Varmaan se voi tästä päivästä laskea niin kuin alkavaksi, kun tämä nyt on se
1: kyllä.
2: Merkkipäivä sille.
1: No silloin alkoi ensimmäinen, niin nyt on 30.
2: Niin, kyllä se näin se matematiikka menee.
1: No mikä oli eka juttu?
2: Suuri Jyväskylän lehti oli, niin kuin nykyään sanottaisiin, julkaisualusta. Kaupunkilehti, tämän konsernin lehti, joka vieläkin tuossa on olemassa. Silloin toimitus oli keskustassa, Suuri Jyväskylän lehden toimitus, vanhassa tiilitalossa. Ja niin kuin jotenkin mä ajattelen, että kaupunkilehden ehkä kuuluukin olla siellä kaupunkinsa ytimessä, mutta tietenkin siihen on syynsä, että toimitus ei siellä enää ole, koska täällä on paljon tilaa ja niin edelleen Pahalaidessa. Mutta silloin se oli siellä, ja Jyppiin tuli, oli muutama viikko aikaisemmin saapunut Jyväskylään ruotsalaisvahvistus. Siihen aikaan ruotsalaiset oli vielä aika harvinaisia liigassa.
1: Ja
2: Jyppihän tässä oli niinku edelläkävijä Mikael Nylanderista alkaen ja sitten oli Thomas Sjögrenia ja muuta. Silloin 97 syksyllä tai loppukesästä tuli semmoinen kaveri kuin Håkan Åhlund Malmöstä ja hänen henkilöjuttunsa oli ensimmäinen story, jonka sain julki tehtyä. Oulun sitten samalla kaudella tammikuussa ennen siirtorajaa jatko matkaansa Ilvekseen, mutta pelasi sen syyskauden ja vähän päälle Jypissä. Ja oli semmoinen vähän laiskanpulskea kaveri, mutta joka tapauksessa ensimmäisen julkaistun juttuni aiheessa, että mikä oli toinen juttu, niin sitä mä en kyllä tähän muista. Ja niistä on niin kauan, että ne on ihan paperiarkistokamaa, ettei mistään sähköisestä arkistosta ei löydy.
1: Antti Metsälläkin sanoi, että ruotsalaiset syö pullaa ja pillereitä lähinnä, niin Håkan Åhlund on siihen.
2: No ehkä se vähän jotenkin meni siihen.
1: Tämä on vaikea nyt sanoa pilleristä mitään. Mutta.
2: Niin, no ainakin särkylääkettä varmaan. Mennyt, jos jääkiekkoa ammatikseen pelaa, niin sitähän menee.
1: Hei, se oli sitä maailman aikaa, kun liigasta pystyi putoamaan.
2: No joo, eihän se mitään joka vuotista silloin ollut, ja tavallaan sitä liikettä oli siinä suhteellisen vähän, mutta se oli silloin vielä mahdollista, ja silloin jo, niin kuin mä muistin, että siihen aikaan jo keskusteltiin suljetusta sarjasta, ja muutamaa vuotta myöhemmin sitten, kun uusi vuosituhat vaihtui, niin sitten sarja suljettiin ja sen jälkeen tietenkin tuossa vuosien varrella mukaamas avattu välillä, mutta ei sitten oikeasti kuitenkaan. Ja nyt on sitten superkausi, jonka jälkeen tulee 14 joukkueen A-liiga ja 10 joukkueen B-liiga. Et kyllä tietyllä tavalla täytyy sanoa, että niin kun sinä aikana, mitä tässä on niin kuin toimittajan ominaisuudessa tai kiekkomediassa työskentelevän ihmisen ominaisuudessa ollut mukana, niin kyllä tämä tietyllä lailla on niin kuin ennalta arvaamattomin ja mielenkiintoisin kausi, mitä mä oon nähnyt, koska se putoaminen kuitenkin, vaikka nyt puhutaan, että kaikki on samaan sateenvarjon alla ja kaikki on niin kuin samaa firmaa, A- ja B-liiga, mutta kyllä se kuitenkin se sarjaporosta alemmas putoaminen on semmoinen juttu, että joillekin seuroille se voi olla aika kohtalokas juttu ja kova isku se on kelle tahansa, jos joku ns. Isompi tippuu, niin on se niin kuin maineelle kova kolaus ja sitten se, että sieltä ylöspäin nouseminen, niin ei se varmaan sormia napsauttamalla onnistu keltään.
0: Just näin. Ennakoidaan vähän aiheetta enemmän Pet Shop Boys ja Imagine Dragonsin jälkeen. Tuomas Heikkilä siis vieraana.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Vitsi, kun tässä ei onnistu, olisi oikeat mikrofonilinjat. Aamukahvivierana on siis Tuomas Heikkilä. Hänellä alkaa 30. kausi jääkiekon SM-liigan parissa toimittajana. Mikä on muuten merkittävin heikennys toimittajan olosuhteisiin näiden 30 vuoden aikana?
2: Merkittävin heikennys?
1: Niin. Tämä on vähän ohjaava kysymys, mutta...
2: Niin, siis mutta hyvä kysymys. Varmaan niin kuin pääsääntöisesti voisi sanoa, että siinä ajassa on menty ehkä parempaan suuntaan noin niin kuin yleisesti ottaen, mutta kyllähän se tietysti semmoinen on monessakin hallissa, aina kun on tehty remonttia, niin sitten kun remontti on kaikkien asianosaisten mielestä valmis, niin sitten on huomattu, että oho, kaikki media työskentelytilat jäikin remontin alle ja meille ei täällä nyt semmoisia ollenkaan. Aikoinaan esimerkiksi kävi tuolla, mikä se nykyään, Veikkausareena, entinen Hartwall-areena, niin siellä tehtiin joku ensimmäinen remontti joskus vuosituhannen alkupuolella, ja siellähän oli mahdottoman hienot mediatilat silloin alun perin. Oli kaiken näköiset pulpettipaikat ja systeemit ja selostuspaikkoja vaikka kuinka.
1: Ja katsomossa
2: oli... Ja sitten oli semmoinen niin kuin lounge-tila, missä pystyi kirjoittelemaan juttuja ja siellä oli jopa jonkunnäköisiä virvokkeita tarjolla ja kaikkea muuta. Ja koko se tila muutettiin aitioksi sitten jonkun ensimmäisen remontin yhteydessä. Ja sen remontin yhteydessä sitten ei kukaan tullut siellä miettineeksi, että no jonkunnäköinen mediatila ehkä pitäisi olla kuitenkin olemassa ja sitten hetken aikaa tai oikeastaan niin kauan kuin Jokerit sen jälkeen sillä kertaa liigassa pelasi, niin siellä mentiin ilman varsinaisia mediatiloja.
1: Vähän vielä mediasta. Paljon oli silloin niin kuin keskimääräisesti vaikka toimittajia niin kuin pelissä akkreditoituna, koska nythän niin kuin tuntuu, että se on selostajat.
2: Se on hämmästyttävää kyllä. Kuinka paljon niin kuin enemmän tullut kaikennäköistä mediaa, niin yhdessä ottelussa paikalla olevien median edustajien määrä on ainakin Hippoksella, niin se on suorastaan romahtanut.
1: Joo, just niin.
2: Viime kaudellakin varsinkin ja sitä edellisellä kaudella esimerkiksi, niin oli monta kertaa semmoinen tilanne, että ainut kirjoittava toimittaja paikan päällä ottelussa oli minä. Ja jos nyt sitten taas miettii vaikka niin kuin sitä 90-luvun loppua, vuosituhannen vaihdetta, niin siihen aikaan esimerkiksi molemmat iltapäivälehdet otti joltakin freelancerilta jutun jokaisesta liigaottelusta. Hesari toimi samalla tavalla, sitten oli STT, no sitten oli tietysti Keskisuomalainen, sitten oli vielä aina Vieraspaikkakunnan lehti, plus sitten jotain satunnaista porukkaa, jotka pyöri siellä muuten vaan, mutta siitä yhdestä ottelusta vaikka Hippoksella, niin sanotaan, että ainakin semmoinen 6 tai 7 eri toimittajaa kirjoitti yhdestä ottelusta jutun. Sitten jossain vaiheessa joku keksi, että urheilujournalismissa ei ole enää oleellista raportoida urheilutapahtumista, vaikkapa jääkiekko-otteluista.
1: Joo, näin minä olen kuullut.
2: Onneksi sentään se vielä on voimissaan vaikkapa tässä talossa, mutta se, että kun tämmöistä niin kuin kehitystä on viime vuosina ollut, että ajatellaan, että se jostakin pelistä kirjoittaminen, vaikka nyt jääkiekko SM-liigassa, että se ei ole niin kuin enää mitenkään oleellista. No, mä ymmärrän sen ajatuksen siinä mielessä, että kaikki pelit saa kotisohvalle näkymään nykyään ja valtaosa selostetaan radiossa ja live-tulospalvelut saat vaikka mistä. Ja
1: niin someet on ja kaikki.
2: Niin, ja on someseurantaa ja kaikkea muuta. Että tavallaan, että kun se liigapeli päättyy, niin kellekään ei jää epäselväksi, että kuka sen on voittanut ja kuka on tehnyt maalin niin kuin heti tuoreeltaan. Että jos tunnin päästä pelin päättymisestä julkaistaan joku juttu, niin se ei ole sillä tavalla enää uutinen, mutta siinäpä se onkin, että millä konstilla se tunnin päästä ilmestyvä juttu on kiinnostava ja relevantti nykyisessä mediamaisemassa, niin se onkin se juttu. Mun mielestä se, että unohdettaisiin kokonaan, että ei tuosta pelistä enää tarvitse kirjoittaa mitään, niin se on ihan älytön ajatus.
1: Niin, näkökulmia on niin monen tyyppistä, ja siitäpähän ne toimittajatkin oman eronsa saa. No minkälainen kausi tästä nyt on? Siis sanoit, että niin kuin palloja, tai et käyttänyt palloja ilmassa sentään, se on konsulttikieltä. Mutta siis
2: en käytä konsulttikieltä.
1: Niin, just näin. Niin, mutta et niin kuin
2: jos käyttäisin, arvaamat... niin enemmän töitä.
1: Se on totta. Jälkeen ottamatta kantaa, mutta, niin, mutta minkälaista niin. Se olisi. Mutta siis arvaamattomin kausi. Jotenkin itsellä tuntuu, että ainakin joku noista niin putoaa vielä jossain vaiheessa ja niin kuin nopeasti kärryiltä.
2: Joo, ja siis tietenkin siinä on sekin, että kun nyt mennään 17 joukkueella, tämä kausi tulee pelejä lisää, 64 peliä runkosarjassa, 4 matsia lisää verrattuna nyt tähän lähihistorian aikaisempiin kausiin, sekin on oma juttunsa. Sitten kun liigassa on kuitenkin ollut semmoinen, se toimintaympäristö on ollut semmoinen, että ei ole niin kuin välttämättä kenenkään hirveästi tarvinnut pelätä mitään muuta kuin ehkä fanien ja median tuomioon, jos menee huonosti ja niin edelleen. Nyt tarvii oikeasti jonkun pelätä sitä, että voi tippua sarjaporosta alemmas. Mm. Ja kun se pelko nyt on perinteisesti ohjannut tuollaista tekemistä monesti muutenkin, niin nythän se vasta ohjaakin. Mm. Et se on mielenkiintoista, että missä vaiheessa niillä, joilla kausi lähtee huonosti käyntiin, ketä ne ikinä sitten onkaan, niin missä vaiheessa ruvetaan nyrkillä takomaan sitä paniikkinappulaa, ja sitten kun sitä paniikkinappulaa on hakattu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Tuleeko uusia pelaajia niin kuin kentällistolkulla ovesta sisään, vai vaihtuuko valmentaja, vai kuka vaihtuu, ja mitä tapahtuu, ja vaihtaako joku jopa 2 kertaa valmentajaa ja puolet pelaajista ja mitä kaikkea, koska niin kun se pelko voi ohjata sitä tekemistä yllättävänkin paljon.
1: No, kuka potkii ensimmäisenä coachin pois? Ja miksi on Kärpät?
2: No, Kärpät ei ollenkaan huono veikkaus, ja miksi? Niin sen takia, että sitä painetta on ruvettu antamaan ankarasti jo nyt viime kauden perusteella, vaikka tämä kausi ei sarjan osalta vielä alkanutkaan. Että kyllä se, ja tietenkin se, että Oulussa pitäisi aina kuitenkin pystyä menestyä, ja Kärpät on aina top 4 pelaajabudjetin osalta ja kaikkea muuta.
1: Oliko nyt oli toiseksi kalleen joukkoa, niin kuin ainakin näihin ilmoitettujen? Mä nyt en ihan aina näihin.
2: No ne on vähän semmoisia suuntaan antavia nuo pelaajabudjetit, mutta Kärpät taisi ilmoittaa 3,9 ja IFK 4 vai mitenköhän se meni. IFK oli kädessä ja Kärpät oli 2. tai 3. Mutta siellä top 4 maksajissa Kärpät on joka tapauksessa aina. Ja silloin, jos on semmoinen rahamäärä, niin pitäisi pystyä tähän sarjaan kilpailukykyinen joukkue kasaamaan. Ja sitten, jos sulla on kilpailukykyinen joukkue, niin jonkun pitäisi pystyä sitä vielä sit valmentamaankin, niin ettei ainakaan pilaa kaikkea.
1: Niin, ja onhan siinä tietysti sekin mahdollisuus. Jokerit on nyt siis 3. jo tässä listassa Tappara edellä. Niin onhan siinä sekin, jos miettii Jokereiden historiaa vaikka, niin niin, sitä joskus maksettu liikaa pelaajista, joille ei pitäisi maksaa.
2: Niin, tietysti Jokereiden taustalla ei Jallista enää ole, ja ehkä siellä vähän niin kuin pitkämielisempää touhua pyritään tekemään, mutta kyllähän totta kai Jokeritkin on suurennuslasi alla, paineet on kovat, satsaukset on isoja, mutta sitten taas jotenkin siellä on kuitenkin se tausta vähän semmoinen, että
1: no eikö otteet nyt, vaikka Jallis ei ole, niin eikö otteet nyt ole vähän samanlaiset?
2: Teksti-TV-skauttauksella se on rakennettu, joo, kun katsoo, että ketään niin kuin haalittiin muualta viime kaudella, niin siinähän oli sitä vanhaa niin kuin, Virmas Masan niin, ajan joukkueen
1: rakentamista. Sitten yksi maalivahti ulkomailta, jonka nimeä kukaan ei tiedä, ja joo, mikä joo, voisi mennä pieleen?
2: Kyllä, siis kaava on sama, mutta se, että jos Jalliksen liiga-ajan Jokerit toimi tällä tavalla, ja sitten saattoi ennen joulua pistää kaiken uusiksi, niin mä en usko, että nämä tekee sitä. Että kyllä ne ehkä lähtee kuitenkin siitä, että katsotaan nyt tämä juttu. Mutta Jokeritten paluu on mun mielestä äärettömän hieno asia, koska se on kuitenkin aina ollut se joukkue, tai ei aina, mutta sieltä 90-luvun alusta lähtien se joukkue, jota niin kun joka paikassa rakastetaan vihata. Ja nyt ne tuli vielä tuohon sillä konstilla, miksi niitä silloin ennen vanhaa vihattiin. Eli se, että ne lyö niin paljon rahaa tiskiin, että ne saa muilta parhaat niin pelaajat.
1: Niin, ja omat kasvatit.
2: Niin, ja siis niin kuin tavallaan, että joku toinen skauttaa ulkomaalaispelaajan suht pienellä rahalla. Sitten se tekee helvetinmoista tulosta. Niin sitten jokerit tulee ja niinku ikään kuin hyödyntää pikkuseuran skauttauksen ja nappaa isolla rahalla. Ammoisilta ajoilta tästä esimerkki yli 35 vuoden takaa. Semmoinen herra kuin Otakar Janetski, jonka ensimmäinen seura Suomessa oli kuitenkin Saipa.
1: Niin ja vähän myöhemmin Vladimir Mahulda.
2: Ja nyt Maxim Fortier napattiin Saipasta ja niin edelleen, että Kurrin Pate Kuopiosta, mutta et kyllä niin kuin sillä ikään kuin samalla ryminällä jokerit tuohon nyt tuli ja varmasti herättää tunteita joka paikassa ja sitten tietenkin vahingoilohan se on aidointa iloa, että jos jokereilla ei peli kulje, niin kyllähän muualla Suomessa kansa hurraa sille.
1: Kyllä, kyllä, just näin. Hei, Michael Jacksonin Smooth Criminal kuunnellaan. Jatketaan ihan vähän vielä yleisesti ja sitten Jyppiä. Mä vähän sekoisin tahdeissa tässä asiassa, mutta Tuomas Heikkilä joka tapauksessa vieraana.
0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: aamukahvivieras.
1: Heikkilän Tuomas aamukahvivieraana, hän on toimittaja. Ja jääkiekosta lauantaina, eikö niin, julkaistaan iso paketti keskisuomalaisen sivuilla.
2: Joo, lauantaina on printissä ja olettaisin, että lauantaina aamusta se julkaistaan samat kuviot myöskin netissä. Löfmanin Heikki sinä isomman työn on tehnyt muutama juttu meikäläiseltäkin sitten.
1: Tai sinä käyt keräämässä kunnia.
2: Niin, siis tulin tänne keräämään kunnia, mutta se kunnia menee, mutta maine kasvaa.
1: Niin, just näin.
2: Varmasti näidenkin juttujen myötä, mutta ne on lauantaina sitten. Ja Jypillähän tosiaan pelit alkaa 5. päivä syyskuuta Oulussa. Ja ensimmäinen kotipeli vasta 14. lokakuuta halliremontin takia, että se on Jypin kannalta yksi mielenkiintoinen elementti tuossa, että 10 vieraspeliä putkeen ennen ensimmäistäkään kotipeliä. Mikä sen merkitys sitten on,
1: niin.
2: Sehän niin kuin 10 peliä on kuitenkin jo aika paljon.
1: Niin, se on jännä, mitä tuossa yhdestä podcastista kuuntelin, missä nostettiin esille, että ei ehkä välttämättä edes se pelkästään se vierasputki, mutta kun se aiheuttaa sen, että on myös kotiputki, niin sitten se kotipelikään ei välttämättä ole niin kotipeli kuin siinä. Niin. Että siinä on monenlaista voi olla.
2: Joo, ja siis siinähän tulee sitten semmoinen, että lokakuun puolivälistä, kun Jyp Hippokselle, joka koko kauden on kuitenkin jonkunnäköinen rakennustyömaa, lokakuun puolivälistä, kun Jyppi sinne vihoviimen pääsee, niin siitähän mennään pari kuukautta sitten jouluun saakka käytännössä semmoista tahtia, että 2 kotipeliä viikossa, että kuinka yleisö löytää, kuinka ihmisillä on rahaakaan siihen, jos nyt kausikorttiasiakkaat on erikseen, mutta irtolipun ostaja, kuinka monta kertaa se lähtee siihen, että se ostaa 2 kertaa viikossa lipun jälkeen, kun SM-liiga-ottelu oli se Jyväskylässä tai yhtään missään. Et se on mielenkiintoista, mutta sitten taas toisaalta niin kun se joukkuehan on tällä hetkellä,

0: ja, tota, ja valmistautua kotiotteluun, koska huollolle se pelin valmistautuminen, ollaanko jossakin Oulussa tai Kuopiossa tai Turussa tai missä ikinä, niin tota, onhan se eri asia kuin tehdä ne valmistelut, mitä huollon pitää tehdä, niin kotipeliin. Ja se, että niin kun koko tämä harjoituskausi tässä, niin vieraspelejä, liiga startti, vieraspelejä, että ja kun ei nämä ihan junioreita on nämä meidän huoltajat täällä enää, niin, terveisiä on. Vaan, mutta niin. Että niin kuin, mutta on se
1: kova. Siitä on Jypin kausi nyt sitten kiinni, että miten ne
0: ei, mutta kova setti se on niille, ja sitten hei, huoltohan on jokaisen joukkueen kuitenkin niin kuin sydän ja selkäranka kyllä. Ja sielu, että jos huolto voi hyvin, niin kaikki voi hyvin.
1: Niin, ja jos he eivät voi hyvin, niin sitten voi olla nimenomaan, että
0: kellään jo
1: sen kokee kaikki nahois. Ja ansaitusti vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta tuota, Jyppi on nyt sitten ennakkosuosikki tähän kauteen lähtiessä.
0: Niin.
1: Nyt et sanotaan, että jos viime vuonna riitti, sanon, että se riitti, että kuhan nyt pudotuspelit. Se riitti varmasti niin kuin ennakkoajatuksena, koska sitä ei ollut vuosia ollut. No, nyt se ei enää riitä.
0: Se katastrofaalinen, järkyttävä vuosikymmenen ensimmäisen puoliskon korpivaellus, joka oli seurausta sarjatuleella tehdyistä jatkuvista vääristä päätöksistä. Ei nyt palata siihen enempää, se on ollut tämä mennyttä. Korjausliike tehtiin.
1: Palata sitten, jos tulee vielä ilmeen.
0: Korjausliike tehtiin sen aallonharjalla päävalmentaja Petri Matikainen totta kai, ja mun mielestä se on niin kuin, sen korjausliikkeen onnistumisen ensimmäinen edellytys oli se, että taloon tulee joku, joka johtaa sitä touhua. Ja se niin kuin, että kuka täällä on pomo, niin se ei jää kellekään epäselväksi. Ja tässä tapauksessa ei jäänyt. Ja se projekti uskottavuuden palautus, jossa viime kaudesta oli kyse, niin se onnistui, vaikka playerit oli mahalasku, mutta runkosarja oli kuitenkin vahva ja Jyppi niin kuin näytti tulleensa takaisin. Näytti, että ne tota, syystä tai toisesta käsittämättömät hölmöilyt on jätetty taakse ja lusikka on otettu kauniiseen käteen. Ja muistetaan taas, että minkälainen peli on jääkiekko, ja muistetaan se, että yksi yksittäinen seura ei voi keksiä lajia uudestaan, vaan lajin lainalaisuudet on, mitkä ne on, ja pelin evoluutio kulkee siellä niin kuin omaa rataansa, ja sä et voi siihen mennä sorkkimaan, että minäpä keksin nyt, että jääkiekkoa pelataankin jatkossa tällä tavalla. Ei se mene niin, vaan pakko on kunnioittaa sitä peliä ja tota, tehdä sitä, mitä se peli pyytää.
1: Viime kauden runkosarjan kuudes oli Jyp. Runkosarjan osalta, kun 64 matsia on pelattu, eikö nyt niin, että 64 ottelua pelataan?
0: Joo.
1: Niin tuota, Jyp, millä sijoilla löytyy?
0: Urheilulehden liigaraamattu sijoittaa Jypin ykköseksi ja tota,
1: pitäisikö meidän nyt olla eri mieltä ihan siitä, koska ovat eri talo?
0: No joo, mutta sitten taas siihen niin kuin jos rupeaa ihan totaalisesti väittää vastaan, niin sille on aika hankala keksiä kauhean kestäviä perusteluja. Kakkosena rankingissa on Tappara, koska se on Tappara, koska siellä on Kari Jalonen. Kuten Urheilulehtikin kysyy, oletko joskus nähnyt, että Kari Jalosen joukkue floppaa täydellisesti. Ja sitten Tappara kuitenkin on organisaatio, joka tarvittaessa voi hankkia vaikka minkälaisia täsmävahvistuksia, jos tulee vaikka loukkaantumisia, tai jos siellä Kojo sanoo, että meiltä puuttuu muuten tosta tommonen jätkä, se maksaa 200 tonnia, hommatkaa mulle semmonen, niin sitten ne hommaa sinne semmoisen. Se on niinku ihan päivänselvä juttu. Mutta tota, toi, että kärkikaksikko missä järjestyksessä, Jyp Tappara, niin mä en oikeastaan kauheasti edes näitä ennakkoasetelmia jaksanut miettiä, että jotenkin toi sattuneesta syystä tämä kausi on vähän semmoinen, että se sarjataulukon peräpää on kiinnostavampi kuin se kärki.
1: No, mutta koska sanoit tuon, niin mennäänkö sinne vielä?
0: Peräpäähän?
1: Niin.
0: Totta kai.
1: Perästä on hyvä jatkaa.
0: Ja siltä kuuluu.
1: Niin, no varmasti kuuluu. Tuota, viime vuonna peräpää muodostui joukkueesta Kärpät, Jukurit, Sport.
0: Aika liikuttava, yksimielisiä kaikki on ollut siitä, että Jukurit ja Sport on siellä tälläkin kaudella. Pystyykö Kärpät jonkunnäköiseen ryhtiliikkeeseen? Mä luulen, että pystyy ja se voi.

0: jopa tapahtua päävalmentaja Petri Karjalaisinkin johdolla, vaikka ainakin siellä puolessa Suomessa, mitä Kärpät hallitsee, niin joka paikassa kiljutaan, että Karjalaiselle pitäisi antaa kenkää. Mutta joko Karjalaisella tai ilman, Kärpät nousee sieltä kellarista ainakin sen verran, että ei ne sinne B-liigaan putoa. Niin. Jukureitten kohdalla jotenkin se, että se on resurssiensa puolesta ja paperilla niin selkeä altavastaaja kuin olla ja voi tuohon sarjaan, että olisi kiva, jos ne pystyisi pelaamaan sen verran, että ne ei olisi siellä bottom kolmosessa. Plus, että päävalmentaja Jonne Virtanen repii kyllä sielun ulos siitä jengistä ja myös itsestään, että jotenkin olisi kiva nähdä, jos et sillä konstilla voisi pärjätä, mutta ne materiaalin realiteetit tulee tietysti jossain kohtaa vastaan.
1: No ketkä putoaa? Mä väitän, että TPS putoaa.
0: No silloin sä oot samaa mieltä kuin Urheilulehti.
1: Onko?
0: Joo, siellä on TPS.
1: Mä olen siellä on kyvykkäyttä toimittaa.
0: Siellä on yksi savolainenkin niin, ainakin. No sekin. Mä luulen, että se on jopa aika pitkälle tämän analyysin takana. Nimenomaan se
1: Ani Hofren.
0: Niin.
1: No mä en katso samalla jääkiekolle edelleen.
0: Niin, siis joo. Teillä on niin samanlainen ymmärrys.
1: Sami Hofrenista siis kysymys, jos joku ei.
0: Samanlainen ymmärrys jääkiekkoasioista. Niin.
1: Ja me ollaan nähty, kun kalpa putoaa.
0: Maailmasta ja ihmisyydestä. Niin, ja te olette syvästi traumatisoituneita sitä vieläkin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Sillä no, tavalla omin suljetun liikan puolella.
0: Niin, no, mutta siis joka tapauksessa tässä rankingissa, en tiedä mikä muuten on keskisuomalaisen ranking, koska siitä vastaa Heikki Löfmania, en ole sitä nähnyt näin, sen sitten lauantaina kuin kaikki muutkin. Mutta tässä on TPS, Sport ja Jukurit.
1: Ne putoavat.
0: Putoavat joukkueet. Jotenkin niin kuin Sport ja Jukurit, niin vähän tylsää, jos nämä ennakkoveikkaukset kaikki osuu kohdalleen, no eihän ne koskaan osu, mutta kyllä noin kaksi on, niin kun, ne nyt on vaan pakko laittaa sinne. Sitten se kolmas TPS, entinen suurseura, liigan ehdottomasti tyylikkäin päävalmentaja, jääkiekkomaailma, Gareth Southgate, Tony Söderholm siellä, ikävä siinä mielessä, jos tippuu, toisaalta sitten taas se tekisi sen, että Söder pääsisi Turusta pois, mikä ei ole kellekään huono asia, mutta no sitten HPK, vähän samaa kuin Jukurit, että resurssien rajallisuus alkaa tulla vastaan, ja sitten tämmöisen niin talousmaantieteen kannalta, onko Hämeenlinna semmoinen paikka, jossa tulevina vuosikymmeninä pystytään pyörittämään tämmöistä toimintaa kuin liigakiekkoa, koska siinä on niin kuin pääkaupunkiseutu on niin lähellä, Tampere on niin lähellä ja niin edelleen. HPK ei kuitenkaan millään massiivisella materiaalilla sekään operoi. Sitten Pelicans laskunmaksu on tökkinyt pitkin kesää, tämmöisiä uutisia kuulunut Lahdesta. Jos rupeaa palkanmaksu tökkiä, että pelaajat ei saa liksoja, niin se tuppaa usein näkymään myöskin kaukalossa. Että kuka se kolmas nyt sitten on?
1: Niin, koska Jukureita sä nyt et laittanut sinne. Sport ja TPS on kellarissa.
0: Ei, kun Sport ja Jukurit mä laitoin, mutta sitä kolmatta mä tässä hän. Ja sitten HPK tavallaan, että se voisi olla se, mutta HPK kohdalla sanon vielä senkin, että Mikko Manner on kuitenkin huippuluokan valmentaja. Plus siellä taustalla kummise tämä Jukka Jalonen vaikuttaa HPK:n taustalla. Niin mä sanoin, että Pelicans on se kolmas.
1: Joo, sillä lähtee.
0: No se raha loppuu ja palkanmaksu tökkii, niin sit lähtee pelaajia ja sit lähtee joukkoon.
1: No kuka on se, joka yllättää positiivisesti? Nyt on nähty KK, on nähty finaalissa, on nähty Saipa finaalissa. Jokuhan aina, joka niinku pikkasen pystyy venymään. Sellaisen mä haluaisin vielä tähän hakea.
0: Kuka pystyy venymään?
1: Mun mielestä tuossa on semmoinen niin kuin sijat 5-12 oleva tuommoinen keskikasti, joka voi mennä ihan miten vaan. Ja sitten jonkunhan pitäisi niin kuin nousta sinne.
0: No hauskaa olisi se, että jos vielä kerran sen tekisi Saipa. Kaikki pelaajat vietiin, kaikki valmentajat paitsi Raipe vietiin. Niin jos se niin kuin silti jos Saipa keikkus siellä jossain niin kuin sarjataulukon puolivälin yläpuolella, niin se olisi hauska nähdä. En välttämättä usko siihen.
1: Ja Mikko Perto voittaa pistepörssin.
0: Niin, en välttämättä usko siihen, mutta toivotaan, että näin kävisi.
1: Hei, kiitos suunnattomasti Tuomas vierailusta. Lauantaina siis juttua julki suurissa mitoin keskisuomalaisissa. Ensi viikolla sitten homma käyntiin.
0: Joo, Jyppi on perattu läpi kotaisin ja niin muutakin liiga-asiaa ja nämä julki tämän firman osalta lauantaina.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Hyvää päivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupunginteatterin uuden johtajan nimi selviää tänään, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta tekee päätöksensä. Hakijoita virkaan saatiin kaikkiaan 34, joista loppusuoralle ovat valikoituneet teatteritaiteen maisterit Heta Haanperä ja Seppo Välinen. Keski-Suomalaisen saamien tietojen mukaan lautakunnalla on käsissään esitys Seppo Välisen valinnaksi virkaan. Kaupunginteatterin nykyinen johtaja Marjatta Kunnas jää eläkkeelle maaliskuun 2027 lopussa. Uusi johtaja aloittaa uudistuneessa Alvar Aallon suunnittelemassa teatteritalossa 1. huhtikuuta 2027. Lutikkahavainnot ovat yleistyneet Jyväskylän seudulla edellisten 2 vuoden aikana, kertoo tuholaistorjuntoihin erikoistuneen Antisimeksin palvelupäällikkö Marko Ihanti. Löydöksiä on tehty eniten yksityisasunnoista sekä jonkin verran myös julkisista rakennuksista. Lutikoiden lisääntyminen johtuu matkustelusta ja vanhojen huonekalujen kierrätyksestä. Jos epäilee lutikoita kodissaan, epäilystä kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle, vuokraisännälle tai tuholaistorjuntayritykseen. Jyväskylä on opiskelijalle Suomen 4. edullisin kaupunki, kertoo lainanvälityspalvelu Rahalaitos. Rahalaitos vertaili opiskelijan kuluja 10 yliopistokaupungissa. Suurimman siivun opiskelijan kuukausibudjetista haukkaa asuminen, minkä arvioitiin Jyväskylässä maksavan keskimäärin 498 euroa kuukaudessa. Vertailussa käytettiin opiskelija-asuntosäätiöiden tarjoamien yksiöiden ja kaksioiden vuokria. Sitten vielä urheilua. JYP ja KalPa kohtavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan KalPa-JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Saatte vähän näköhavaintojakin siitä, että missä JYPin joukkue tällä hetkellä menee, kun sen katsotte. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen, niin sanoo Ilmatieteen laitos. Yöllä ja aamulla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Perjantaina iltapäivällä sää on puolipilvinen, päivän ylilämpötila on 17 ja 21 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta ja tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, eikä onnettomuuksista tai sen kaltaisista ole tietoa lain.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Menisitkö katsella ton peli tänään?
0: No en tiedä, en ole kyllä ihan hirveästi seurannut jääkiekkoa.
2: No pitäisikö nyt aloittaa?
0: No voisihan sitä.
2: Siis nyt jos joskus kannattaa hypätä remmiin, koska nyt niitä joukkueita on enemmän kuin koskaan. Ja...
0: Aha, onko se hyvä?
2: En minä sitä tiedä. Siis sehän sun täytyy tehdä itse se päivä. En minä kaikkea sulle valmiiksi pureiskele, mutta siis jotkut on sitä mieltä, että se on hyvä. Jotkut on sitä mieltä, että niitä on merkittävästi liikaa ja mitä ilmeisemmin jääkiekon SM-liigakin on sitä, että ne on merkittävästi liikaa, koska kolme näistä joukkoista putoaa kauden päätteeksi.
0: Joo.
2: Tai putoaa, menee B-sarjaan ja sitten A-sarjassa jatkaa loput. Että miten sä nyt itse haluat mieltää? Tiedät tämän diilisarja.
0: Joo, tiedän.
2: Donald Trumpin lähtökohta, niin siinä oli tämä nyrkkipöytää ja sormella osoitus you're fired. Ja niin Jari Sarasvuohan oli ensimmäisen diilin vetäjä Suomessa.
0: Joo. Joo.
2: Silloin niin kuin heti tämän hypeen perään. Ennen kuin Jalli Sarkimon nämä diilit tuli, puhumattakaan sitten Jaajo Linnanmaasta, niin Jari Sarasvuollahan mun mielestä, hän ei suostunut sanoa sitä, että saa potkut.
0: Okei. Minkä takia?
2: No hän on siis parempi ihminen.
0: Okei. Ihan hyvä.
2: Ihan siitä yksinkertaisesta syystä.
0: Ei vaan
2: siihen niin kuin liittyy, onhan se tietysti tottakin, että niin. Eihän sinne niin kuin potkuja anneta, vaan Mä muistan, että ei se ehkä siihen liittynyt, mutta jotenkin tuntui, että se oli niin kuin joku ulosrekrytointi tai joku semmoinen, mitä hän käytti sen. Ei se ehkä ollut, sotken sen nyt toiseen asiaan. Mutta joo, siinä oli siis sen tämän tyyppinen, niin nyt liikaassa voidaan ajatella kans sitten niitä niin kuin rekrytointia.
0: Ulos rekrytoidaan.
2: Vapautan
0: sitten.
2: Sinut. Se oli mitä Sarasvuo käytti. Vapautan sinut.
0: Okei, no mun mielestä toi on kyllä myöskin aika raju.
2: Niin, tää jopa aika lopulliselta
0: kuulostaa jotenkin.
2: Joo.
0: Joo.
2: Joo, kyllä mä oikein ihmettelen välillä, mut joo, Jari Sarasvuo ei potkinut, hän vapautti. 21 vuotta sitten, by the way.
0: Oho, no siitä on aikaa.
2: Joo. Se on 2005 tämä on ollut silloin tämä Sarasvuo. Mutta se olikin kova juttu siihen aikaan. Muistan itsekin katsoneeni näitä Trumpin diilijuttuja ja silloinhan sitä tiesi niin nojalla kaiken, että miten nämä hommat hoituu. Sitten se taisi olla se Jalliksen eka vuosi. Mm. 2008, milloin Jethro on ollut siellä.
0: Okay.
2: Niin sitten siitä se alkoi.
0: No.
2: Mutta joo. Pidetäänkö sitä ohjelmaa vielä?
0: No mä en itse asiassa tiedä. Onko se pyöriksi
2: jäänyt? Sehän muuttui. Neloselähän se myi, mutta se oli tämän Jaajon pyörittämänä sitten.
0: Niin.
2: Siitähän on tullut kans, että kuinka mielekkäitä hommia ne nyt sitten on ollut, mitä niistä on voittanut.
0: Ai joo, niin.
2: Voittanut, kun sinähän on saanut jonkunlaisen työpaikan ja niin,
0: okay,
2: niin poispäin.
0: Onko ne valmiit yritykset kumminkin siinä jo?
2: Niitä ainakin vähintään, että niin. Ne niin kuin ainakin perustetaan,
0: okay,
2: kai, kaiketi. Mutta ei nyt ihan yhtä juhlava kuin ehkä Jenkeissä on
0: aivan,
2: ollut
0: joo.
2: Se. Että ei, sillä tavalla, että julkisesti on kyllä saanut sen työpaikan, mutta että mitä se sisältää se homma, niin se on vähän ehkä ollut. Sitten jälkikäteen olemme oppineet, että ei ne välttämättä ihan niin juhlallisia ole ollutkaan. Mutta kun kunnia menee, niin maine kasvaa, sanoo joku viisas.
0: Joo.
2: Laura Keski-Oja oli uutisissa tänään.
0: Oon, huomennakin.
2: Yes. Mariskalta minä liityn sinuun seuraavana musiikissa. Ja sitten kohta paikallisen musiikin potkeekin.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Mariska, minä liityin sinuun. Paikallisen musiikin putkessa tällä kertaa ihan omia valintoja puhtaasti luvassa. Nimittäin ensimmäisenä kuunnellaan Lost Societylta 112 eli 112 ja Oliverilta Siinä vielä oot.
1: Aamun paikallinen putki.

0: on paikallinen putki.
1: Se oli Oliveriltä Siinä vielä oot nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet sitä, ennen muuta kuultiin siis Lost Soul Sairilta paikallisen musiikin putkissa 112 eli 112. Jatketaan Lunikilla ihan kohta. Through Your Eyes on kappaleen nimi ja Mikko Kuustonen perä Onnen tyttö. Näiden jälkeen suutelukuntojen ohjelmasarja saa jatkoa yhteistyössä, kaupallisessa yhteistyössä Hammassirkun kanssa tehty. Timo Lievemaa siellä isäntänä.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Nämä on hauskoja pätkiä, nimittäin suutelukuntoon ohjelmassa jälleen kuuntelijoiden kysymysten aika. Tai mä en tiedä, onko meidän asiantuntija vieralle niin hauskoja nämä jaksot, mutta se nähdään kohta. Nimittäin suuhygienisti Veera Huovinen on täällä paikalla. Moi.
2: Moikka.
1: Ootko valmis tiukkoihin kysymyksiin?
2: Erittäin valmis.
1: Hyvä. Ensimmäinen kysymys on, mikä on suusyöpä?
2: No, suusyöpä on hyvin nimensä veroisesti suussa esiintyvä syöpä. Se syöpä voi olla suulimakalvoilla esimerkiksi ihan pehmytkudoksessa, se voi olla kielessä, se voi olla nielussa, suulaessa, voi esiintyä monen eri sortista ja eri laatusta. Monet tekijät voi vaikuttaa sen muodostumiseen, mutta puhutaan suun alueen syöpämuutoksesta.
1: Miten sen voi huomata, vai onko se semmoinen, mikä huomataan sitten hammaslääkärikäynnillä?
2: Monesti niitä huomataan hammaslääkärikäynnillä, monesti myös ihmiset huomaa ihan kotona. Useimmiten se vähintäänkin alkaa jonkun sorttisesta limakalvomuutoksesta. Sinne suuhun ilmestyy jotain, mitä siellä ei ole aikaisemmin ollut, ja siihen joko sitten henkilö itse tai joku ammattilainen niin havahtuu ja huomaa, ja tarkemmilla tutkimuksillahan ne sitten aina varmistetaan suussa. Meidän on myös todella, todella paljon kaikkia erilaisia täysin vaarattomia ja täysin haitallisia muutoksia ja erilaisuuksia, tai jokaisesta ei missään nimessä kannata huolestua.
1: Seuraava kuuntelija kysymys, tämä on aika kinkkinen ainakin mun mielestä. Kumpi on pahempi suulle, tupakointi vai nuuskan käyttö?
2: No, mä ehkä itse keikahtaisin sinne tupakoinnin puolelle ihan perustellen siihen, että kun tupakoidaan, niin sitä savua hengitetään sinne koko suuonteloon versus sitten kun käytetään nuuskaa, niin sehän on hyvin paikallisempaa. Mutta en halua tällä välittää viestiä, että nuuskataan mieluummin ja jätetään tupakan käyttö, koska haittansa ja puolensa molemmilla, mutta suoraan kysymykseen suora vastaus. Mun mielestä tupakointi on pahempi.
1: No taas tämmöinen kumpi. Eli kumpi on parempi suulle, sokeriton vai sokerillinen juoma? Eli tässä nyt varmaan viitataan virvoitusjuomiin, limppareihin, energiajuomiin, YM.
2: No toi on tosiaan kans vähän semmoinen kinkkinen. Toki sokeri juomissa niin toimii myöskin ravintona niille suun bakteereille, koska taas sitten tämmöiset sokerittomat juomat, missä on käytetty makeutusaineita, niin ne ei taas sitten vastaavasti toimi ravintona siellä bakteereille. Mutta sitten jos miettii tätä niin kuin hampaiden kiilettä kuluttavaa aspektia, niin ne happamat juomat, on ne sitten sokerillisia tai sokerittomia, niin ihan yhtä lailla aiheuttaa siellä eroosiota. Ehkä hivenen se sokeri saattaa lisätä sitä happojen vaikutusta. Eli ehkä tästä voisi ynnätä yhteen, että sokerillinen ehkä ihan inasen verran haitallisempaa, mutta se ei tee sokerittomista juomista haitattomia.
1: Seuraavassa on vähän maalautu tämmöistä reissumeismeininkiä, eli jos oot esimerkiksi autolla liikkeellä, siellä lapset syö takapenkillä karkkia, niin kannattaako suu huuhdella vedellä? Siellä tuskin hammasharjoja ja muita on mukana, niin onko se vedellä huuhtelu hyvä asia?
2: No ei siitä ainakaan mitään haittaa ole. Että kyllähän se siellä hieman sitä tilannetta neutraloi. Eihän se ihan autuaaksi sitä hampaistoa ja suuta karkin syönnin jäljiltä tee, mutta kuten sanottu, niin ei se varmasti haittaa laisinkaan, että vähän huljottaa.
1: Hammaskiilteeseen liittyy seuraava kuulijakysymys. Mikä juoma kautta ruoka on pahin hammaskiilteelle?
2: No kaikki tämmöiset happamat, hapokkaat juomat. Juomissa nyt lähtökohtaisesti esimerkiksi tuore mehut, virvoitusjuomat, lähtökohtaisesti kaikki, missä esimerkiksi sitruunahappoa on, se on semmoinen kaikista niin kuin eroosiota eniten aiheuttava. Toki sitten jos miettii ruokapuolta, niin siellä hyvinkin tämmöiset terveelliset tuotteet kyllä nostaa päätään, just happamat marjat, sitrushedelmät, ehkä niitä sieltä nostaisin niin kuin keulan kärkeen.
1: Sitten seuraava kuulijakysymys liittyy hammastahnaan. Voiko hammastahna vaikuttaa ikeniin tulevan aftan syntyyn?
2: Kyllä voi aiheuttaa. Jos on semmoiset herkät limakalvot siellä suussa, niin varsinkin hammastahnoissa oleva se vaahdottava ainesosa, mikä on semmoinen sanahirvitys kuin natriumlauryylisulfaatti, niin se on semmoinen, mikä siellä saattaa sitä aftojen muodostumista aiheuttaa. Niin kannattaa siinä tapauksessa suosia vaahtoamatonta hammastahnaa tai semmoista tahnaa, missä on eri vaahdottava aine.
1: Sitten mennään klassikkokysymyksen pariin, nimittäin mä luulen, että tähän kysymykseen on tässä ohjelmasarjassa joskus vastattu, mutta jälleen on kuulijakysymys tullut aiheesta. Onko parempi harjata hampaat aamulla heti vai esim. Puoli tuntia aamiaisen jälkeen?
2: No nykysuositushan on, että hampaat harjattaisi nimenomaan ennen aamupalaa ja perustuu just ihan siihen, että sitten ne hampaat jaksaa hitusen paremmin siellä taistella happohyökkäyksiä vastaan ja täten ei tarvitse tehdä sitä odottamista sen aamupalan jälkeen, kun sitten taas suositus on, että heti aamupalan jälkeen hampaita ei harjattaisi, että siellä saadaan hampaiden kanssa hetki levähtää ennen sitä mekaanista ärsytystä.
1: Niin liittyykö tämä itse asiassa melkein kaikkeen, että siis oot syönyt tai juonut jotain, niin se hampaitenpesu heti sen jälkeen ei ole välttämättä hyvästä?
2: Joo, kyllä, juuri näin. Eli tarkoittaa just sitä, että sen happohyökkäyksen aikana, kun se hampaan kiile ikään kuin siellä hieman pehmenee, niin annetaan sille aikaa ikään kuin kovettua ja palautua takaisin ennen kuin lähdetään sinne harjaamaan ja puhistamaan, että ei tavallaan sillä harjaamisella voimisteta ja vahvisteta sitä kuluvaa efektiä siellä, mitä se ruokailusta tai juomisesta aiheutunut happohyökkäys siellä tekee.
1: No sitten tulee suuhygienistille suora kysymys, nimittäin pitääkö ensin käydä suuhygienistillä, kun tilaa hammaslääkäri ajan?
2: Ei tarvii. Ainakin meillä niin ihan tyyli on sen puoleen vapaa. Toiset tykkää käydä ensin suuhygienistillä, että sieltä on kaikki ylimääräiset hammaskivet sun muut putsailtu pois, niin sitten kun menee hammaslääkärille, niin siellä on ainoastaan ja vaan puhtaat hampaat tarjolla. Tai sitten vaihtoehtoisesti toiset tykkää aina ensiksi käydä hammaslääkärillä kuuntelemassa, että mitä sieltä löytyy ja tulee sitten sieltä ohjattuna suuhygienistille. Että ihan sen puoleen molempi parempi, tyyli vapaa.
1: Tämänkertaisessa suusuutelukuntoon kuulijakysymysjaksossa viimeinen kysymys on tämä. Minkä ikäisestä on hyvä alkaa opettamaan hammaslangan käyttöä?
2: No mä sanoisin, että sitä voi ruveta treenailemaan aika lailla siihen tahtiin, mitenkä hampaisto siellä elää ja menee. Monesti maitohampaat ja maitohampaisto on vähän semmoinen jopa aukkoinen, että siellä ei niin sanotusti semmoisia tiukkoja langattavia välejä välttämättä oikein olekaan. Mutta sitten kun siellä alkaa ne pysyvät hampaat tulla suuhun ja lapsi on sen ikäinen ja motoriikalta on siihen kykenevää, että pystyy sitä lankainta tai lankaa siellä itsekin vähän käyttämään, niin siitä pikkuhiljaa sitten treenailemaan.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelukuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelukuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Se oli YouTube. Still haven't found what I'm looking for. Korpilahdella vedenkeitokehotus jatkuu edelleen, kertoo ksml.fi. Huolimatta vedenkeitokehotus jatkuu edelleen, vaikka vesijohtoverkoston paine on saatu palautettua ja vettä tulee raanoista, niin juoda sitä ei pidä ennen kuin sen on keittänyt. Maanantaina alkanut vedenjakeluhäiriö johtui Päijänteen Kirkkolahden pohjassa kulkevan vesiputken rikkoutumisesta ja vauriopaikka varmistui tuossa tiistai-iltana, jolloin sukeltajat totesivat myös, ettei rikkoa pystytä korjaamaan veden alla. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen on kertonut tänä aamuna, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Myös rannoille joudutaan tekemään kaivaustöitä ja korjaustyön kestosta ei ole ihan tarkkaa arviota, mutta Pakkasen mukaan puhutaan kuitenkin päivistä ennemmin kuin viikoista. Tarkkaa syytäkään ei oikeastaan ole sille, mikä putken tämmöisen pistemäisen rikkoutumisen on aiheuttanut. Pakkanen toteaa kuitenkin, että putki on 1970-luvulta eikä tällainen rikkoutuminen sinänsä ole ihan tavaton asia. Enimmillään vedenjakelu katkesi maanantaina yli 700 käyttöpaikasta, mutta saatiin palautettua tosiaan tiistai-illan aikana. Ruoka- ja juomaveden keittokehotus jatkuu toistaiseksi ja koskee myös Moksin ja Kärkisten vesiosuuskunnan alueita, mutta ei Etelä-Korpilahden, Putkilahden eikä Oittilan vesiosuuskuntien piirissä olevia. Eli tarkkana veden kanssa.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

Se oli Amy MacDonald ja se This is the Life. Tämä aamu alkaa olla tässä. Norjasta kuuluu huolestuttavia uutisia kuningas Haraldin terveydentilan suhteen. Siellä kuningatar ja kruununprinssi on perunut kaiken ohjelmansa. Ja kuningas Harald tosiaan pidemmän aikaa jo sairaalahoidossa on ollut. Mutta kuulkaa, tämä aamu oli tässä. Radio Keski-Suomalaisen aamu jatkuu huomenna kello 6 alkaen. Silloin on paljon touhua myös keskipäivän keidas kohtapuoliin ääneen. Bess ja Dolores Forever. Saa jatkaa musiikissa ennen kuin keskipäivän keidas ääneen tulee. Huomenna jatketaan kello 6 alkaen. Heippa!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Korpilahden vedenkeittokehotus jatkuu edelleen, vaikka vesijohtoverkoston paine on saatu palautettua ja vettä tulee raanoista. Maanantaina alkanut vedenjakeluhäiriö johtui Päijänteen Kirkkolahden pohjassa kulkevan vesiputken rikkoutumisesta. Vauriopaikka varmistui tiistai-iltana, jolloin sukeltajat totesivat myös, ettei rikkoa pystytä korjaamaan veden alla. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoi torstai-aamuna, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Myös rannoilla joudutaan tekemään kaivaustöitä. Korjaustyön kestosta ei ole tarkkaa arvioita, mutta Pakkasen mukaan puhutaan kuitenkin päivistä ennemmin kuin viikoista. Jyväskylän kaupunginteatterin uuden johtajan nimi selviää tänään, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta tekee päätöksensä. Hakijoita virkaan saatiin kaikkiaan 34, joista loppusuoralle ovat valikoituneet teatteritaiteen maisterit Heta Haanperä ja Seppo Välinen. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan lautakunnalla on käsissään esitys Seppo Välisen valinnaksi virkaan. Kaupungin teatterin nykyinen johtaja Marietta Kunnas jää eläkkeelle maaliskuun 2027 lopussa. Lutikkahavainnot ovat yleistyneet Jyväskylän seudulla edellisten 2 vuoden aikana, kertoo tuholaistorjuntoihin erikoistuneen Antisimeksin palvelupäällikkö Marko Ihanti. Löydöksiä on tehty eniten yksityisasunnoista sekä jonkin verran myös julkisista rakennuksista. Lutikoiden lisääntyminen johtuu matkustelusta ja vanhojen huonekalujen kierrätyksestä. Jos epäilee lutikoita kodissaan, epäilystä kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle, vuokraisännälle tai tuholaistorjuntayritykseen. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa-JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Keskipäivän keidas.

Landscape ja Rat City Down Under käynnisti keskipäivän keitaan tänään torstaina 27. elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää Rauli. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Rauleille ja muillekin päivän sankareille ja juhlijoille. Aatelkaa, että jotenkin tuntuu, että siitä ei ole hirveän pitkä aika, kun on siirrytty digitelkkareihin. Vielä mitä? 2001 vuonna tällä päivämäärällä DigiTV on otettu käyttöön Suomessa. Neljännes vuosisataa sitten. Tämä tekniikan kehitys on ollut kyllä jotain semmoista, että ei meinaa itsekään oikein pysyä mukana. Kun miettii, että tälläkin viikolla on puhuttu esimerkiksi älylaseista, niin on se semmoista jotenkin älytöntä tämä nykyaikainen kehitys. Mutta yritetään pysyä mukana. Meidän älykkäästi teknisin vempain saattaa olla täällä studiossa WhatsApp-yhteys. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Sieltähän tärähti jo heti Taimaasta tuommoinen tanssiva avatar. Terkkuja vaan Taimaahan. Jotenkin luulen, että siellä saattaa olla aika lämpsäkkä. Ilmatieteen laitoshan kertoilee meille, niin kuin tuossa uutisten jälkeen totesin, että aika lämmintä on ollakseen elokuun loppu ja että ollaan kuitenkin täällä pohjoisessa verrattuna vaikka meidän Thaimaan kuulijan, niin koko kuuluvuusalueella semmoinen 18-23 astetta. Yön alimmat lukemat saattaa olla melko maltillisia 5-12 astetta, mutta nythän se näyttää sitten toi viikonlopun sääkin ihan okolta. Toki riippuu, että missä aikoo viikonloppua viettää, mutta kun näytti aiemmin, että lauantai-sunnuntai tulisi vettä kuin sitä kuuluisaa aisaa, niin ei tämä nyt ihan siltä näytäkään. Tämmöinen nopea virtuaalinen kiertoajelu meidän kuuluvuusalueella. Lahdessa on sateen uhka sunnuntaina iltapäivästä. Jyväskylässä näyttäisi olevan koko loppuviikko poutaista. Otetaan sitten tuosta Joensuu. Joensuussa sunnuntai-iltana ehkäpä sateita. Kuopio sunnuntaina iltapäivästä alkaen sateita. Et eihän tämä nyt niin pöllömmältä vaikutakaan. Toki itse kun on pikkasen erikoisempia valintoja tehnyt elämässä, niin miehän on viikonlopuksi menossa Karviaan, niin kyllä sinne sitten sateita on tietenkin ennustettu. Mutta nämäkin näyttää huomattavasti maltillisemmilta kuin aikaisemmin tuossa alkuviikosta katsottuna. Et lauantai näyttäisi ihan poutasäältä ja sunnuntaina sadekuuroja olisi sinne tuloillaan. Mutta mitäpä niitä ressaamaan? Hyvä on tietää, miten varustautua. Ja aina kun lähden kisareissuun, niin kyllä minulla on kaikki sadevaatteet mukaan. Viime viikonloppu teki kyllä poikkeuksen. En ottanut kumisaappaita enkä sadetakkia mukaan. Eikä niitä onneksi tarvinnutkaan. Tämä on Viivi viimeistä kertaa. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve!

Siinä Beach Boys ja Good Vibrations. Toivottavasti täältäkin pystytään tarjoamaan semmoisia sopivan hyviä väristyksiä. Joo. Hei, viikonloppuna ylihuomenna lauantaina on äärimmäisen hieno juhlapäivä. Nimittäin vietetään Suomen luonnon päivää. Sitähän juhlitaan aina elokuun viimeisenä lauantaina. Ja toi päivä on itse asiassa virallinen liputuspäivä. Suomen liput nostetaan salkoihin luonnon kunniaksi ja tietysti tämän juhlapäivän tarkoituksena ei ole pelkästään juhlistaa sitä, että meillä on upea luonto, vaan myöskin innostaa ihmisiä liikkumaan ulkona, nauttimaan luonnosta ja juhlistamaan suomalaista luontoa. Ja meillä täällä kuuntelija laittoi, että tämä viikko on minun, pääsen halailemaan ilman pelkoa valko- tai sinitakkisista. On menossa tämä valtakunnallinen puunhalausviikko. Uskon, että puupäänä minä hyötyisin ja saisin siitä erityisen vahvan ja voimaannuttavan kokemuksen. Lahden seudulla järjestetään tänään ihan puunhalausretki, Kärpäsen kierros nimeltään. Tapahtumassa kierretään rauhallisesti luontoa havainnoiden ja puita halaillen noin 2 kilometrin ulkoilureitti. Niin siinä sitä nyt maadotetaan oikein kunnolla ihmiset suomalaiseen luontoon ja jotenkin tietysti sopii ihan valtavan hyvin myöskin tähän elokuun viimeiseen kokonaiseen viikkoon, jossa juhlitaan tietysti Suomen luontoa. Hän laittoi myös, että tässä alueella, missä asun, on pupujen kokoontumissa jotaina iltaisin. Jo eläintenkin näkeminen tuo piristystä. Hauskoja näytelmiä on ollut pitkin kesää kolmiodraamoista lähtien. Maan tasossa asumisessa on etunsa, koska aitiopaikalla ollaan. Toi on niin totta. Ja itse aina kun olen jonnekin muuttanut, niin arvostan semmoista näkymää, että jos pääsee edes hitusen vakoilemaan luontoa tavalla tai toisella. Mutta kyllähän se olisi kiva, että ikkunasta näkyisi jotain semmoista, missä sitten saa sykkeet laskemaan ja ajatuksen juoksun rauhoittumaan edes kävelytahtiin. Jos sinulla on jonkinlainen ajatus, että miten meinasit juhlistaa Suomen luonnon päivää tai olet sitä jollakin tavalla juhlistamassa, niin laita WhatsApp-viestiä 0406195939. Uskoisin, että tänään ja huomenna niin otetaan tätä luontoteemaa ainakin näin juonnoissa esille, koska Suomen luonto on upea. Ja sitten vaikka miten harmittaisi, mutta kun ottaa sen ajan ja lähtee käyskentelemään luontoon, niin kyllä sieltä aina saa jotain takaisin. Semmoista henkistä pääomaa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Stella-kappaleella Lumottu. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia, eli tonne kello 13. Tätä yhteistä puolen päivän lounashetkeä tarjolla. Se on muuten torstai, hernerokkapäivä tai hernekeittopäivä, pannaripäivä. Mistä tulikin mieleeni, että koska olette varmaan huomanneet, että on tosi vitsikäs ja nokkela, ja varsinkin semmoiset puujalkavitsit on hirmu hyviä, niin muistan kertoneeni ala-asteella opettajalle vitsin, koska siis oli torstai ja kouluruokailussa oli hernekeitto, ja sitten se meidän opettaja sanoi silloin, että no niin, että lähdetäänpäs syömään, niin jotenkin minä en enää edes tarkkaan muista, miten se vitsi menee, ja tämmöisiä juttujahan on tosi fiksua kertoa, jos ei niitä muista kunnolla. Mutta taisin kysyä Reijolta silloin, että tiedätkö, miten sitä hernerokkaa tehdään, ja Reijo sanoi, että ei hän tiedä. Niin sanoin, että laitetaan hernekattilaa ja aletaan rokkaamaan. Ja tämähän oli Reijon mieleen tämä vitsi. Ja muistan, että vielä ylioppilaskirjoitusten jälkeen, itse asiassa taisi olla just ne lakkiaiset, niin Reijo tuli sitä muistelemaan yli 10 vuotta vanhaa juttua. Niin saa käyttää. Onhan se semmoinen laatujuttu selkeästi. Mutta on ihan oikeitakin asioita tietysti käsiteltävänä tänä päivänä. Paljon on tapahtunut yhtä sun toista ja puheenaiheitahan riittää yllin kyllin. Ja kuuntelija laittoi tuossa äsken viestin, mikä on maailman suosituin emoji. Itse en ehkä anna hirveästi painoarvoa tälle, mutta voimme sen kertoa, koska tämä on nyt selvästi puhuttanut. Maailman suosituin emoji ei hymyile tai naura, vaan se vollottaa valtoimenaan. The New York Times kertoi hiljattain emojeista, jotka olivat Googlen mukaan viime vuoden käytetyimpiä, ja ykköseksi kohosi vuolaasti itkevä emoji. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat emojit ilmaisevat molemmat kyyneleet silmissä nauramista. Suositumpi on tämä perinteinen pystyssä oleva versio, kun taas uudempi eli vinossa naurava emoji ylsi kolmannelle sijalle. Suosituimpien emojien listalle päätyi monenmoisia tunteita osoittavia emojeita. Monella niistä on useampia käyttötarkoituksia käyttäjän iästä riippuen. Alfa- ja Z-sukupolvet eli noin 29-vuotiaat ja sitä nuoremmat käyttävät usein emojeita aivan eri tavalla kuin vaikka minunikäiset tai vanhemmat sukupolvet. Jotkut aikuisten suosimat emojit ovat puolestaan nuorison mielestä täysin kringejä, eli myötä häpeää herättäviä. Ja kyllä itse olen päätynyt siihen, me olen tippunut tämän kehityksen kärrystä jo pitkän aikaa sitten, koska minulle se nyt on sikäli ihan sama, että onko emojia vai ei. Mutta olen huomannut, että jos sinne lauseen loppuun ei laitakaan emojia, niin viestin vastaanottaja saattaakin pahoittaa mielensä siitä, että hän lukee sen jotenkin tosikkomaisesti. Että noista emojeistahan on tullut semmoinen viestien tavallaan pehmennystapa. Ja jos kirjoitat lauseen, jossa on vaikka pilkku ja sivulausekin ja se päättyy pisteeseen eikä ole emojia, niin onko se sitten jotenkin tylysti laitettu nykyaikana? Voi hyvinkin olla. Mitä oot mieltä? 0406195939.

0: Luke Seidel sing ja In Your Eyes. Muistatteko vielä Eagle Assen, pitäisikö sanoa, että surullisen kuuluisan laivan? Nyt on selvästi tapahtunut jotain, kun ainakin kolme otsikkoa lyhyen ajan sisään käsittelee Eagle Assa ja nämä tämmöiset, sanottaisiko nyt klikkiotsikon tyyppiset aloittavat, että Eagle Ass-tutkinnassa järisyttävä käänne. Sitten seuraava yllätyskäänne, kohualus Eagle Assen kaapelijupakassa ja sitten tulee tämä kaikista informaattisin versio. Hovi, kaksoispiste, Suomen oikeusviranomaisilla oikeustutkija Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista. Ja tähän tietysti kertoo tämä otsikko, mitä tuo juttu pitää sisällään. Ja STT on vastikään kertonut, että Suomen oikeusviranomaisilla on siis oikeustutkija Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024, ja näin katsoo siis Helsingin hovioikeus, joka kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti asian sinne. Tämä on nyt ihan tämän päivän juttuja, ja uutista päivitetään kaikilla eri mediatahoilla. Mutta kyse on siis tapauksesta, jossa syytteen mukaan Eagle-niminen Cookin saarten lipun alla purjehtinut alus oli kulkiessaan 25. joulukuuta 2024 ankkurillaan vahingoittanut merenalaisia kaapeleita, ja sehän tietenkin seilasi Suomen talousvyöhykkeellä Suomenlahdella. Ja tästä tullaan varmasti kuulemaan tämän päivän aikana lisätietoa.
1: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.45.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Moro. Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet vaan lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Sinä haloo Helsinki ja Carpe Diem. Aina kun sitä puhutaan, että kesä menee yhdessä silmän räpäyksessä, niin tuossa vakoilin Haloo Helsingin keikkakalenteria, joka käsittää ja kattaa kesän 26, niin eka merkintä on 5. kesäkuuta Kaarinasta ja sitten täällä on kyllä reissattu ympäri Suomea ja huomenna on Haloo Helsingin kesän viimeinen keikka Billneesissä, Billneesin Ruukissa. Ja nopealla laskutoimituksella niin semmoinen 24 keikkaa on tuohon käytännössä 3 kuukauteen kesä, heinä, elokuuhun mahtunut.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Korpilahden vedenkeittokehotus jatkuu edelleen, vaikka vesijohtoverkoston paine on saatu palautettua ja vettä tulee raanoista. Maanantaina alkanut vedenjakeluhäiriö johtui Päijänteen Kirkkolahden pohjassa kulkevan vesiputken rikkoutumisesta. Vauriopaikka varmistui tiistai-iltana, jolloin sukeltajat totesivat myös, ettei rikkoa pystytä korjaamaan veden alla. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoi torstai-aamuna, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Myös rannoilla joudutaan tekemään kaivaustöitä. Korjaustyön kestosta ei ole tarkkaa arvioita, mutta Pakkasen mukaan puhutaan kuitenkin päivistä ennemmin kuin viikoista. Jyväskylän kaupunginteatterin uuden johtajan nimi selviää tänään, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta tekee päätöksensä. Hakijoita virkaan saatiin kaikkiaan 34, joista loppusuoralle ovat valikoituneet teatteritaiteen maisterit Heta Haanperä ja Seppo Välinen. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan lautakunnalla on käsissään esitys Seppo Välisen valinnaksi virkaan. Kaupungin teatterin nykyinen johtaja Marietta Kunnas jää eläkkeelle maaliskuun 2027 lopussa. Lutikkahavainnot ovat yleistyneet Jyväskylän seudulla edellisten 2 vuoden aikana, kertoo tuholaistorjuntoihin erikoistuneen Antisimeksin palvelupäällikkö Marko Ihanti. Löydöksiä on tehty eniten yksityisasunnoista sekä jonkin verran myös julkisista rakennuksista. Lutikoiden lisääntyminen johtuu matkustelusta ja vanhojen huonekalujen kierrätyksestä. Jos epäilee lutikoita kodissaan, epäilystä kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle, vuokraisännälle tai tuholaistorjuntayritykseen. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

No kato nyt meitä, baby. Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello on ihan kohta 8:12. Torstai on siirtynyt toiselle puolikkaalleen, vaikka samalla tuntuu, että päivä on vasta alussa, mutta saattaa tuolla ihmisen unirytmillä olla jonkinlainen vaikutus tähän asiaan. Mari Pekkanen täällä, terve. Meillä on 52 minuuttia yhteistä retkeä ja hetkeä jäljellä, eli kello 13 ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja meidän studion WhatsApp-numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nepalin tulva on herättänyt paljon keskustelua ja toi Nepalin tuhoisa tulva näyttäisi saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi, että alueella olleet ihmiset eivät todennäköisesti saaneet minkäänlaista varoitusta tästä tapahtumasta. Ihmiset kuulivat, että jokea pitkin tulee jotakin. Siinä vaiheessa heillä oli ehkä vain sekunteja aikaa reagoida. Satelliittikuvien perusteella näyttäisi, että osa jäätiköstä irtosi ja syöksyi alas jokilaaksoon. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Ja toi jäälohkare putosi noin kilometrin matkan alapuolella virtaavaan jokeen. Whippin mukaan lohkare muuttui törmäyksen seurauksena todennäköisesti heti vedeksi iskeytyessään laakson pohjalle. Sulavan jäätikön kätköissä oli todennäköisesti lisää vettä, joten tulvan aiheuttanut vesimäärä oli valtava ja näyttäisi olevan yksi suurimmista alueen äkkitulvista viime vuosina. Myös Yhdysvaltain geologian tutkimusyksikkö kertoo tulvan johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena tulva-aalto syöksyi vuoristolaaksojen läpi ja tuhosi muun muassa kyliä, siltoja ja teitä. Ja tämän Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa rajussa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä. Tuhansia on kateissa ja kuollonuhrien määrän uskotaan kasvavan. Ulkoministeriön mukaan alueella on kateessa myös yksi suomalainen.

Wang Chung kappaleella Dance Hall Days. Toi Wang Chung on Kiinaa ja tarkoittaa keltaista kelloa. Yellow bell in English. Joo. Ei ole itselle ihan hirveän tuttu poppo, mutta on tosiaan 80-luvulla. Tai vuonna 80 aloittanut toimintaansa. Ja tämmöinen duo Nick Feldman Jack Hughes mukana tuossa. Kyllä siinä se kasari kuului ihan hyvällä tavalla, ei siinä mitään. Supo on noussut tässä viime aikoina vähän äkki arvaamatta otsikoihin, eikä vähiten sisäministeri Mari Rantasen myötä. Tässä nyt olemme saaneet taas uusia käänteitä ja tästä saadaan loppukesän alkusyksyn jatkokertomus. Minä olen siitä ihan varma. Sisäministeri Mari Rantanen ei hyväksy pääministerin kabinetista annettuja perusteluja suporiidan syyksi. Ja aloitetaan vaikka tuosta, että tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Ja näin on siis tiedotettu pääministerin esikunnasta. Sisäministeri eli perussuomalaisten Mari Rantanen kertoi eilen medialle aika tiukinkin sanankääntein, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti tuon selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta, eli heti siinä juhannuksen jälkipöhinöissä. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Ja tuo asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Ja Mari Rantanen on nyt tässä aivan hetki sitten, puolisen tuntia sitten twiitannut viestipalvelu X:ssä. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta ilman, että asiasta on keskusteltu. Edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Näin siis Mari Rantanen tuolla X:ssä. Ja pääministerin kabinetista kerrottiin Ilta-Sanomille tänään erikoinen käänne. Eli laadittu asettamispäätös oli jäänyt heidän mukaansa tosiaan odottamaan tuonne asiakirjan järjestelmään, koska sitä ei huomattu lähettää eteenpäin. Ja tämä virhe on nyt huomattu vasta tämän viikon tiistaina. Alivaltiosihteeri Timo Lankinen puolestaan on sanonut Iltalehdelle ottavansa syyt niskoilleen. Hänen mukaansa kesäkuun päätös ei ole mennyt eteenpäin johtuen inhimillisestä tai teknisestä virheestä asian käsittelyjärjestelmässä. Ja Lankisen mukaan asian käsittelyjärjestelmän jakelutoiminto unohdettiin laittaa päälle. Hän toimi asian esittelijänä ja oli sanonut Iltalehdelle, että se on minun virheeni. Kyseessähän ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Orpo ja Rantanen ovat sanailleet asiasta. Rantanen tyrmäsi vuosi sitten syksyllä mahdollisen selvityksen suojelupoliisin siirtämisestä sisäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Ja hänen näkemyksensä mukaan Supo pysyy sisäministeriössä, eikä sitä ole syytä tai tarvetta muuttaa. Ja tuolloin Orpo oli kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta. Keskustelu suojelupoliisista sai kunnolla alkuunsa viime vuoden elokuussa, kun sisäministeriön kansliapäällikkö Sarasmaa kertoi STT:lle, että Supoa ollaan siirtämässä sisäministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Ministeriö oli luopumassa kansallisen turvallisuuden yksiköstä, joka on viime vuodet tulosohjannut suojelupoliisia. Mutta joo, kyllähän tässä niin kun tietämättä asioista sen enempää, niin voin kuvitella, minkälainen olotila Mari Rantasella on, kun hän mediatietoja pitkin kuulee tästä hommasta. Ja kun hän on tosiaan vuosi sitten sanonut, että ei ole syytä eikä tarvetta muuttaa, että
että Supo pysyy sisäministeriössä ja sitten samaan aikaan Orpo on kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta, niin nyt on varmaan Rantasella semmoinen fiilis, että kaikki muut on tiennyt paitsi hän itse ja sitten täällä tehdään erinäisiä päätöksiä ja hän joutuu medialle vastailemaan suu ymmyrkäisenä.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.

0: The Black Keys soi siinä kappaleella A Little Too High, kello on 12.40. Tervehdys keskipäivän keitalta. Äsken oli hetken hiljaisuus, ei se mitään. Nyt jatketaan täydellä tärinöillä eteenpäin. Seuraavaksi nimittäin kuullaan Saimaalta kappale Hörhöveljeni.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

La Cintura. Kiteeltä lähtöisin oleva yhtye Nightwish jäi tauolle pari vuotta sitten albumin julkaisun jälkeen. Ja kuulkaa, Tuomas Holopainen on sanonut brittilehdelle, että uusia biisejä on jo valmiina, joten Nightwish palaa tauoltaan ensi vuonna. Sen kunniaksi me kuuntelemme nyt Nightwishia. Tää on Amaranth.

0: Please, please, please, siinä Sabrina Carpenter. Hei, please, se on kuulkaa aika lähteä. Tämän päivän radiohommelit on yhtä kappaletta vaille valmiina. Ja Jani Nivala on niin ikään valmiina ottamaan radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti kello 13 uutisista. Erinomaista torstain jatkoa ja huomiseen. Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night, kuunnellaan ennen uutisia. Moikkis!
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Korpilahden vedenkeittokehotus jatkuu edelleen, vaikka vesijohtoverkoston paine on saatu palautettua ja vettä tulee raanoista. Maanantaina alkanut vedenjakeluhäiriö johtui Päijänteen Kirkkolahden pohjassa kulkevan vesiputken rikkoutumisesta. Vauriopaikka varmistui tiistai-iltana, jolloin sukeltajat totesivat myös, ettei rikkoa pystytä korjaamaan veden alla. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoi torstai-aamuna, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Korjaustyön kestosta ei ole tarkkaa arvioita, mutta Pakkasen mukaan puhutaan kuitenkin päivistä ennemmin kuin viikoista. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 25 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Konttilääkäriasemistaan tunnettu lääkäriyritys Terve laajenee Jyväskylässä. Yhtiö avaa Seppälään hammashoidon konttivastaanoton sekä aloittaa työterveyspalvelut. Terve Oy:n toimitusjohtajan Matti Selkämaan mukaan uusi hammashoidon klinikka avautuu elokuun viimeisenä päivänä. Hammashoidolle on 2 konttia ja ne sijaitsevat Seppälän K-City Marketin pihassa. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, kertoi kuningashuone aamulla. Kruununprinssi Haakon, joka toimii isänsä sairauden aikana sijaishallitsijana, sekä kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut edustustehtävänsä. Norjalaismedian mukaan he ovat kuninkaan vuoteen äärellä. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liiga kautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.10.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. I got a

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää torstaita ja syvä kumarrus Mari Pekkasen suuntaan. Ai niin, mutta niinhän se menee, että kun kumartaa jonnekin päin, niin sitten jonnekin toisaalle tekee jotain muuta. No joo, mutta balanssi ainakin säilyy sitten elämässä. Vaakakuppi kääntyy jonnekin päin ja jostain päin pois. Sille ei varmaan mitään voi, mutta joo. Kiitos Mari, keskipäivän keidas jälleen huomenna. Perjantai-show tiedossa kello 11-13 heti superpaikallisten aamushow-lähetysten jälkeen. Puolen Suomen radio menee tälleen. Tulee ne superpaikalliset aamut heti 6 alkaen, sitten Marin vuoro keskipäivän keidas kello 11. Ja näin tällä lailla sitten puolen päivän jälkeen kello 13 eteenpäin studiossa häärii Hemmo, jonka etunimi on ainakin tähän asti ollut vielä Jani. Onko tässä joku nimenvaihdos suunnitteilla? Ei minun tietääkseni ainakaan. Kyllä mä sen Janin ajattelin vielä pitää, mutta jos jollain on jotain parempaa tietoa, niin laittakaa studioon päin informaatiota. Kiitos, jos onkin vaikka niin, että ensi viikolla täällä on sitten joku John Nivala tai joku Kalle Nivala. Mikä mä voisin olla? Terho Nivala. Terho nimestä mä oon aina tykännyt. Mutta on se Janikin ihan ok. Joo. Hei, hyvää torstaita. Tänään iltapäivän vieras on taiteilija, joka tekee tämmöistä Ebru-nimistä maalaustekniikkaa. Myös marmorointina tunnettu tekniikka. Se on ilmeisesti Turkin suunnilta lähtöisin oleva tämmöinen tapa, missä siis tehdään veden pintaan kuva jotenkin. Mä en tarkkaan tiedä miten, mutta siis jos sinä tai minä yritettäisiin maalata veden pinnalle jotain, niin siitä ei välttämättä tulisi yhtään mitään. Kati Hyyrynen on tämän alan asiantuntija. Hän on opiskellut Ebru-maalausta ja ei ole mulle kauhean tuttu tämä Ebru, että mitä se niin kuin meinaa. Mutta siis se on jotenkin silleen, että sä veden pinnalle teet jonkun maalauksen, sit se lätkästää paperiin ja se tulee siitä vedestä siihen paperiin ja sulla on taideteos. Ja sä pystyt tekemään aika mageetakin juttuja. Ja no, katsotaan pääsenkö mä kokeilemaan tänään hommaa vai ei. Mutta kello 16 jälkeen Lahdessa päin vaikuttava Kati Hyyrynen mukana tässä lähetyksessä ja tutustumme Ebru-taiteeseen tai marmorointiin. Selvittelin tuossa vähän tätä marmorointiasiaa, niin netistä löytyi jostain blogista, leikkileikkinä blogista tämmöinen teksti, että vedellä ja öljyllä marmorointi on todella helppoa. 2-vuotias Aatoskin onnistui siinä mainiosti. Tuossa on Kati Hyyrysen kanssa vähän puhuttu, että 44-vuotias Jani saattaisi tänään kokeilla sitä Ebru-maalausta tai marmorointia, niin se, missä 2-vuotias Aatos onnistuu, niin 44-vuotias Jani ihan hyvin pystyy varmasti epäonnistumaan tässä lajissa, niin elämme kello 16 ja 18 välillä jännittäviä hetkiä. Ihmiskunnalle se ei ole ehkä niin iso askel, että miten meikäläiseltä sujuu tämmöinen Ebru-maalaus, mutta mä en ole kauhean lahjakas tuommoisissa kuvataideasioissa, niin annetaan Kati Hyyrysen sitten kuitenkin enemmän kertoa tuosta hänen taidemuodosta ja tehdä sitä taidetta, mutta kai se on meikäläisenkin pakko kokeilla, että miten siinä oikein sitten käy tänään. Se selviää myöhemmin. Anssi Kela, älä mene pois. Rosie, Piece of My Heart. Nämä kappaleet soivat seuraavaksi ja meikäläinen kuoli tuossa käymässä lomaa reissuilla viime viikolla. Tuli käytyy Turun suunnilla ja Pohjanmaalla. Alkaa peellä loppuun haalla. Pohjanmaalla tuli käytyä, niin haluan jakaa vielä yhden storin eräästä korpimotellista. Mä jaan sen kohta Rosin kappaleen jälkeen, mutta Anssi Kela jatkaa tästä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Niin joo, WhatsApp-numero on yleensä mainostettu tähän aikaan päivästä. Mainostetaan nytkin. 0406195939. Tämä lähetys on jossain määrin tämmöinen vuorovaikutteinen, eli interaktiivinen. Niin WhatsAppilla tähän lähetykseen mukaan 0406195939. Älä mene pois, Anssi Kela.

0: Anssi Kela, älä mene pois. Kohta Rosie, Piece of My Heart. Musiikkia myös herralta nimeltä Sam Smith tai no ihmiseltä, henkilöltä nimeltä Sam Smith. Ollaan nyt ihan siis tarkkoja. Joo, Sam Smithiltä ja Uniklubilta ja Kylie Minoguilta kans. Matskua kohta. Mut joo, kävin eräässä korpimotellissa yöpymässä tässä nyt hiljattain Suomen reissuillani, kun oli se viime viikko tosiaan lomaakin. Olin tämmöisessä motellityyppisessä majoituksessa ja mä vähän ihmettelin, kun siellä piti olla kuntosali siellä motellissa, korpimotellissa. Mutta sitä ei niinku tarjottu mulle siinä, kun mä kirjauduin sinne motelliin sisään. Kaikki muu selitettiin ja kerrottiin, että jopa semmoinen, että heiltä löytyy sit aulasta semmoinen pieni kirjasto, mistä voi lainata kirjoja. Vähän lueteltiin, mitä kirjoja siellä on. Joo, selvä, selvä. Ja alkoholia tarjoilla kello 20.30 saakka ja mitä drinkkejä saa. Joo, joo. Ja että on uimamahdollisuuskin olemassa ja rakennuksen historiasta jotain ja montako henkeä on töissä. Ja kaikki koiran ulkoilutuspolutkin niin kuin selitettiin, mitä siinä on lähellä. Ja hyvä, ettei jotain henkilökunnan sairaskertomuksiakin niin kuin tyyliin. Mutta sitten niinku kuntosalia ei jostain syystä kerrottu meikäläiselle, niin mä otin tämän jotenkin vähän niinku henkilökohtaisesti. Et kun se oli se juttu, mikä mua niinku siellä kiinnosti ja siellä oli tarkoitus käydä jumppaamassa ja kävinkin. Niin ja mä en sit sitä sitten kysynyt, en ottanut puheeksi siinä, kun mä ajattelin, että kyllä mä sen sieltä löydän jostain sieltä korpimotellin perukoilta ja sopukoista sen kuntosalin niin kuin löysinkin, mutta rupesin vaan miettiä, että onko syynä sitten mun joku semmoinen ulkonäkö tai habitus, että kun ei ollut tennismailaa kainalossa ja hikinauhaa päässä ja en ole nyt semmoinen niin kuin alipainoinen maratonarin pitkän matkan juoksijan näköinen tyyppi, niin oletetaanko sitten, että okei, toi tyyppi ei urheile, se ei käy kuntosalilla, se ei pidä itsestään huolta, että kerrotaan sille näistä drinkeistä ja kirjastokirjoista ja selitetään, missä koiria ulkoilutetaan, mutta kuntosalista ei niin kuin ollut puhettakaan, niin tämä jotenkin niin kuin osui mun nyt johonkin niin kuin syvälle. Ja mä sitä mietin siellä korpimotellissa yksinäni nukkuessa, että yön pimeänä tunteena en saanut unta, että minkä takia minulle ei kerrottu, että tässä hotellissa kuntosali sijaitsee tuolla. Joo, että kaikille asiakaspalvelijoille kaikissa Suomen korpimotelleissa nyt vaan semmoisia terveisiä, että ihminen voi kyllä käydä myös kuntosalilla jumppaamassa, vaikka rasvaprosentti ei olisi semmoista luokkaa Alexander Stubb.
1: Yllättävän paikallista. First

0: Korpiin viestiä, että jos siellä Korpimotellissa ei ole informoitu mua kuntosalista, kun on kirjautunut sinne sisään, mutta kirjaston kirjat on käyty läpi ja koiran ulkoilutuspolut ja sairaskertomukset ja rakennuksen monikymmenvuotinen historia ja useat lukuisat eri omistajat, niin Jere laittoi viestiä, että jos ne on kirjastostakin kertonut, niin he ovat pitäneet siis sinua älykkönä. Se olisi ensimmäinen kerta, jos näin olisi tapahtunut. En kyllä jaksa uskoa siihen, että tämmöinenkään tapaus olisi sattunut siellä Korpimotellissa. Joo. Joo, ei ole kyllä älyköksi meikäläistä vielä kertaakaan luultu. Pitäisi varmaan hommaa jotkut semmoiset paksusankaiset silmälasit ja sitten joku flanellinen tummanruskea pikkutakki ja sitten joku kaulaliina kaulaan. Fake it till you make it. Eikö senkin voisi varmaan feikata, että olen älykkö? Sitten joku filosofi Aristoteleen kirja kainaloon ja sitten vaan poseeraamaan tonne kylille ja kaupungille älykkönä. Ja sitten joku tulee kysymään jotain, että anteeksi, paljonko on 4+4? Sitten, otanpa tämän laskimen tuolta kännykästä, 4+4. Totuus paljastuisi aika nopeaan tahtiin siinä. Uniklubi huojuva silta kohta. Sam Smith myös. I'm not the only one.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämäkin artisti on vieraillut Suomessa joskus. Ainakin Porin jatseilla oli kuulemma älyttömän kova keikka joskus pari vuotta sitten. Sellaisia huhuja on kantautunut korviini. Hetken kuluttua otetaan toivekappale, torstai-toivebiisi, jonka kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin 0406195939. The Monkees-nimisen yhtyeen biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä, näin kirjoittaa kuulijamme. Joo, en minäkään muista, että tätä kyseistä laulua olisi nyt radiossa soinut, ainakaan täällä meidän radiossa tai muissakaan niin sanotuissa mainstream-radioissa varmaan pitkään aikaan. Ja taas heti soi nyt kohta Uniklubin jälkeen. Joo, musiikkia, joka ehkä yllättää ja toivottavasti positiivisesti. Otetaan toi toive kohta, mutta Uniklubi eka, Huojuva silta. Ja jos kutittelee joku toivebiisi tai joku muu ajatus tai asia, niin muistutan vielä kerran tuosta WhatsApp-numerosta 0406195939.

Uuniklubi Huojuva silta, mahtava laulu ja lisää mahtavaa musiikkia tulee toivekappaleen muodossa nyt sitten seuraavaksi. Kerroinkin jo, että bändiä nimeltä The Monkees kuunnellaan nyt sitten. Tämä laulu vuodelta 1967 ja tuossa kun selvitteli vähän biisin taustoja, niin selvisi semmoinenkin juttu, että tämäkin on sitten semmoinen biisi, mikä on kiertänyt. Niin kuin tuolloin aikanaan, jos biisi oli hyvä, niin sitten siitä tehtiin 5 tai 10 tai 20 versiota saman vuoden aikana ja sitä levytti useammat artistitkin. Ja tehtiinhän tota sitten Suomessakin aikanaan täällä meidän levyttävien artistien tiimoilta. The Will O'Bees niminen kokoonpano, aikaisemmin levyttänyt folk rock trio, tämän Shades of Grey nimisen Monkees-kappaleen. Torstai toive biisi meidän kuulijalta, joka pysyy nyt nimettömänä. Viesti kuului siis näin, että torstai toiveena on biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä. Shades of Grey niminen kappale, esittäjänä on The Monkees. Otetaan tämä toive nyt ja kohta otetaan sitten toinen semmoinen toivebiisi. Eräs meidän kuulijamme on odottamisen pauloissa nyt ja hän haluaa odottamisen ajaksi erään odotusbiisin, mutta ei ole aikakoneen odota. Kuulet kohta, mikä laulu on kyseessä, mutta otetaan tämä The Monkees torstai toive nyt ekana.

0: Torstai toive The Monkees, Shades of Grey. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä ja kyllä mä nyt ton WhatsApp-numeron sanoin jo äsken, mutta sanon nyt vielä, jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla on kynä ja paperi kädessä tai kännykkä kädessä. Ja mikä se oli se 040? Mitä sen jälkeen tuli? No sen jälkeen tuli 619, 59 ja 39, eli kokonaisuudessaan numero tänne päin, johon voit laittaa tänään torstai-toiveen tai voit laittaa vaikka tiistai-toiveenkin tai jopa sunnuntai-toive menee tänään läpi. 040 619 59 39.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Moikka Jani, mun ystävä Maria tulee luokseni viettämään venetsialaisia. Haluaisin kuulla Emman ja Matildan siskokappaleen, kun odotan ystävääni täällä. Näin kirjoittaa Virpi WhatsAppissa. Onko ystävä tulossa tänään viettämään venetsialaisia? Siinä on sitten niin kuin torstai-ilta, sitten koko perjantai, koko lauantai, ehkä vielä sunnuntaikin. Niin mitä tuosta tulee? Joku semmoinen 3 vuorokautta, 3,5 vuorokautta, ehkä niin kuin 4 vuorokautta venetsialaisia sitten Virpillä ja Marjalla. No joo, eihän sitten välttämättä noin mene. Minä täällä heti mielikuvitus laukkaan, että onpa pitkät venetsialaiset, että huhhuh, kestääkö kunto tuommoisia venetsialaisia? Meikäläisellä ei kestäisi, mutta voihan sitten venetsialaiset olla vain vaikka lauantai-iltana kello 21.20-23.49. Siinä samalla kun Jari Lindström vetää täällä meidän Puolen Suomen radiossa sitten venetsialaisspesiaalilähetystä, vähän niin kuin mökkilauantain vihoviimeistä finaalishowtakin sitten tämän kesän osalta, niin semmoinenkin lähetys tulossa tällä viikolla vielä täällä meidän radiossa, tuommoinen spesiaali venetsialaisshow tulevana lauantai-iltana. Mutta joo, siellä kun Virpi nyt venttailee Mariaa saapuvaksi, niin odottavan aika on tunnetusti pitkä, niin otetaan helpotusta siihen odotteluun, kunnes se oma systeri saapuu paikalle, sielun sisko. Emma ja Matilda, sisko. Tämä lähtee Virpille soimaan. Tämä laulu Puolen Suomen iltapäivä.

Virpi toivebiisi venetsialaisia venttaillessa oli hyvä kuunnella siinä Emmaa ja Matildaa, siskoa, kunnes se ystävä kautta sisko Maria tulee sitten kylään. Hyviä venetsialaisia vaan sinne. Ei ollut kyllä venetsialaisia silloin, kun minä olin nuori. Nykyään niitä on joka niemennotkossa ja saarelmassa, mutta kai niitä jossain Pohjanmaan rannikolla oli jo silloinkin, kun mä olin nuori, mutta muistan, kun näistä joskus parikymmentä vuotta sitten ehkä kuulin ensimmäisen kerran ja oli aivan huulipyöreän, että mikä, että venetsialaiset, että venetsialaiskynttilöitä ja ilotulituksia ja kesän päättäjäinen, niin kuin mikä, että vuodessa on joulu, pääsiäinen ja juhannus. Kolme tämmöistä niin kuin erikoiskohtaa. Ei ole mitään venetsialaisia. Me ollaan Suomessa, ei täällä ole mitään venetsialaisia. Mutta on ollut jo pitkään, mutta ei ollut tosiaan vuoden kierrossa mukana silloin, kun minä olin nuori. Kylie Minogue, The Locomotion, Telenovan Discotheque Inside My Head ja myös Pete Parkkosen musiikkia tulossa kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Nythän biisin vetäsi. Oli pizza mennä ja menikin väärää kurkkua. No niin, tää on semmonen laulu, että saattaa Eines mennä vaikka väärään paikkaan. Kylie Minogue, The Locomotion. Kohta Pete Parkkosen voimaa ja valoa, mutta ennen sitä Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pikkasen reilu 10 minuuttia, niin saadaan myös uutiset kehikello 14 tuoreet radiouutiset.

Saimme viestin tänne studioon liittyen deittailukulttuuriin. Otetaan tämä viesti kehiin tuossa kello 2 jälkeen. Mutta joo, ensin pitää saada uutisia nyt tasalta kehiin. Tästä tulee TTO Come Along. Tämän kappaleen jälkeen ne iltapäivä 2 radiouutiset luvassa ja säätiedot toki myös. Hyvää torstai-iltapäivää puolen Suomen radioon.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Hyvää päivää radiokeskisuomalaisesta. Korpilahden vedenkeittokehotus jatkuu edelleen, vaikka vesijohtoverkoston paine on saatu palautettua ja vettä tulee raanoista. Maanantaina alkanut vedenjakeluhäiriö johtui Päijänteen Kirkkolahden pohjassa kulkevan vesiputken rikkoutumisesta. Vauriopaikka varmistui tiistai-iltana, jolloin sukeltajat totesivat myös, ettei rikkoa pystytä korjaamaan veden alla. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoi torstai-aamuna, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Korjaustyön kestosta ei ole tarkkaa arvioita, mutta Pakkasen mukaan puhutaan kuitenkin päivistä ennemmin kuin viikoista. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Konttilääkäriasemistaan tunnettu lääkäriyritys Terve laajenee Jyväskylässä. Yhtiö avaa Seppälään hammashoidon konttivastaanoton sekä aloittaa työterveyspalvelut. Terve Oy:n toimitusjohtajan Matti Selkämaan mukaan uusi hammashoidon klinikka avautuu elokuun viimeisenä päivänä. Hammashoidolle on 2 konttia ja ne sijaitsevat Seppälän K-City Marketin pihassa. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, kertoi kuningashuone aamulla. Kruununprinssi Haakon, joka toimii isänsä sairauden aikana sijaishallitsijana, sekä kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut edustustehtävänsä. Norjalaismedian mukaan he ovat kuninkaan vuoteen äärellä. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä keskisuomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Alex Vargas, Rise. Yllättävänkin lämmin elokuinen torstai. Viimeinen kesäviikko ikinä tämän vuoden osalta käynnissä. Ehkä. Näistä ainakin nyt uhotaan. Mutta olihan tässä muutama vuosi sitten, oli vielä syyskuussakin todella lämmintä. Joskus 2 vuotta sitten ehkä. Joo, muistan, oltiin yksi polttareissa 2 vuotta sitten Vierumäellä ja syyskuun joku loppu ja ihan niin kuin shortsia, teepaita, keliä, joku 22 lämmintä. Niin tämmöisetkin ovat kyllä vielä mahdollisia. Puolen Suomen iltapäivä. Hei, mä kerroin siitä Korpi-hotellista, missä mä olin käymässä ja kaikki kerrottiin, rakennusten historiat ja entiset omistajat ja aulan kirjahyllyn sisältö, mutta kuntosalia ei mainittu mulle, kun respaan menin itteni kirjaamaan sisään. Niin nimimerkki Tuippama laitto viestiä, että tuosta Korpi-hotellista vielä. Virkailija on saattanut saada korvamakiaa useammalta asiakkaalta, joille on kertonut kuntosalista. Eli tähän tyyliin sitten nimimerkki Tuippaman mukaan, että näytänkö mielestäsi liian lihavalle, kun vihailet kuntosalista? Vai kettuiletko painostani kenties? Nimimerkki Tuippama jatkaa vielä, että asiakkaita on moneen lähtöön helpompi jättää mainitsematta kuntosalista, jos on saanut kuraa niskaan riittävästi. Kiitos Tuippamalle tästä viestistä. Tuommoistako se on nykyaikana? Kyllä se taitaa olla. Keho, rauha ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset pitää koko ajan ottaa huomioon. Ja varmaan sitten moni oli siitä kuntosalista ottanut jotenkin itteensä, jos se on mainittu. Ja nyt minä otin siitä kuntosalista itseeni, kun sitä ei mainittu. Niin mikä sitten olisi hyvä tapa hoitaa tämä homma, kun mikään ei kelpaa? Jos kuntosalista sanoo hotelliasiakkaille, motelliasiakkaille, niin siitä vedetään hernemaissi, paprikat ja mustikat ja mansikatkin nenää. Ja sitten jos ei mainita, niin sitten tulee unettomia öitä kanssa niin kuin meikäläiselle. Niin on tämä kyllä vaikeaa elää tässä nykymaailmassa, kun pitää olla niin sensitiivinen ja pitäisi ottaa ihan kaikki huomioon, kun muuten tulee paha mieli, niin kuin mullekin tuli nyt, kun sitä kuntosalia ei sitten sanottu. Niin, on kyllä tosi vaikea, kun mikään ei siis niin kuin käy. Pitäisikö hän sanoa jotenkin silleen puoliksi, että kertoisi, että meillä on tuolla vasemmalla tuossa 40 metrin päässä sivurakennuksessa, jossa on vihreä ovi, niin siellä on yksi paikka, mutta en kerro sulle mikä paikka se on. Voisiko sen kertoa sitten jotenkin niin kuin tolleen sitten, niin olisiko joku tämmöinen välimuoto hyvä, että sanotaan, että tuolla on jotain, mutta ei kerrota sitten, mikä se on. Että kuntosali, joku ylläri rakennus, se pitää itse käydä katsomaan.

Perrie Tears, eli Perry oli toi esittäjä, Tears-niminen kappale. Mulla on tää kirottu pädi täällä kädessä ja WhatsApp-viestejä yritän täältä lukea. Mä en osaa siis käyttää tätä pädiä. Mä en ole koskaan tämmöisiä tabletteja käyttänyt. Eilen otin käyttöön, kun mä ajattelin, että se olisi hyvä lukea WhatsApp-viestejä tällä pädillä, mutta aivan karmeeta. Ojasta tosiaan allikkoon, kun oli vanha tietokone, mitä mä käytin ennen tässä meidän WhatsAppissa. Eli siis 0406195939 viestien lukemisiin. Käytin vanhaa tietokonetta, mikä oli sitten vähän hidas. Niin tämä pädi on vielä hitaampi. Ja en mä sitä konetta muistanut ottaa mukaan. Mulla on taas tämä pädi, vaikka mä eilen vannoin, että viimeinen pädipäivä sai olla toi keskiviikko. Ensimmäinen ja viimeinen pädipäivä. Ei tullut meikäläisestä tabletti-ihmistä. Tämä on aivan karmea käyttöliittymältänsä. Sitten vielä kun yrittää jotain viestiä vastata, niin mistä saa isot alkukirjaimet, mistä saa kysymysmerkit, mistä saa pisteet. Että hei, jos mä oon laittanut viestejä nyt takaisin sinullekin, jos oot meille kirjoittanut WhatsApp-viestejä eilen tai tänään, niin mä oon ihan työkunnossa täällä. Nämä viestit ei ehkä vaan näytä siltä. Nämä näyttää niin kuin nämä olisi kirjoitettu joskus 4.37 aamuyöstä sen jälkeen, kun on tultu lähipubista takaperin konttaamalla kotiin, mutta se ei ole kuitenkaan nyt tilanne. Mä en vaan niinku, siis tuot on niin huono käyttää. Jos mä haluaisin sieltä jonkun huutomerkin vaikka etsiä, niin mun pitäisi käyttää 30 minuuttia siihen ja se ei ole nyt mahdollista, mutta joo, ei tullut pädi-ihmistä meikäläisestä. Mä hädin tuskin saan nyt tämän viestin tästä auki, mikä mun oli tarkoitus avata. Noniin. Hei taas Jani. Olin sellaisella sinkkupalstalla Fasessa. Eihän se mitään poikinut. Tykkäyksiä tuli yli 300. Oho. Ja pari treffikutsua miehiltä, jotka pienen salapoliisityön jälkeen paljastuivat varatuiksi. Ah, sosiaalisen median deittimaailma ja deittiäpit ja sen semmoset. En tiedän, millaista siellä on naisena olla, mutta toihan nyt kuulostaa tuommoiselta tutulta tarinalta. Tykkäyksiä tulee aivan julmettu määrä. Sitten tulee treffikutsuja varatuilta miehiltä. Eikö se ole ihanaa? Ihanaa yrittää etsiä sieltä kaveria itselle. Tämä jatkuu, tämä Jaanan viesti näin, että tuli yksi hoonosoomi, joka lupasi rakastaa minua tulisesti koko loppuiän. Hei, olisiko se siinä? No Jaana ei tätä kommentoi, mutta jatkaa, että ohareita ei kukaan päässyt tekemään niin kuin luuranko teki. Arvaas miksi? No kun sillä ei ollut munaa, piste. Ja vielä kerran piste, näin kirjoitti Jaana viestin tänne 0406195939. Mutta on kyllä varmasti niin kuin aivan mahdoton suotoe. Deitti-appien, deittisovellusten, Tindereiden ja muiden toi käyttäminen, että yritäpä sieltä sitten löytää jotain juttuseuraa, jotain järkevää keskustelukumppania edestä, jos semmoisen löydät ja jos yrität hänen kanssa sopia sitten tämmöistä kasvokkain tapaamista. Sehän on kans niin hankalaa, kun ihmiset on sillä asenteella liikkeelle, että no siellä on joku parempi, kun en mä nyt ton kanssa voi sopia mitään kahveja huomiselle, kun jos sieltä tulee joku parempi vielä tänä iltana vastaan, niin mä sovin sitten sen paremman kanssa ja sitten ei saa ikinä sitä tapaamista sovittua, kun se vaihtoehtojen meri on loputon siellä deittisovelluksissa. Ja niin kuin tosi Jaanakin kirjoitti, niin okei, että hän ei niin kuin ollut nyt edes deittisovellusta kokeillut, vaan oli käyttänyt tämmöistä sinkkupalstaa Fasessa, Facebookissa. Tykkäyksiä tuli yli 300. Jossain vaiheessa mullekin se Facebook tarjosi jotain tommosia sinkkupalstoja, että sieltä tuli koko ajan tyyppejä nähtäviksi, ketkä on johonkin sinkkuryhmiin liittynyt. Mä en tiedä, miksi se tyrkytti mulle semmosia, mutta kyllä mäkin pistin ton merkin, että siellä oli niin kuin, varsinkin näissä naisten ilmoituksissa niin aina niin kuin satoja tykkäyksiä. Sitten varmaan jos joku mies laittaa sinne oman kuvansa, niin siellä on joku yksi peukku ja yksi nauraa ja yksi hänen kaveri pistää sitten jonkun itkunauruhymiön sinne vitsillä ja sitten naisilla on just satoja tykkäyksiä. Niin kysynnän ja tarjonnan lait menee vähän silleen jotenkin tuolla ristiin vissiin tuolla deittimarkkinoilla. Se on kyllä hirveä maailma se toi deittiäppi maailma. Olen syvästi pahoillani, jos tarvot siellä suossa ja
yrität sieltä jotain löytää. Luoja kiitos, ei tarvi siellä itse nyt olla mukana menossa ja swipeilla siellä oikealle ja vasemmalle. Ja ihan niin kuin tulee semmoinen fyysisesti paha olo nyt, kun edes miettii sitä, että on ollut näitäkin aikoja joskus, milloin itsekin on siellä synkässä metsässä tarponut laput silmillä ja side silmillä synkässä metsässä vetänyt päin puuta siellä ja seuraavaa puuta ja puita. Ja sitten kun on yrittänyt kävellä puuta päin, niin sitten puita ei ole ollut mailla eikä halmeilla. Sitten on uponnut suoho jossain vaiheessa. Niin oikeasti tsemppiä kaikille ja miettikää tarkkaan, mitä teette, jos olette siellä deittiäpeissä. Että onko se järkevää ajankäyttöä, onko se semmoista, mitä ihmisen kannattaa ylipäätänsä tehdä. Paikallisten puolella.

0: Billy Squire, My Kind Lover, kohta Katri Ylanderin ja 69 Eyesin musiikkia. Ei kuitenkaan samassa paketissa. Tuo kollaboraatio on vissiin vielä tekemättä. The 69 Eyes featuring Katri Ylander. Joo, erikseen laulut näiltä kahdelta artistilta tai bändiltä. Joo, Peli laittoi viesti, että onneksi ei tarvitse olla näissä deitti-äpeissä ilmeisesti. Muitakin viestejä on tullut. Hyvä tietää, että haasteita riittää. Maailma ei ole vieläkään valmis. Näin kirjoittaa yksi kuulijamme. WhatsAppin kautta studioon 0406195939. Niin, ei se varmaan ole valmis se maailma ton kumppanin haun osalta. Eikö näitä kaikenlaisia uutisjuttuja ole aina, että Japanissa ei harrasteta enää läheisyyttä ollenkaan? Ja onko täällä Euroopassakin se suuntaus, että ihmiset on ruuduillansa koko ajan ja pariutuminen on entistä hankalampaa, vaikka on tavallaan niitä applikaatioita, sovelluksia, Tindereitä ja Facebook-kirpputoreja aihetta varten perustettu. Mitä tässä oli just mun mielestä, se taisi olla siinä uusi juttu uutissivustolla, oli semmoinen juttu nuorten tai Z-sukupolven deittailusta. Otsikko oli semmoinen, että tämän nuoren sukupolven deittailu on kuin työhaastattelu, jossa kukaan ei halua vakipaikkaa. Ja siinä oli toimittaja etsinyt haastateltavia sitten deittisovelluksesta, naistoimittaja. Ensimmäinen vastaus, kun hän oli kysynyt jolta, että lähdetkö treffeille saako sinusta tehdä haastattelu, niin ensimmäinen vastaus oli ollut joku oikein alatyylinen, että okei, tehdään haastattelu ja sen jälkeen sitten. Että niin kuin kovaa meininkiä noissa deitti-äpeissä. Ei ole maailma vissiin vielä valmis, mutta se on varmaan rikas tyyppi, joka selvittää ton parin muodostuksen, pariutumisen, kavereitten haun, niin kuin tämän seuraavan stepin tästä, että nyt kun ne deittisovellukset ei toimi, ihmiset ei jaksa käyttää niitä ja se on semmoinen villi viidakko, missä ei päde edes viidakon lait, vaan siellä pätee deittisovellusten lait, niin se kuka niin kuin selvittää tämän homman tästä eteenpäin, että miten tästä kompuroidaan johonkin semmoiseen toimivaan systeemiin, niin siitä tyypistä tulee rikas.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: täydellinen mulle.
1: Katri Ylander, täydellinen mulle. Nyt vielä The 69 Eyes ja California ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Nuku yö ulkona on vasta lauantaina, mutta tänään on tullut sen näköinen kaveri sisälle, että hän on harrastanut sitä pidempään. Tuomas Heikkilä, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. On tässä joitakin vuosia mennyt.
1: Joo.
2: Vastentahtoisesti.
1: Oli lyönti vyön alle, mutta, siis mutta jääkiekosta meillä on tarkoitus puhua. Tänään on siis suuri päivä. Tänään, hetkinen nyt siis, 29 vuotta sitten ensimmäinen kiekkojuttu on tullut sulta julki. Tarkoittaa siis sitä, että 30. kausi lähtee sulla jääkiekon SM-liigaa käyntiin. Toimittaja-ominaisuudessa.
2: Joo, ei, muuhun ei riittänyt, niin, mutta niin. Tähän on vielä toistaiseksi riittänyt
1: sekin,
2: jollakin
1: tavalla. Mutta on sekin nimeä toinen 30 vuotta toimittanut.
2: No.
1: Putkeen toimittanut siis.
2: Joo, siis tavallaan on semmoisia, joilla on paljon enemmänkin, mutta se, että niinku 30 peräkkäistä kautta, niin moni käy välillä kyllä huilaamassa jossain kyllä, muussa kyllä. Hommissa, tai huilaamassa, mutta ainakin vetämässä henkeä.
1: Tai sitten jossain talossa niistä tehdään jotain tuottajia tai jotain.
2: Niin, siis jotkuthan jopa etenee uralla, että se on tietysti niinku, niin, se on mulle kyllä tuntematon käsite. Niin,
1: mutta se ei ole synonyymi äskeisille, mitä äskeisille.
2: Ei tietenkään, mutta joo, siis tavallaan siinä, jos nyt voisi sanoa ihan niin perushommassa, peruskaurassa, mitä itse on tässä niin kuin nyt 30. kausi. Varmaan se voi tästä päivästä laskea niin kuin alkavaksi, kun tämä nyt on se
1: kyllä.
2: Merkkipäivä sille.
1: No silloin alkoi ensimmäinen, niin nyt on 30.
2: Niin, kyllä se näin se matematiikka menee.
1: No mikä oli eka juttu?
2: Suuri Jyväskylän lehti oli, niin kuin nykyään sanottaisiin, julkaisualusta. Kaupunkilehti, tämän konsernin lehti, joka vieläkin tuossa on olemassa. Silloin toimitus oli keskustassa, Suuri Jyväskylän lehden toimitus, vanhassa tiilitalossa. Ja niin kuin jotenkin mä ajattelen, että kaupunkilehden ehkä kuuluukin olla siellä kaupunkinsa ytimessä, mutta tietenkin siihen on syynsä, että toimitus ei siellä enää ole, koska täällä on paljon tilaa ja niin edelleen Pahalaidessa. Mutta silloin se oli siellä, ja Jyppiin tuli. Oli muutama viikko aikaisemmin saapunut Jyväskylään ruotsalaisvahvistus. Siihen aikaan ruotsalaiset oli vielä aika harvinaisia liigassa. Ja Jyppihän tässä oli niin kuin edelläkävijä Mikael Nylanderista alkaen. Ja sitten oli Thomas Sjögrenia ja muuta. Silloin 97 syksyllä tai loppukesästä tuli semmoinen kaveri kuin Håkan Åhlund Malmöstä. Ja hänen henkilöjuttunsa oli ensimmäinen story, jonka sain julki tehtyä, ja Oulun sitten samalla kaudella tammikuussa ennen siirtorajaa jatko matkaansa Ilvekseen, mutta pelasi sen syyskauden ja vähän päälle Jypissä, ja oli semmoinen vähän laiskanpulskea kaveri, mutta joka tapauksessa ensimmäisen julkaistun juttuni aiheessa, että mikä oli toinen juttu, niin sitä mä en kyllä tähän muista. Ja niistä on niin kauan, että ne on ihan paperiarkistokamaa, että ei mistään sähköisestä arkistosta ei löydy.
1: Antti Metsälläkin sanoi, että ruotsalaiset syö pullaa ja pillereitä lähinnä, niin Håkan Åhlund on siihen.
2: No ehkä se vähän jotenkin meni siihen.
1: Tämä on vaikea nyt sanoa pilleristä mitään. Mutta.
2: Niin, no ainakin särkylääkettä varmaan. Mennyt, jos jääkiekkoa ammatikseen pelaa, niin sitähän menee.
1: Hei, se oli sitä maailman aikaa, kun liigasta pystyi putoamaan.
2: No joo, eihän se mitään joka vuotista silloin ollut, ja tavallaan sitä liikettä oli siinä suhteellisen vähän, mutta se oli silloin vielä mahdollista, ja silloin jo niin kuin, mä muistin, että siihen aikaan jo keskusteltiin suljetusta sarjasta, ja muutamaa vuotta myöhemmin sitten, kun uusi vuosituhat vaihtui, niin sitten sarja suljettiin, ja sen jälkeen tietenkin tuossa vuosien varrella mukaamas avattu välillä, mutta ei sitten oikeasti kuitenkaan, ja nyt on sitten superkausi, jonka jälkeen tulee 14 joukkueen A-liiga ja 10 joukkueen B-liiga, että kyllä tietyllä tavalla täytyy sanoa, että niin kuin sinä aikana, mitä tässä on niin kuin toimittajan ominaisuudessa tai kiekkomediassa työskentelevän ihmisen ominaisuudessa ollut mukana, niin kyllä tämä tietyllä lailla on niin kuin ennalta arvaamattomin ja mielenkiintoisin kausi, mitä mä oon nähnyt, koska se putoaminen kuitenkin, vaikka nyt puhutaan, että kaikki on samaan sateenvarjon alla ja kaikki on niin kuin samaa firmaa, A- ja B-liiga, mutta kyllä se kuitenkin se sarjaporosta alemmas putoaminen on semmoinen juttu, että joillekin seuroille se
0: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Mikä se oli se Remi Harlinin leffa? Deep Blue Sea, oliko se sen, jossa oli haikaloja? Eiks Rennyltä ole tullut nyt joku uusi leffa, missä elokuva tippuu jorpakkoon ja sielläkin on sitten haikaloja? Että siinä on niinku tämmöinen tupla onnettomuus, että ekana lentokone tippuu taivaalta ja sitten osa jengistä ainakin selviää, mutta sitten siellä onkin vielä niitä haikaloja, niin ojasta allikkoon niin sanotusti. Tai joku semmoinen leffa siltä vissiin tuli. Tämä Rennyhän vissiin tekee niitä elokuvia nyt koko ajan, että sieltä tulee joku 3 elokuvaa viikossa. Että tahti on kova. Ikää on joku 67 ja mitä 3 pientä lastakin pyörii jaloissa. Kova ukko. Kova ukko se Renny. Niin on myös Samae Koskinen, kova ukko. Hillitön elämäbiisi soi kohta ja Jannika B. Musa on tulossa. Älä rakasta mun rakasta. Ja tänään tuossa reilu tunnin kuluttua 4 jälkeen tänne radiostudioille tulee vieras käymään. Taiteilija Katy Hyyrynen niminen henkilö. Jännitellään, miten me selvitään haastattelusta ja mitä kieltä me käytetään, koska suomen kieli ei ole hänellä täydellinen. Minulla taas en se enkku ei välttämättä luonnistu niin kuin natiivilta, eikä Katy Hyyrynen puhu myöskään englantia niin kuin äidinkielenä. Niin katsotaan, kyllä me jollain kielellä selvitään tänään haastattelussa, jossa tutustutaan ebru-maalaustekniikkaa. Katy Hyyrynen tekee siis tämmöistä niin kuin marmorointia, ebru-taidetta, että hän maalaa veden pinnalle kuvan, sitten siihen veden pinnalle laitetaan paperi, se kuva siirretään siitä veden pinnasta siihen paperiin ja siitä tulee voila. Hieno taideteos ainakin, jos osaa ja taitaa tämän muinaisen ebru-tekniikan. Se on kummallista touhua. 2plus-lehdessä luonnehditaan sitä ebru-tekniikkaa tai marmorointia näin, että marmorointi on mainio vau-askartelu, kun lopputulos selviää vasta paperia väristä nostaessa. Marmorointi on usein myös aika nopeaa ja vaivatonta. Jaa, selvitellään kuin nopeata se on ja minkälaisia teoksia saadaan tänään tehtyä, kun Katy Hyyrynen on luvannut ottaa mukaansa ihan siis kaikki välineet, niin 4 jälkeen tutustutaan tähän ebru-maalaustekniikkaan ja meikäläinenkin yrittää sitten jonkun räpellyksen tehdä. Viimeksi taidetta on tullut tehtyä joskus varmaan 6-luokalla jollain vesiväreillä, niin tästä on hetki aikaa, kun edellisen kerran on tullut tuommoisia touhuttuja, mutta annetaan Katy Hyyrysen touhuta ja minä sitten katselen sivusta ja ehkä hieman kokeilen myös itse. Niin tämmöinen setti luvassa 16-18 puolen Suomen iltapäivässä. Ebru-maalausta, marmorointia, tutustutaan tähän tämmöiseen vähän oudompaan taiteen tekemistekniikkaan tänään.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: 12 astetta. Yötkin niin kuin vielä tavallaan lämpöisiä tähän vuoden aikaan nähden, kun kohtollaan syyskuussa. Ja on vaikka se nuku yö ulkona tapahtuma tai tempauskin tulossa tuossa lauantaina, niin ihan noin yölämpötilatkin kohdallaan. Jyväskylässä näkyy jonnin verran vesisateita sitten tuosta lauantaista eteenpäin. Mut nyt on kyllä melkomoisen hyvät kelit. Vitsi, ollaan mä oon Lahdessa tekee lähetystä tänään, niin ollaan täälläkin hehkuteltu tuossa työkavereiden kanssa kyllä säätä, että morjens, mikä kesä täällä nyt sitten onkaan. Otetaan nopea lämpötilakierros meidän kuuluvuusaluetta hieman lävitse. Jyväskylää 20. Mm-hmm. Hiukan pilvisempi päivä. Joensuu 18. Pilvistä myös Joensuussa. Kuopio sama 18, vähän pilvistä. Lahti-Lahtis. No pilviseltä näyttää nytkin, mutta aamupäivä oli niin makia. Ja 22 Lahdessa lämmintä. Ai. Kylää kelepaa. Onneksi shortsikausi on vielä täydessä tohinassa ja menossa. Kyllä. Joo, semmoista ja säätietoja sitten tosiaan vielä sillai ihan niin kuin virallisesti tarkemmin ilman tätä mun tämmöistä hehkutusta, niin kuin mä nyt tässä vaan hehkuttelen tätä loppukesää, niin uutisten perää sitten 10 minuutin kuluttua. Jannika B. jatkaa tosiaan tästä.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Oh.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: rakastaa. Janika B, älä rakasta mun rakasta. Kuulijamme laittoi viestin, että jos joen suussa mitataan 20, niin se pitää toimittaa lääkäriin. Sillä on hypotermia. Mun piti lukea tämä viesti varmaan 4 kertaa, että mä sain selvää tästä ajatuksesta sen takaa. Jos joen suussa mitataan 20 astetta, se pitää toimittaa lääkäriin se joe. Sillä joella on hypotermia, jos ihmisen lämpötila ihan suusta mitattunakin on sitten vaan plus 20 eikä plus 36 ja rapiat tai vähän alle 37 tai jotain semmoista. Niin aivan, aivan. Viitasaarella 19,9 mitattuna viileästä paikasta, eli pohjoisseinustalta ja kasvuston sisästä. Aurinko paistaa täydeltä terää. Mahtava ulkoaskare, sienestys ja marjastussää. Tämän viestin laitto Jomppeli meille 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja uutisia päin. Ihan niin kuin tost vaan noin. Strakt fram, vai miten se sanotaan? Maple and Rye, Hymns of Poseidon ja sitten kello 15 uutissetti sekä säätiedoitus.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. Korpilahden vedenkeittokehotus jatkuu edelleen, vaikka vesijohtoverkoston paine on saatu palautettua ja vettä tulee raanoista. Maanantaina alkanut vedenjakeluhäiriö johtui Päijänteen Kirkkolahden pohjassa kulkevan vesiputken rikkoutumisesta. Vauriopaikka varmistui tiistai-iltana, jolloin sukeltajat totesivat myös, ettei rikkoa pystytä korjaamaan veden alla. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoi torstai-aamuna, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Restel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen, ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Konttilääkäriasemistaan tunnettu lääkäriyritys Terve laajenee Jyväskylässä. Yhtiö avaa Seppälään hammashoidon konttivastaanoton sekä aloittaa työterveyspalvelut. Terve Oy:n toimitusjohtajan Matti Selkämaan mukaan uusi hammashoidon klinikka avautuu elokuun viimeisenä päivänä. Hammashoidolle on 2 konttia ja ne sijaitsevat Seppälän K-City Marketin pihassa. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liigakautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa-JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Teknoviikko käynnissä puolen Suomen iltapäivässä. Tässä aina kolmen jälkeen tulee yksi erikoislaulu, niin sanotusti semmoinen käsin poimittu, käsin valittu musiikkiesitys, joka on räätälöity nimenomaan meidän puolen Suomen biisiohjelma-osiota varten. Kohta tulee eräs TV-sarja tunnusmusiikki, tekno kautta danse henkinen esitys. Siitä lisää sitten hetkosen kuluttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Joku röökausuutinen sattui silmiini Iltalehdestä. Iso tupakkamullistus tulossa. Nykyään taloyhtiöiden pitää hakea tupakointikieltoa kunnalta. Sitten se saattaa venyä vaikka vuoden mittaiseksi helposti se päätös, ja voisin kuvitella, että joskus vuosi voi jopa kertautua sitten 8 vuodeksi ja prosessi on koettu raskaaksi. Mutta nyt on sitten tulossa helpotusta. Hallitus esittää eduskunnalle tupakkalain muutosta, jolla helpotettaisiin tupakoinnin kieltämistä esimerkiksi asunto-osakeyhtiön omalla päätöksellä. Tämmöistä helpotusta röökaamisen kieltämiseen. Ei helpotusta röökaajille, ei, mutta röökaamisen kieltämiseen taloyhtiöissä. Se on semmoinen oma taiteenlajinsa se tupakointi. Se on kyllä jännä ilmiö. Mä eilen mietin, kun pysähdyin illalla levähdyspaikalle, kun ajelin töistä kotia ja otin sitten pienoisen evästauon, otin vähän välipalaa siinä autossa. Pysähdyin levähdyspaikalle, mun edellä ajanut auto pysähtyi siihen kanssa, pysähdyttiin samaan aikaan levähdyspaikalle, niin sitten mun edellä ajaneesta autosta klinkkasi ja könkkäsi vänkärin puolelta ulos mies, jolla oli siis jalassa selkeästi joku haitta, että hän ei pystynyt kävelemään kauhean hyvin, vaan se käynti oli todella vaivalloista. Mutta se tyyppi kampesi itsensä sieltä autosta ulos, sitten se klonkkasi ja könkkäsi parikymmentä metriä mettään päin, että jostain syystä se ei halunnut siihen levähdyspaikalle jäädä. Ja se niin kuin hirveän vaivalloisesti, mutta yritti niin nopeasti päästä, kun se vaan pystyi siinä vaivoineensa menemään. Ja sitten se sytytti röökin siellä metässä. Ja sitten se veti siitä muutamat henkoset niin kuin ihan posket lommollaan, sillä niin kuin hirveällä raivolla imi sitä röökiä. Ja sitten se stumppasi sen tupaka. Ja sitten se könkkäsi takaisin autoon. Ja joku oletettavasti hänen rouvansa sitten ajoi sitä autoa ja sitten ne lähti menemään. Mä vaan katsoin niin kuin sitä siinä, että jaa, niin, että no näinkin voi elää, että aina silloin tällöin on se hirveä kytö saada parit sauhut imastua siitä röökistä. Ja itselle aivan vieras maailma tuommoinen, että olisi tuolla lailla koukussa. No varmaan on jotkut muut asiat, mihin on koukussa joku syöminen ja uutisten lukeminen puhelimella, mikä sitten on näistä haitallista, en tiedä, mutta pistin vaan merkille, että se oli jännä, että no, ei niillä siihen nyt hirveästi aikaa tuhlaantunut tällä pariskunnalla, mutta pari minuuttia varmaan kuitenkin jarrutus ja pysähtyminen ja sitten taas liikennevirtaan kaasuttaminen, niin oli pakko pysähtyä siihen, kun näköjään autossa he eivät halunneet harrastaa tätä kepakointia, eli siis tupakointia. Sitten se kauhean vaiva sinne mettään meno, että ei voinut vielä siinä auton vieressä tehdä sitä tupakan sytyttämistä ja muutamat henkoset tupakka seis ja menoksi. Mä vaan jotenkin niin kuin ajattelin, että olisi ollut vaan paljon helpompi heidän jatkaa matkaa, että jättää väliin se muutamien sauhujen imasuoperaatio, mutta näköjään se kytö on joskus vaan niin kova, mutta sitä ehkä me ei-tupakoitsijat ei sitten edes ymmärretä, että miten kova se imu voi joskus olla. Tämä on Cameron Whitcomb. Biisi on nimeltään You and Me.
2: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: The Outfield, Your Love. Kello sen verta, että lyödään kehiin. Puolen Suomen biisiä pikkuhiljaa ja kone musaa tiedossa. Teknoviikko meillä menossa. Teknoviikko, se on hauska sanoa. Tuossa on röökaamiseen siellä levikkeellä tienposkessa. Yksi viesti, mä otan nopeasti tämän vielä. Joskus ajelin Lapista kotiin noin 10 tunnin ajomatkalla. Yksi auto aina ohitti ja ajoi kovaa vauhtia. Ja sitten jossain kohtaa levikkeellä tyyppi oli tupakilla ja tätä samaa menoa jatkui melkein koko matkan. Luulisi olevan stressaava ajotapa. Tämmöinen viesti studioon 0406195939. Joo, mä en kyllä jaksaisi tollaista, kauhean ressi vähemmästäkin, että tykitellään autolla ohi, ohitellaan ja kaasutellaan ja sitten ollaan vartin päästä röökillä tienposkessa ja sitten sama homma taas ohitetaan sut ja sitten sä ohitat sen tyypin, kun se vetää tupakkaa siellä tienposkessa. Kauheita tuommoista niin kuin ping-pongia ja loputonta pingistä. 10 tuntia, mukava köröttelymatka Lapista etelään.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Pump up the volume. Esittäjä MARRS. Se on tämän päivän bassobiisi, teknobiisi meidän teknoviikolla. Mitä acid housea, hip housea tämä kappale nyt sitten oikeasti edustaakaan. Tosi vanha biisi. 87 julkaistu. Ja mä joskus soitin tämän, olikohan se viime keväänä vai nyt alkukesästä, en muista, vai talvella, mutta toimi silloin erittäin hyvin lähetyksessä ja silloin WhatsAppissa kerjäsi sitten lisääkin sitten jumputusmusiikkia ja piti parit muutkin humpat soittaa sitten tämän jälkeen, mutta fiilistellään tämä klassikko kappale nyt Puolen Suomen biisinä tänään ja kappalehan on siitä jännä, että se on meille suomalaisille tuttu myös Pultti Boys. Komediasarjan tunnusmusiikista, kyllä, kyllä. Aake Kalliala ja Pirkka-Pekka Petelius tämän tahdissa hytkyivät silloin vanhoina hyvinä aikoina Pultti Boys -ohjelmassa. 89 about oli vuosi tai 90 tai jotain sellaista varmaan, kun tämä biisi on sitten soinut myös Pultti Boysin tunnarina. Joo, pitemmittä puheitta, MARRS. Pump up the volume. Tämän päivän Puolen Suomen biisi. Huomenna sitten joku tekno vielä tähän aikaan kanssa.

0: sämpläystaidetta ja DJ-taidetta myös. Pump up the volume. M-A-R-R-S, eli Mars, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Loistobiisi, Pultti Boys -biisi. Pirkka-Pekka ja Aake, ai että. Pump up the volume. Joo, siinä oli kerätty noita lauseita ja ääniä ja kaikkea niin kuin muista biiseistä, eli harrastettu sitä sämpläämistä. Sekin on kyllä oma tommonen taiteen muotonsa ja parhaimmillaan sieltä on tullut sitten kuolematonta musiikkia. Toi taisi olla sitä aikaa, kun se sämplääminen oli vielä jossain määrin niin kuin sallittua ja helpompaa kuin nykyisin. Näin mä oon käsittänyt, että vuonna 87 pystyi ottamaan palan jostain toisesta levystä tai pari sanaa, niin kuin tuossa noi sanotus tai sanoitetut asiat oli ehkä jostain toisesta levystä aina otettu, niin se oli silloin aikanaan helpompaa. Nykyään pitää vissiin hakea kaikkia tekijänoikeusjuttuja ja pyytää lupa, jos haluaa parin sekunnin palan käyttää jostain olemassa olevasta äänilevystä, niin toi oli niitä aikoja, kun silloin vaan vedettiin ja tehtiin ja leikata ja liimaten, copy-pastattiin biisi kasaan ja kyllähän siitä ihan tuommoinen oma biisinsä tuli. Pump up the volume, M-A-R-R-S, Mars, hieno laulu. Jatketaan hienojen teknolaulujen soittamista huomenna tähän samaan aikaan 3 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Kohton luvassa 3:30 paikallinen asia. Marlon Rudet ja New Age-niminen kappale ainakin ennen 15.30 paikallista ohjelma palaa. Ja reilu tunnin kuluttua vielä 16.30 tienoilla tulee sitä paikallista asiaa tänään torstai-iltapäivänä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radio Keski-Suomalainen.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on siis Tuomas Heikkilä. Hänellä alkaa 30. kausi jääkiekon SM-liigan parissa toimittajana. Mikä on muuten merkittävin heikennys toimittajaolosuhteisiin näiden 30 vuoden aikana?
2: Merkittävin heikennys?
1: Niin. Tämä on vähän ohjaava kysymys, mutta...
2: Niin, siis on hyvä kysymys. Varmaan niin kuin pääsääntöisesti voisi sanoa, että siinä ajassa on menty ehkä parempaan suuntaan noin niin kuin yleisesti ottaen, mutta kyllähän se tietysti semmoinen on monessakin hallissa, aina kun on tehty remonttia, niin sitten kun remontti on kaikkien asianosaisten mielestä valmis, niin sitten on huomattu, että oho, kaikki media työskentelytilat jäikin remontin alle ja meille ei täällä nyt semmoisia ollenkaan. Aikoinaan esimerkiksi kävi tuolla mikä se nykyään Veikkausareena, entinen Hartwall-areena, niin siellä tehtiin joku ensimmäinen remontti joskus vuosituhannen alkupuolella, ja siellähän oli mahdottoman hienot mediatilat silloin alun perin. Oli kaiken näköiset pulpettipaikat ja systeemit ja selostuspaikkoja vaikka kuinka.
1: Ja katsomossa
2: oli... Niin, ja sitten oli semmoinen niin kuin lounge-tila, missä pystyi kirjoittelemaan juttuja, ja siellä oli jopa jonkunnäköisiä virvokkeita tarjolla ja kaikkea muuta. Ja koko se tila muutettiin aitioksi sitten jonkun ensimmäisen remontin yhteydessä. Ja sen remontin yhteydessä sitten ei kukaan tullut siellä miettineeksi, että no jonkunnäköinen mediatila ehkä pitäisi olla kuitenkin olemassa. Ja sitten hetken aikaa, tai oikeastaan niin kauan kuin Jokerit sen jälkeen sillä kertaa liigassa pelasi, niin siellä mentiin ilman varsinaisia mediatiloja.
1: Vähän vielä mediasta. Paljon oli silloin niin kuin keskimääräisesti vaikka toimittajia niin kuin pelissä akkreditoituna? Koska nythän niin kuin tuntuu, että se on selostajat.
2: Siis se on hämmästyttävää kyllä, kuinka paljon niin kuin enemmän tullut kaikennäköistä mediaa, niin yhdessä ottelussa paikalla olevien median edustajien määrä on ainakin Hippoksella, niin se on suorastaan romahtanut.
1: Joo, just
2: niin. Viime kaudellakin varsinkin ja sitä edellisellä kaudella esimerkiksi, niin oli monta kertaa semmoinen tilanne, että ainut kirjoittava toimittaja paikan päällä ottelussa oli minä. Ja jos nyt sitten taas miettii vaikka niin kuin sitä 90-luvun loppua vuosituhannen vaihdetta, niin siihen aikaan esimerkiksi molemmat iltapäivälehdet otti joltakin freelancerilta jutun jokaisesta liigaottelusta. Hesari toimi samalla tavalla. Sitten oli STT, no sitten oli tietysti Keskisuomalainen. Sitten oli vielä aina vieraspaikkakunnan lehti. Plus sitten jotain satunnaista porukkaa, jotka pyöri siellä muuten vaan, mutta siitä yhdestä ottelusta vaikka Hippoksella, niin sanotaan, että ainakin semmoinen 6 tai 7 eri toimittajaa kirjoitti yhdestä ottelusta jutuun. Sitten jossain vaiheessa joku keksi, että urheilujournalismissa ei ole enää oleellista raportoida urheilutapahtumista, vaikkapa jääkiekko-otteluista.
1: Joo, näin minä olen kuullut.
2: Onneksi sentään se vielä on voimissaan vaikkapa tässä talossa, mutta se, että kun tämmöistä niin kuin kehitystä on viime vuosina ollut, että ajatellaan, että se jostakin pelistä kirjoittaminen, vaikka nyt jääkiekon SM-liigassa, että se ei ole niin kuin enää mitenkään oleellista. No, mä ymmärrän sen ajatuksen siinä mielessä, että kaikki pelit saa kotisohvalle näkymään nykyään ja valtaosa selostetaan radiossa ja live-tulospalvelut saat vaikka mistä. Ja
1: niin someet on ja kaikki.
2: Niin, ja on someseurantaa ja kaikkea muuta. Että tavallaan, että kun se liigapeli päättyy, niin kellekään ei jää epäselväksi, että kukaan sen on voittanut ja kukaan on tehnyt maalin niin kuin heti tuoreeltaan. Että jos tunnin päästä pelin päättymisestä julkaistaan joku juttu, niin se ei ole sillä tavalla enää uutinen, mutta siinäpä se onkin, että millä konstilla se tunnin päästä ilmestyvä juttu on kiinnostava ja relevantti nykyisessä mediamaisemassa, niin se onkin se juttu. Mun mielestä se, että unohdettaisiin kokonaan, että ei tuosta pelistä enää tarvitse kirjoittaa mitään, niin se on ihan älytön ajatus.
1: Niin, näkökulmia on niin monen tyyppistä, ja siitäpähän ne toimittajatkin oman eronsa saa. No minkälainen kausi tästä nyt on? Siis sanoit, että niin kuin palloja, tai et käyttänyt palloja ilmassa sentään, se on konsulttikieltä. Mutta siis
2: en käytä konsulttikieltä.
1: Niin, just näin. Niin, mutta et niin kuin
2: jos käyttäisin, arvaamat. Niin enemmän töitä.
3: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kuningas Idea, Pohjolan tuulet. Katsotaan pari liikenneaiheista uutista. Puolen Suomen iltapäivässä ennen Elinoran kultainen sukupolvibiisiä sekä Elastisen Anna soida kipaletta. Tuusulan mopomiitin esitutkinta on valmis. Helsingin poliisi on informoinut tästä. Ja muun muassa Ilta-Sanomat sitten kirjoittanut, että Helsingin poliisi on selvittänyt esitutkinnassa tämän 15-vuotiaan kuljettajan toimintaa, eli tämän mopoilijan. Esitutkinnan perusteella häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajoneuvorikkomuksesta. Tapahtuneen esitutkinta on valmistunut Helsingin poliisin osalta ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta mites tämä poliisin toiminta, jos nyt mopopoikaa epäillään noista mun äsken mainitsemista rikoksista tai rikkomuksista, niin valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö, se selvittää omassa esitutkinnassaan poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Ja se selvitys, se on vielä menossa. Tämmöisiä uutisia tullut nyt tähän torstai-iltapäivään. Tuosta kaahailusta ja ajelusta oli juttua myös Karjalaisessa tänään. Poliisi mittasi Pohjois-Karjalassa 148 ajonopeusrikettä, kun liikenne oli tehovalvonnassa taajamissa ja koulujen lähistöllä 2 viikon ajan. Ylinopeuksia havaittiin Pohjois-Karjalassa merkittävästi enemmän kuin Savossa valvontaan käytettyyn aikaan suhteutettuna. Etelä-Savossa liikennettä valvottiin 150 tuntia ja sen aikana mitattiin vain 55 nopeusrikettä. Eli tämä nyt on vaan tämmöinen tietyllä otannalla. Tästä ei voida varmaan yleisesti mitään isompia johtopäätöksiä vedellä, paitsi että tämän yhden otannan perusteella niin Pohjois-Karjalassa kaahaillaan enemmän kuin Etelä-Savossa. Niin, nyt jos näihin lukuihin luotetaan. Ja miksi emme luottaisi, mutta sitten jos halutaan ihan joku niin kuin virallinen kirja tästä kirjoittaa tai joku ihan virallinen mielipide muodostaa, niin sitten pitäisi mitata varmasti enemmän ja pidemmällä aikavälillä näitä tuloksia. Mutta joka tapauksessa huolestuttavaa tässä uutisoinnissa Sanomalehti Karjalaisesta on se, että näitä ylinopeuksia mitattiin koulujen lähistöllä ja taajamissa. Et niin kuin, kun olisi olemassa paikkoja, joissa voi ajaa kovaa, jos autolla on pakko ajaa kovaa, niin sitä ralliahan voisi sitten ajaa ihan semmoisissa paikoissa, missä rallia saa ajaa.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: sukupolviin.
1: Me tutustutaan myöhemmin tänään neljän jälkeen ebru-maalaustekniikkaan, jossa tehdään siis kuvioita veden pinnalle. Sitten lopulta siitä siirretään paperille, miten kaikki toimii. Siitä otetaan selkoa tämän iltapäivän vieraan kanssa. Ebru-taiteilija Katy Hyyrynen on äänessä kello 16 ja kello 18 välillä. Tänään puolen Suomen iltapäivässä. Heps kukkuu Jani. Nyt on vatsa täysi kuin parkkipaikka. Siitä syystä, että vaikka ei olisi enää mahtunut, piti kuitenkin tunkea johonkin väliin. Noniin, nälkä ei pääse nyt yllättämään meidän kuulijaa. Mikäs tässä on ollessa? Kuntoni on niin hyvä, että jaksaisin maata vaikka tuntikausia sohvalla. Hyvä, hyvä. Kiva kuunnella musaa ja höpötystä radiosta. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja viestitkin kulkee 0406195939.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mä oon tässä uhonnut pitkin lähetystä, että joudunko tai pääsenkö minäkin kokeilemaan tätä ebru-maalaustekniikkaa, missä maalataan veden pinnan päälle, niin se on täysin mahdollista, että näin käy vielä tänään ennen ilta kuutta. Kello 4 jälkeen aloitellaan meiningit iltapäivän vieraan kanssa. Katy Hyyrynen, ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, kertoo meille veden pintaan tehtävästä taiteesta, ebru-taiteesta enempi sitten kello 4 jälkeen. Nyt Tolou, Lose My Mind ja Anin kappale Odota, ja kello 16 tulee tietenkin uutiset.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
2: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää väestölle myös Cell Broadcast-varoitusjärjestelmällä. Lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Cell Broadcast-tekniikalla vaaratiedote voidaan lähettää nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin kaikkien mobiilioperaattoreiden verkoissa. Hätäkeskuslaitokselle säädettäisiin velvollisuus välittää vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Sisäministeriön mukaan järjestelmän tarkoituksena on täydentää nykyisiä vaaratiedotuskanavia ja nopeuttaa varoitusten perille menoa. Vaaratiedottamisen toimivuus nousi akuutisti esille sen jälkeen, kun aamuöiseen droniuhkaan liittynyt vaara ohi tiedote saapui tuossa 20. Suomi-sovellukseen teknisen vian vuoksi yli tunnin myöhässä. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. EU- ja digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaa myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liiga kautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla. Lähetys alkaa kello 17.50.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Meillä on mielenkiintoinen torstai-iltapäivä tiedossa täällä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivän vieras on Kati Hyyrynen, ebru-taiteilija, taiteilija, joka maalaa veden pinnalle ekaksi ja sitten vasta paperille. Eli tämmöistä marmorointityyppistä juttua. Kati Hyyrynen on tehnyt 16 vuotta tätä omaa hommaansa, joten hän on asiantuntija ja oikea henkilö vastailemaan minun kysymyksiin tästä ebru-taiteesta. Ja sä oot saattanut nähdä telkkarissa Kati Hyyrysen tekemässä tätä ebru-vesimaalausta. Hän on ollut nimittäin Talent Suomi TV-ohjelmassa esimerkiksi esittelemässä tätä omaa ekspertiisiään. Me tutustutaan tähän Lahden suunnilla vaikuttavaan taiteilijaan tänään tarkemmin. Ja seuraavan kappaleen jälkeen aloitetaan Kati Hyyrysen kanssa ebruun tutustuminen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ebru-maalaustekniikkaan, jota joskus kutsutaan myös marmoroinniksi, marbling technique englanniksi. Meillä on tänään oppaana Kati Hyyrynen, moi.
1: Moi.
0: Kiitos, kun olet tullut esittelemään meille ebru-tekniikkaa. Sulla on paljon sosiaalisessa mediassakin videoita ja kaikkea, mutta tänään me esitellään radiossa tätä ebru-maalaustekniikkaa. Aloitetaan sillä, että sä voit, Kati, esitellä hieman itseäsi. Saat itse kertoa, kuka sinä olet.
1: Kiitos kutsustasi. Mä olen Katariina Hyyrynen. Mä olen ebru-taiteilija. Mikä se on ebru? Ebru, se on tosi vanha taidemuoto. Se on meni Persia maista, jossa kaikki kuvat tehdään veden pinnalle ja siirretään ne paperille. Se on tosi vaikea sanoa tarkasti, missä ja milloin ebru syntyy. Sen alkuperästä ei ole varma tietoa, mutta samanlainen tekniikka meni 15 ja 17 luvulla ja aikaisemmin Japaniassa oli samanlainen tekniikka suminagashi. Ebru käytettiin alun perin esimerkiksi paperin koristeluun. Sitä käytettiin myös tärkeiden asiakirjojen taustana, koska marmorointikuvioita oli vaikea kopioida. Mä olen tehnyt ebrua noin 15 vuotta. Ennen siitä mä työskentelin tavallisissa toimistotöissä. Olin pankissa, myös matkailussa. Olin yksin ensimmäisestä ebru-taiteilijoista mun kotimaassa Venäjällä. Vuosien aikana saavuttiin hyvän tason ja tulin tunneksi ebru-piireissä siellä.
0: Joo, ja Kati, sulla on täällä oma essu päällä. Kati Ebru lukee siinäkin, tämä nimimerkki. Ja kerroks sä hieman, että miten ebru tehdään?
1: Miten? Se on mukava prosessi. Kaikki alkoi, löysin, you ask me, how I found it ebru, yeah, how I met with it. Yeah, okay. Se on hyvä tarina. Se kaikki aloi monta vuotta sitten televisio-ohjelmasta, kun mä näin mielenkiintoinen ohjelma tulpaanin kasvamisesta Hollannissa. Ohjelman lopussa oli tosi lyhyt kohtaus, jossa mies piirsi tulpaanin veden pinnalla ja siirsi kuvan paperille. Ja kun mä wow-efekti, ja se oli minusta todella vaikuttava. Se näyttää aina ihmisistä vähän taitomaiselta. Myöhemmin sain tietää, että hän oli tunnettu ebrumestari. Mä tapasin hänen kanssa, ei paljon kertaa, mutta se on mukava historia. Mä yritin löytää ebrua Petarissa 15 vuotta, en löysin ei mitään. Noin vuotta myöhemmin mä näin sama ohjelma taas. Ja silloin mä kuulin Turkin kulttuurikeskustessa Petarissa. Petarissa ja menin sinne ohjelmaan ebru. Noin vuoden aikana menin siihen. Sen jälkeen mä matkustin paljon Turkissa eri kaupunkeihin ja tapasin erilaisia ebru-mestareita ja opin heitä paljon. Ja mukava kokous. Todella mielenkiintoinen aika.
0: Ja Kati Hyyrynen aikoo tehdä meille nyt ebru-tekniikalla jotain tässä nyt iltapäivän aikana. Kysytään sitten haasteesta, että mikä siinä on vaikeaa, kun tehdään ja maalataan veden pinnalle, niin Kati, what are the challenges? What is difficult when you're doing ebru? You can answer in Finnish or English. Voi vastata suomeksi ja, tai englanniksi, ihan kumpi sopii paremmin.
1: Difficulties.
0: Yes.
1: Difficulties on vaikeaa. Prosessissa se pitää tuntua, miten väärät työskentelevät veden pinnalla. Ja se on... What else?
0: Pitää olla paljon kokemusta varmaan sitten.
1: Kokemusta tietysti sä tarvitset. Nyt sulla on mahdollisuus tehdä itse ja katsoa, miten se toimii.
0: Okei, no katsotaan, miten se toimii. Joo. And there's also some special water with you. Katilla on mukana erikoista vettä, mitä käytetään. Vai onko se vettä? Is it water?
1: Sä et voi juoda tämä vettä. No, mä tein itse, koska käydä erityinen. Se on muuttuu vähän hyytelämaiseksi.
0: Me palataan tänne Katin kanssa tarkastelemaan ebru-meininkejä myöhemmin puolen Suomen iltapäivässä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Badding ja laivat. Me ollaan saatu vieras tänne studioille tekemään ebrutaidetta, eli maalaamaan veden pinnalle. Katy Hyyrynen haastattelussa paikallisen ohjelmapalan jälkeen. Otetaan tuossa 16.30 nurkilla paikallista asiaa hetken verran ja ebrumaalausmeininkejä tulossa lisää tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Katy Hyyrysellä oli mukana tuommoinen keskikokoinen matkalaukullinen kaikkea rekvisiittaa ja maalaustarvikkeita, mitä tarvitaan, kun veden pinnalle maalataan, niin jatketaan tuon ihmettelyä sitten puoli viiden jälkeen.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt vielä Lambada-tanssia hetki ennen paikallista asiaa, eli Kauma ja Lambada tulossa. Mahtavaa torstai-iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Heikkilän Tuomas aamukahvi vieraana, hän on toimittaja. Ja jääkiekosta lauantaina, eikö niin, julkaistaan iso paketti keskisuomalaisen sivuilla.
2: Joo, lauantaina on printissä ja olettaisin, että lauantaina aamusta se julkaistaan samat kuviot myöskin netissä. Löfmanin Heikki siinä isomman työn on tehnyt muutama juttu meikäläisiltäkin sitten.
1: Tai sinä käyt keräämässä kunnia.
2: Niin, siis tulin tänne keräämään kunnia, mutta mutta se kunnia menee, mutta maine kasvaa.
1: Niin, just näin.
2: Varmasti näidenkin juttujen myötä, mutta ne on lauantaina sitten. Ja Jypillähän tosiaan pelit alkaa 5. päivä syyskuuta Oulussa. Ja ensimmäinen kotipeli vasta 14. lokakuuta halliremontin takia, että se on Jypin kannalta yksi mielenkiintoinen elementti tuossa, että 10 vieraspeliä putkeen ennen ensimmäistäkään kotipeliä. Mikä sen merkitys sitten on,
1: niin.
2: Sehän niin kuin 10 peliä on kuitenkin jo aika paljon.
1: Niin, se on jännä, mitä tuossa yhdestä podcastista kuuntelin, missä nostettiin esille, että ei ehkä välttämättä edes se pelkästään se vierasputki, mutta kun se aiheuttaa sen, että on myös kotiputki, niin sitten se kotipelikään ei välttämättä ole niin kotipeli kuin siinä. Niin, että siinä on monenlaista voi olla.
2: Joo, ja siis siinähän tulee sitten semmoinen, että lokakuun puolivälistä, kun JYP Hippokselle, joka koko kauden on kuitenkin jonkunnäköinen rakennustyömaa. Lokakuun puolivälistä, kun Jyppi sinne vihoviimen pääsee, niin siitähän mennään pari kuukautta sitten jouluun saakka käytännössä semmoista tahtia, että 2 kotipeliä viikossa, että kuinka yleisö löytää, kuinka ihmisillä on rahaakaan siihen, jos nyt kausikorttiasiakkaat on erikseen, mutta irtolipuostaja, kuinka monta kertaa se lähtee siihen, että se ostaa 2 kertaa viikossa lipun jääkiekon SM-liigaottelu, oli se Jyväskylässä tai yhtään missään, että se on mielenkiintoista, mutta sitten taas toisaalta niin kun se joukkuehan on tällä hetkellä niin laadukas ja fiksusti rakennettu, että se, että 10 vieraspelillä aloittaminen, niin tolle jengille niin tuskin on mikään massiivinen ongelma, että itse asiassa oikeastaan eniten mua tässä tämmöisessä vierasruljanssissa askarruttaa Jypin huolto,
1: okay.
2: Koska niillähän se on raskasta.
1: On.
2: Koska se, että niin kun sä et pääse semmoiseen, niin kun, että välillä saisi, ne tekee pitkiä päiviä muutenkin, että niin. Välillä saisi kotipesässä rauhassa
1: niin,
2: touhuta ja valmistautua kotiotteluun, koska huololle se pelin valmistautuminen, ollaanko jossakin Oulussa tai Kuopiossa tai Turussa tai missä ikinä, niin onhan se eri asia kuin tehdä ne valmistelut, mitä huollon pitää tehdä ne kotipeliin. Ja se, että niin kun koko tämä harjoituskausi tässä, niin vieraspelejä, liiga startti, vieraspelejä, että ja ei nämä ihan junioreita on nämä meidän huoltajat täällä enää,
1: niin,
2: terveisiä on. Vaan, mutta niin. Että niin kuin, mutta on se
1: siitä on Jypin kausi nyt sitten kiinni, että miten ne
2: ei, mutta kova setti se on niille, ja sitten hei, huoltohan on jokaisen joukkueen kuitenkin niin kuin sydän ja selkäranka ja sielu, että jos huolto voi hyvin, niin kaikki voi hyvin.
1: Niin, ja jos he eivät voi hyvin, niin sitten voi olla nimenomaan, että
2: kellään ei ole kiva.
1: Sen kokee kaikki nahois. Ja ansaitusti vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta Jyppi on nyt sitten ennakkosuosikki tähän kauteen lähtiessä.
2: Niin.
1: Nyt et sanotaan, että jos viime vuonna riitti, sanon, että se riitti, että kuhan nyt pudotuspelit. Se riitti varmasti niin kuin ennakkoajatuksena, koska sitä ei ollut vuosia ollut.
2: No,
1: nyt se ei enää riitä.
2: Se katastrofaalinen, järkyttävä vuosikymmenen ensimmäisen puoliskon korpivaellus, joka oli seurausta sarjan tuleella tehdyistä jatkuvista vääristä päätöksistä. Ei nyt palata siihen enempää, se on ollut tämä mennyttä. Korjausliike tehtiin.
1: Palata sitten, jos tulee vielä ilmeen.
2: Korjausliike tehtiin sen aallonharjalla päävalmentaja Petri Matikainen totta kai, ja mun mielestä se on niin kuin, sen korjausliikkeen onnistumisen ensimmäinen edellytys oli se, että taloon tulee joku, joka johtaa sitä touhua. Mm. Ja se, niin kun, että kuka täällä on pomo, niin se ei jää kellekään epäselväksi. Ja tässä tapauksessa ei jäänyt. Ja se projekti uskottavuuden palautus, jossa viime kaudesta oli kyse, niin se onnistui, vaikka playerit oli mahalasku, mutta runkosarja oli kuitenkin vahva ja Jyppi. Niin
3: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vieraana tänään on taiteilija Kati Hyyrynen ja me tutustutaan ebrutekniikkaan tänään. Toivotetaan hyvää iltapäivää vielä Katillekin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää ilta.
0: Okei, me aletaan kohta tosi toimiin täällä. Meillä on nyt tämmöinen, me mietittiin mikä on tray suomeksi, mutta me päätettiin, että se on ehkä laatikko, eikö niin? Laatikko, joka on täynnä tätä erikoisvalmisteista vettä, jota ei voi juoda, mutta sitä käytetään siis tässä ebru-maalauksessa sillä lailla, että siihen, no kohta selviää, mitä sille tapahtuu. Aletaanko maalaamaan veden pintaa vai mitä tapahtuu, mutta Kati Hyyrysellä oli tämmöinen iso matkalaukku mukana tarvikkeita, kun hän saapui tänne radiostudiolle, niin materiaalit ja tarvikkeet, niin kerro Kati, mitä tässä tarvitaan? What do we need? The materials and everything. Mitä ebru-taiteilija tarvitsee?
1: Perinteisessä ebrussa käytetään luonnollisia materiaaleja. Esimerkiksi mulla, mä työskentelen luonnollisen materiaalin kanssa. Ensin tarvitaan vettä, kun mä sanoin, että se on vähän hyytölämaiseksi. Erityinen powder.
0: Joku seos tai pulveri, powder, no. Olisiko niin jo?
1: Nykyään länsimaissa ihmiset myös voivat käytä metiltsyllyloosa. No, mä en tykkää tämä. Värit tehdään luonnollisista pigmentissä. Pigmenttijauhetetaan hyvin hienoksi ja sekoitetaan veteen. Väre pitää testataan monta kertaa nämä kauniit siveltimet tehdään ruususta ja se on hevosen jouhista.
0: Mm-hmm. Okei, ai ruususivelli. Tämähän näyttääkin ihan ruusulta tämä varsi. Joo. Ihan selkeästi kukkanen ruusu ja sitten hevosesta on siveltimen pää. Joo.
1: Tärkeä materiaali tässä tekniikassa se on tämä. Häränsappi. Sä voit tuoksia.
0: Häränsappi. Oikeasti häränsappia. Häränsappi. Luonnollista materiaalia. Häränsappi.
1: Kyllä.
0: Mistä saa häränsappia? Where do you buy it from?
1: Suomessa se on tosi vaikea ostaa, mutta mulla on paljon. Eikä sitten mä ostin jo. Mä, esimerkiksi mun kotimaassa mä voin löytää se medical, se apteekista jopa.
0: Okei, okay, joo.
1: Se, tämä säpi auttaa hallitsemaan väriä veden pinnalla. Lisäksi käyttämme erilaisia ohuita ja paksuja tikkuja. Missä mun tikkuja? Se on.
0: Katilla on tämmöinen hieno musta rasia, missä on sitten paljon erilaisia tikkuja ja muuta sen sellaista. Kampoja myös, okei. Kaikenlaisia metallitikkuja, joo, onko siellä puisiakin sitten. Ja häränsappi auttaa sitten kontrolloimaan veden pinnalla maaleja, että ne pysyvät paikoillaan. Tämä on merkillistä, tämä on kiehtovaa. Fascinating.
1: Kyllä, tosi tärkeä. Katso nyt.
0: Ja nyt miten? Kati alkoi laittamaan pisaroita veden pinnalle erityisellä ebru-tekniikalla vähän sillä lailla.
1: Mä tykkään tehdä tumma ja valkoinen värit. Tosi lyhyesti ja tosi light.
0: Kevyesti.
1: Kevyesti ja eri värit veden pinnalle.
0: Tiedätkö sä jo, minkä sä teet tänään? Do you know what's coming from this piece of art?
1: No.
0: Improvised.
1: Koko ajan se on kuin improvisoita ja sinä et jopa sanoa, mitä se menee lopussa, mitä sä näet lopussa. Koko ajan se on kuin yllätys.
0: Me selvitellään, minkälainen yllätys täältä tulee Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin jatketaan täällä taiteen tekemistä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, lumous. Meillä on lumoava puheenaihe tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja lumoavan aiheen pariin vielä kello 17 uutisten jälkeen. Vieraana Kati Hyyrynen täällä studioilla. Kati Hyyrynen tekee tämmöistä ebru-taidetta, josta me kuultiin tuossa jo pariin otteeseen. Hän tuli matkalaukkuunsa kanssa tänne studioille ja alettiin selvittelemään sitä, että miten veden pinnalle oikein pystytäänkään maalata. Ja härän sappea muun muassa käytetään siinä apuna, että vesi ei lainehdi, vaan se on aika lailla semmoista niinku paikallaan pysyvää se vesi. Ja sitten siihen päälle pystyy tehdä kuvioita ja laittamaan värejä siihen, tuputella väriä pisaroina päälle ja niitä väripisaroita tai pyöreitä muotoja pystytään sitten sekoitella erilaisilla puikoilla ja tikuilla ja sillä pystytään tekemään kyllä hienoa kuvaa, hienoa taidetta ja se on aika lumoavan näköistä tuohon veden pinnalle tehdä kuvioita. Kati Hyyrynen on tosiaan vuosikaudet treenannut tätä ja on ammattilainen siinä, mitä hän tekee ja vissiin meikäläisenkin pitäisi nyt sitten viiden jälkeen kokeilla, että miten tuommoinen ebru-marmorointi oikein sujuukaan. Mä veikkaan, että se ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää, mutta yritetään ebruilla hieman sitten kello 17 uutisten jälkeen. Nyt luvassa on Susan Vegan kappale Luke.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Me jatketaan tosiaan ebrutaiteilija, eli marmorointitaiteilija Katy Hyyrysen kanssa täällä ebrutekniikkaan tutustumista kello 5 jälkeen. Maalaamista veden pinnalle luvassa ja vissiin minäkin pääsen omiin pikkukätösiin kokeilemaan tätä ebru-hommaa, että miten se oikein toimiikaan. Kohta uutiset.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinhojen välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Hei, mä lähen golfaamaan.
8: Nytkö sä jo tulit?
9: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
10: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Sefmov Hydrogen Oy osti pitkään Jyväskylässä myynnissä olleen historiallisen Jääskelän tilan torstaina. Tila tuli alun perin myyntiin tammikuussa 2025, jolloin pyyntihinta oli 1,3 miljoonaa euroa. Tämän vuoden maaliskuussa hintapyyntöä pudotettiin 990 000 euroon. Sefmovin mukaan kauppahinta oli lähellä kohteen viimeisintä julkista pyyntihintaa. Sefmov Hydrogen kertoo suunnittelevansa Jääskelän tilasta uudenlaista toimintaympäristöä vedyn käytännön hyödyntämiseen ja kaupalliseen toimintaan. Hoivapalveluyrittäjä Samuli Mattila on pyytänyt aluehallitukselta eroa hyvinvointialueen kaikista luottamustehtävistä. Hän on ollut aluevaltuustossa keskustan varavaltuutettu ja yksilöasiainjaoston jäsen. Eropyyntöään Mattila perustelee toistuvalla intressijääviydellä. Aluehallitus käsittelee eronpyynnön kokouksessaan tiistaina. Mattilan perustama Mattilan hoivapalvelut tuottaa hyvinvointialueen kotihoidon päiväaikaiset palvelut Uuraisilla ja Tikkakoskella. Myös hyvinvointialueen aiemmin ylläpitämä Sumiaiskoti siirtyi Mattilan hoivapalveluille kesäkuun alussa. Niiden lisäksi yritys tuottaa hyvinvointialueella vammaispalveluja ja lapsiperheiden kotipalveluja. Mattila jatkaa edelleen Uuraisten kunnanhallituksen puheenjohtajana. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2007 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenicassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
11: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ai että, onneksi meillä on WhatsApp olemassa. 0406195939 WhatsApp tänne studioon ja onneksi meillä on myös täällä studioilla vieras tänään. Veden pinnalle kuvioita taiteileva ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on tänne levitellyt vermeensä ja minäkin pääsen kokeilemaan kohta noita ebru-systeemejä, niin jatketaan ebruilun parissa, marmorointitekniikan parissa aivan piakkoin. Tuossa toi sääennuste tuli uutisten jälkeen ennen neljän ruusun biisiä. Viesti studioon kuuluu näin, että kun sanoit lämpimintä on lounaassa, mutta entäs jos on kylmä lounas? Nyt on niinku puujalkojen puujalka, mutta ei se mitään. Ai ai, kyllä tämä saa hyvälle tuulelle tämäkin viesti, mutta jos on kylmä lounas. 0406195939. Hienoa, kun viestejä tulee.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Täällä valmistuu Ebru-taidetta täällä meidän Puolen Suomen radion studioilla. Mä oon ihan tässä mykistyneenä seurannut, mitä Kati Hyyrynen tekee ja ihmetellyt sitä, että värit, jotka on veden pinnalla, ei sekoitu ollenkaan toisiinsa. Ja kyllä se oli se härän sappikin siellä, mitä on sitten väreihin jo sekoiteltu. Ja nyt Kati täällä on tehnyt sitten semmoisen taikatempun, että... Oho.
1: Kaikki jäädään paperilla.
0: Kaikki värit jäävät paperille. Joo, siis täällä on semmoinen astia, missä on vettä ja Kati maalasi siihen astian sisään vedenpinnalle maaleilla kuvioita. Sitten hän laittoi paperin siihen maalien päälle, siihen vedenpinnalle ja nyt kuviot siirtyivät vedestä paperiin. Mm-hmm. Wow, tämä on kuin taikuutta, jonkinlaista tämmöistä. Tässä on jotain niin kuin taikaa.
1: Taika, se on taika taide. Tietysti, kun mä olen yllättynyt, mä tunsin tämän taide. Siksi mä haluaisin näyttää kaikille jotakin uusia, mielenkiintoista kuin taide. Sä voit yrittää myös nyt kokeilla itse.
0: Joo, kokeillaan ihmeessä. Kati laittoi sinne vähän keltaista aluksi ja turkoosia väriä tai... Onko tämä turkoosi? Okei. Okay. Ja nyt mä kokeilen sitten laittaa vähän. You maybe need to help me a bit. Is it too much?
1: Too much. Stay a bit here. Okay, yeah.
0: Liikaa väriä. Amatööri täällä liikkeellä. Okei. Okay. So now it's better.
1: Yeah.
0: And then I do like... Sitten mä kopautan sitä sivellintä sormeen.
1: Hyvä.
0: Hyvä. Noin. Ehkä Kati jatkaa tästä ammattilainen.
1: Joo, sä voit...
0: Laitaanko mä tämän siveltimen takaisin? Enemmän. Ai enemmän vielä?
1: Joo, kyllä täällä.
0: Lisää punaista väriä taideteokseen.
1: Mm-hmm. Nyt sä voit ottaa sininen.
0: Sinistä. Onko tässä jotain sääntöjä, että mitä värejä? Oi, nyt on taas liikaa, mä mokasin heti.
1: Nyt sä tunnet, joo. Toki. Toki.
0: Mä teen pari tuommoista liian isoa. Niin, onko tässä jotain sääntöjä? Are there rules that what can you do? Onko tämä liian iso? Are these too big?
1: Too big. Kun sä teet pohja, se ei ongelma. Sä voit... Okei.
0: Okay.
1: Yeah. Ei ongelma, että se on suuri. Se. Nyt sä voit tehdä erilaisia viivoja. Joo, kyllä.
0: Saako tämä osua ihan tuonne laatikon pohjaan? Mm. Saa.
1: Mm? Nyt mä haluan näyttää teille, kun mä tein, mä voin tehdä kukka.
0: Joo, kukka seuraavaksi. Miten ammattilainen tekee kukan? Mm. Olin ahne, liikaa väriä tuli multa heti. Tämä on kyllä ihan oma lajinsa tämä veden pinnalle piirtäminen. Mä täytyy edelleen hämmästellä sitä, että... Tuossa vedessä siinä ei tule mitään aaltoja ja värit ei sekoitu siinä keskenään, kun se on niin paksua se erikoisvalmisteinen vesi nyt jotenkin. Niin mulla tulee nyt mieleen tästä, kun tätä on niin kiva seurata, kun toi vesi käyttäytyy oudosti. The water behaves oddly, so it's very nice to see this. Niin kiinnostaa kysyä Katilta, että tykkääkö lapset tästä, pienet lapset, että do children like this?
1: Kyllä, kaikki tykkäävät katsoa, erityisesti lapset. Esimerkiksi pari viikkoa sitten mä osallistuin Antilan kylässä juhlassa, ja siellä oli paljon lapset. Joo.
0: Kukkaan tulee sitten punaiset terälehdet. Onko se ruusu vai mikä kukka se on?
1: Joo, mä suunnittelen tehdä ruusuja, mutta se on kysymys. I'd like to say that in the process of Ebru, always important and you should feel how a temperature influence, how the humidity of air also, is there dust or not in the air. So everything influence for the best picture at the end. Because in Turkish traditional Ebru, it's important that if there will be just the point of white point, it's, they say they are quite hard at their rules. They say that it's already could be a bad picture. But nowadays, somehow free artists, they feel more free and creative. It's not.
0: Okei, eli tässä Ebru'ssa, joka on Turkista lähtöisin, niin on hyvin tarkat säännöt siellä Turkin suunnilla. Ja Katikin sanoi, että hänkin tarkkailee sitten hieman ilman kosteutta ja onko ilmassa pölyä ja tämän tämmöisiä asioita, kun hän tekee Ebru-tekniikalla maalauksia. Niin kyllä tämä on tarkkaa hommaa, tarkkaa hommaa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä seurataan marmorointitaiteen eli ebrutaiteen valmistumista. Ebrutaiteilija Kati Hyyrynen vieraana meidän studioilla täällä. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin seuraavaksi siirrytään sitten semmoiseen hetkeen, että aletaan siirtämään kuvaa siitä veden pinnalta paperille. Eli tämmöisiä juttuja luvassa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kohta muun muassa Foo Fightersin musiikkia luvassa ja Irinan musaa kans. Mutta nyt Ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on luvannut, että täällä studiossa on luvassa semmoinen taianomainen hetki meidän taiteemme parissa.
1: Prosessi on. Vedän pinnalle. Laitetaan yksi pisara väreä kerrallaan. Sitten ohjaan pisara ja muutan sen muuta. Näin syntyy varsinainen kuva. Katsotaan meidän kuka. Ja kaiken taianomaisin hetki tulen lopussa. Laitan paperin varovasti, vedän pinnalle ja sitten kaikki jää paperilla.
2: Kaikki jää paperille. Se on outoa. Joo. Se on jännä, miten everything stays on paper. Joo. Almost everything. Almost 100%.
1: No, if my paper would be definitely to these ages, of course it could be. But now we mä voin puhdistaa.
2: Okei, eli toi laatikko, missä nestettä on ja mihin värejä laitetaan, niin Kati nyt puhdistaa sen sitten tässä vaiheessa. Ja
1: melkein kaikki.
2: Yeah.
1: Joo.
2: Aika nopeasti sä osaat tehdä näitä. Quite fast you can make a rose or something.
1: Yeah, quite fast, yes. No, mä haluaisin tehdä tosi kaunit kukka. Mä tein.

0: Kati Hyyrynen Puolen Suomen iltapäivässä tänään tekemässä ebru-taidetta ja mäkin pääsin tuossa kokeilemaan, että miten se marmorointi oikein veden pinnalle toimiikaan. Tämä on kyllä hieno laji tämä ebru, jotenkin maagista ja terapeuttista tehdä tätä. Kysytään Katilta nytten, että onko tämä ebru enemmän tiedettä vai taidetta?
1: Se on hyvä kysymys. Mä ajattelen ehkä vähän molempia, koska taiteilijan mä pidän ymmärtää, miten väärit käytyytyvät. Sen myös nyt sä tunnet käytävät he vedessä, mutta samalla pitää olla luova ja aina pitää jäätä vähän tila yllätykselle. Ja.
0: Mikäs on taianomaisin hetki, kun ebrua tehdään?
1: Se on hetki, kun paperi nostetaan vedestä. Se on tuntit ensin näet kuvan veden pinnalla ja sen yhtäkkiä sama kuva menen paperille. Se on aina hieno hetki.
0: Joo, se oli hieno hetki, kun mäkin tuossa ruusua yritin tehdä ja Kati auttoi mua tuossa. Yhdessä tehtiin jonkinlainen ruusu ja se oli kyllä jännä nähdä, että se kuva siirtyi veden pinnalta siihen paperiin. Niin se oli kyllä semmoinen taikatemppuhetki, semmoinen tosi, tosi hieno hetki. Kati, miten sun elämä muuttui, kun aloitit ebrun tekemisen? Voiko tähän vastata jotain, että miten elämä muuttui?
1: Se on muuttunut tosi paljon. Ennen työskentelin toimistossa ja sen taiteesta tuli työni ja mun elämäni. Olen tavannut paljon kiinnostavia ihmisiä ja matkustanut paljon. Mä tapasin mun suomalainen mies myös tapahtumissa. Oh. Joo, tulen Suomeen myös. Thanks to this, how to say. Ebrun takia.
0: Kyllä, kyllä. Mikä on oudoin paikka, jossa sä oot tehnyt ebrua? Sä oot ollut televisiossa ja käynyt tapahtumissa ja nyt täällä radiostudioilla. Niin mikä on kaikista oudoin paikka, missä oot ebrua tehnyt?
1: Mielenkiintoinen paikka oli orkesteri, kun 10 vuotta sitten mä olin Moskovassa. Mä työskentelin orkesterin kanssa.
0: Kuuluisan orkesterin kanssa.
1: Orkesterin soitti musiikki, samalla luotettiin lasten satua ja mä piirsin ebrua musiikin ja tarinan mukaan. Ja kaikki näytettiin se suurella näytöllä. Joo, mulla oli mielenkiintoista tietysti, kun mä osallistun täällä Suomessa, Talent Suomea esityksessä. Mukava.
0: Oot sä koskaan jotenkin epäonnistunut silloin, kun on esitys? Onko ebru mennyt pieleen jotenkin pahasti joku kerta?
1: Se joo, yksi kerran mä epäonnistuin mun esityksen kanssa. Esimerkiksi jos sä myös nyt sä tunsin, se on vähän riskiä, sä et voi odottaa, mikä kuva menee lopussa. Ja esimerkiksi mulla oli, jos veten tuli liikaa harasapia, kuva voi mennä pilalle. Mä muistan esimerkiksi yhden tapahtuman erityisesti ebru alas oli lavalla. Ennen minua lavalla esiintyy muusikoita, jotka käyttävät savua. Se oli minulle todellinen painajainen. Savu meni veden päälle ja ne petitti veden pinnan. Sen jälkeen en pystynyt enää kunnolla tekemään mun ebrua. Sen jälkeen mä ymmärsin, että vesi pitää suojata tällaisissa tilanneissa. Se oli... oli erityinen tapahtuma.
0: Erityinen tapahtuma, kyllä. Mitä ihmiset yleensä sanoo, millaista palautetta tulee, kun sä teet ebrua, niin mitä on semmoinen juttu? What's the feedback what people mm-hmm. say when they see you doing this?
1: Mm. No, mä ajattelen, että sama feedback kuin sinä tunnet nyt. Mä olen onnellinen, kun ihmiset sanovat, wow, wow, se on loistava efekti kaikille. Kuin sekä lapselle että ikäiselle. Mm.
0: Mitä Kati Hyyrynen, sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Onko jotain haaveita tai what's the future gonna be like? Do you have some dreams or stuff with Ebru you wanna do?
1: Kyllä, kyllä. Koska täällä Suomessa ei paljon ihmiset tietävät tästä tekniikasta. Mä haluaisin kehittää sen täällä ja antaa ihmiselle iloa ja antaa heille jotakin uusia. Kaunis.
0: Kiitos. Iloa tuli tänään meidän radiolähetykseen Ebru-tekniikasta. Kati Hyyrynen, kiitos paljon ja mukava, kun tulit tänne näyttämään, miten kaikki toimii.
1: Kiitos paljon kutsusesta.

Se oli Irina, haluan olla yksin. Isot kiitokset vielä iltapäivän taiteilijavieraalle. Hän oli siis nimeltään Kati Hyyrynen. Kati Hyyrynen Lahesta. Ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, jolla on semmoinen 15-16 vuoden kokemus veden päälle taiteilusta ja sitten kuvat siirretään vielä paperille siitä veden päältä. Niin hienoa touhua, maagista meininkiä. Näyttää kyllä mukavalta ja sitä on mukava katsella tuota hommaa, kun siinä on se oma taikansa sitten, kun kuvat siirtyvät veden pinnalta paperille, niin tapahtuu aina semmoinen wow-hetki. Voisiko taidekuvia laittaa jonnekin näkyville, huudellaan WhatsAppin kautta. Joo, niitä on sosiaalisessa mediassa näkyvillä, Instagramissa, radiovoiman profiileissa, siellä semmoisissa tarinoissa, eli storeissa. Että jos Instagramista hakee radiovoiman, niin sieltä löytyy sitten pylpyrä vasemmalta ylänurkasta, mistä pääsee katsoa niitä tarinoita, mitkä on 24 tuntia nähtävillä, niin sieltä löytyy kuvia. Ja sitten kun mä vastasin tälle kyselijälle tuolla WhatsAppissa, niin hän ei tietenkään käytä Instagramia, mutta halleluja, Facebook riensi apuun. Facebookia tämä meidän kuulijamme sitten käyttää, niin ja Fasesta hän löysi Kati Ebrun taidekuvat, niin joko Facebookin kautta tai Radiovoiman Instagramista, niin, ja myös Radiovoima siis Facebookista, niin löytyy nämä samat matskut, että sieltä ja niitä väyliä pitkin pääsee Kati Hyyrysen omia somekanaviakin seuraamaan, Kati Hyyrysen omaa Instagramia, Kati Ebru. Kati Hyyrynen tuli tänne tosiaan matkalaukun kanssa ja oli aika paljon tarvikkeita mukana ja siinä on oma järjestelynsä, että saa matkalaukkuun sitten kaikki laitettua, niin organisointikyky on huikea tässä, kun seurailen Kati Hyyrysen kamojen kasaan laittamista. Joo, Miley Cyrusen musiikkia ja illan viimeistä semihidasta kappalettakin nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivässä.

0: Suunnilleen jossain näillä nurkilla tätä meidän lähetystä on ollut tapana toivottaa illan jatkoa ja sanoa vielä myös, että pidä huolta itsestäsi ja sitten myös kanssa ihmisistä sen jälkeen. Järjestys on tuo sama kuin lentokoneessa niissä turvajutuissa, mitä tulee siellä lennon alkuosassa, niin eikö se aina mene silleen, että eka oma happinaamari päähän ja sitten aletaan jeesaa muita. Illan viimeinen semihidas kappale vielä tässä jäljellä ennen kuuden uutisia. Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään semmoinen niin kuin kaunis slovari, mutta semihidas kappale nimensä mukaisesti kuitenkin Soundgarden, Black Hole Sun. Lopetetaan tähän biisiin tänään torstaina tämä lähetys. Ja kun tämä on tämmöinen semihidas biisi, niin tosiaan tempo on tässä kappaleessa yllättävän semmoinen hidas. Että ootko ikinä miettinyt tätä Black Hole Sun -hittibiisiä, joka varmaan on tuttu laulu. Että siinä on semmoinen todella niin kuin raskassoutunut ja hidas tempo, niin lopetetaan tähän lauluun tänään. Huomenna jatketaan kello 13 Puolen Suomen iltapäivää. Pidä huolta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela on muuttanut johtoryhmän kokoonpanoa uudelleen. Johtoryhmästä on uudella tiistaina tehdyllä viranhaltijapäätöksellä poistettu talousjohtaja Aija Suntioinen, henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä, viestintäjohtaja Tero Manninen, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Johanna Aalto sekä strategiajohtaja Anu Pihl. Elokuun alussa johtoryhmästä poistettiin professiojohtajat, jotka tekivät asiasta aluehallitukselle oikaisuvaatimuksen. Hyvinvointialueen johdon lisäksi ryhmään kuuluu henkilöstön edustaja ja sihteerinä toimii hallinnon asiantuntija. Päätöksessä uutta kokoonpanoa perustellaan johtamisjärjestelmän uudelleenarvioinnilla. Sefmof Hydrogen Oy osti pitkään Jyväskylässä myynnissä olleen historiallisen Jääskelän tilan torstaina. Tila tuli alun perin myyntiin tammikuussa 2025, jolloin pyyntihinta oli 1,3 miljoonaa euroa. Tämän vuoden maaliskuussa hintapyyntöä pudotettiin 910 000 euroon. Sefmofin mukaan kauppahinta oli lähellä kohteen viimeisintä julkista pyyntihintaa. Sefmof Hydrogen kertoo suunnittelevansa Jääskelän tilasta uudenlaista toimintaympäristöä vedyn käytännön hyödyntämiseen ja kaupalliseen toimintaan. Myyjänä kiinteistökaupassa oli Jääskelä Innovation Oy, joka on pyörittänyt tilalla Panimo Tislaamo 1000 Lakes Distilleria. Sen liiketoiminta ei kuulu kauppaan, vaan Tislaamo jatkaa toimintaansa Jääskelän tilalla vuokralaisena. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. JYP ja Kalpa kohtaavat tänään iltakuudelta harjoitusottelussa Kuopiossa. Kyseessä on joukkueiden viimeinen ottelu ennen syyskuussa alkavaa jääkiekon SM-liiga kautta. Harjoituskaudella JYP on toistaiseksi voittanut 3 ja hävinnyt 2 ottelua. Illan Kalpa JYP-ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keski-Suomalaisen verkkosivuilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Onhan!

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.